0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio, ndio.
1: Maki hata mtoto anaweza tunzua bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Babu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières.
3: Benewe Rubazigirwa. Mwakano la kasanzi eindu wa landari ya Ebola elino munte mwiru. Kulikuwa bula girebu enene, ugende kere waka shimbulira amarigi kugabalenga ba magalankana, bagwere baka ruigiri zangasimango. Abo balenga ba magalankana, tarubuiziri okujeru waka kalabama boko, nensabuni erino luvu, ngasi kasanzi, rumanyi rwaja rwae girirana, mburuna manyagi kandi, rwaja rwahuma okunsimba zemuziru, kurimanyi rezifire zone, chigu enene ba kubukubu, nezi ndi nsimba, zomu mulala gwebikwe. Baruhanzi ze kandi, kukahuma mubiri gomuntu wafaga na yondu wa landari ya Ebola. Mburuna hamagalagi abalenga ba magalanka na iribanganga, bone banaisha banabishe oyomuntu nobulenga buwabu. Nankaru wakabuna mwe na wiru wa magwaro wa neyondwala. Agwere adu wa muledu umu mazulu. Nishushira linene buwe nene. Purura mubu magako. Chiru na hamagale giaba lenga duba duba. Lioba lola guriba nkamubuka. Balara, banyama, emisole na bana. Rueshi rufuka gihaguma. Lio e indu wa landari ya Ebola. Eragibo na hayagira enumunte mwiru. Nkaru wakakenga bui njinja. Agumari giko gaba lenga ba magalankana. Wana hina indu wa la Ebola. Kora adioma indeleo arubu izirentio. Koko.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Naamini uko salama mahali pote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio mtasari wake. Mvua zenye kusindikizwa na mawe pamoja na upepo mkali zimeweza kutokeza maafa mengi. Watu wawili wameripotiwa kupoteza maisha, mkiwemo nyumba ambazo zimebomolewa katika eneo ya grupema ya Ziralo wilayani Kalehe. Vikundi vya kiraia vinaomba msaada kwa ajili ya wahanga ambao wamepitia shida hizo. Na sheria ambayo inapana nafasi kwa ajili ya upigaji kura wa maoni inaendelea kuzua maswali mengi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya korti ya kikatiba kutoa nafasi kwa ajili ya sheria hiyo. Watu wengi mkiwemo wahamia wa vita ambao wamekwisha kurudi katika eneo zao ndio wenye kupitia shida nyingi. Hawa wanakosewa na vifaa vingi vya maisha kama vile chakula, makao pamoja na mambo mengine. Wakuu viongozi pamoja na mashirika ya msaada inaomba kuwatolea watu hao msaada. Mengi ni katika taarifa hii ya habari. Hayo pamoja na mengine ndio tumewaandalia katika habari hizi kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Samuel Habamungu ni jina langu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao maelezo kamili. Naam, kwa kwanza habari hizi, mtu mmoja kufariki na zaidi ya watu wawili kuumia ndio matokeo ya mripuko ulioweza kujitokeza kando na soko la Bondeko kwenye avni Michombero katika kata Nkafu ndani ya mtaa wa Kadutu. Washuhuda wa tukio hilo wamejulisha kwamba yote imejitokeza mnamo jioni ya siku ya pili kukutia siku ya tatu tarehe 29 Julai mwaka huu 2026, wakati wachuruzi na watu wenye kufanya shughuli zao upande huo walikuwa wakijiandaa kurudi nyumbani kwao, ndipo mlipuko huo uliweza kujitokeza. Hali hiyo imezusha uga hadi kupelekea mtu mmoja kupoteza maisha na wengine kuumia, duru zetu zimejulisha. Hadi sasa chanzo ya mlipuko huo haijafahamika bado. Na mamia ya wahami wanapitia maisha ya shida siku hizi kwenye vijiji na eneo za afya za grupe Mambinga kaskazini wilayani Kalehe. Eneo hizo ni Nyabibwe, Mweha, Karango na pia vijiji vya Gokwe, Luhu, Gera, Gahanga ya kwanza, ya pili na kwenye vijiji Nyamigisha. Ndivyo imejulisha shirika nyipya la raia wilayani Kalehe wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya tatu tarehe 29 Julai mwaka 2026. Kwa leo imejulisha shirika la raia, wananchi hao wanakosewa na chakula, matibabu na hata hifadhi zenye kufaa. Wanawake pamoja na watoto ndio wanakuwa wahanga zaidi, wakiwa katika hatari ya kukabiliwa na magonjwa, huku msaada wa haraka ukihitajika kwa faida yao. Kiongozi wa shirika nyipya la raia wilayani Kalehe, Benjamin Mungazi, amefasiria ifuatayo.
2: Wakazi wakimbizi wapo wakiishi wakipiganisha maisha kwa namna zao zote na kuonekana kusauliwa na wafadhili tangu watoke ukimbizini mpaka sasa, pia kukosa nani awateteye na nani awachie msaada. Aide sante hizo na hivyo vijiji ni vyenye kuwa katika mkoa wa Mpinga Noho mtani Kalehe ndani ya province ya Sud Kivu. Shirika lipe la rahia la toa mwito kwa mashirika za kiutu, kwa maorganisation gouvernementale na gouvernementale, kwa watu wa nia nzuri, kwa ma ONG ambazo zinahusika na kusaidia wakazi wa kimbizi. Hao watu wapo katika uhaba wa vyakula, makao, matunzo, hata na maajer, na wengine wanaposaidiwa wao wasaulika, ishapo maisha wapo wanayaishi ni maisha ya mateso, na zaidi upelekea watoto wao katika hali ya utapiaji mlo na mili kuharibika sababu ya ukosefu. Tunaomba msaada haraka kwa hao ili iwasaidie kuboresha maisha wanayoyaishi kwa sasa.
1: Wakati huo uamuzi wa mahakama ya katiba inaosema kwamba sheria ya kupiga kura ya maoni inalingana na katiba imeacha mashaka kutokana na idadi ya marekebisho ya tafsiri iliyotoa kuhusu baadhi ya vipengele. Kutokana na mashaka haya yanayojitokeza kwenye vipengele 13, mahakama ya katiba ingalipashwa kurudilia maandiko hayo kwa bunge ili yabadilishwe kwa kuendana na katiba ya nchi. Ndivyo amejulisha mwanasheria Maurice Mirindi, mratibu makamu wa ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, baada ya mahakama ya katiba kutoa uamuzi wake kuhusu maandiko ya kura ya maoni nchini Kongo ya Kidemokrasia. Anafikiria kwamba kukubaliwa kwa maandiko hayo na mahakama ya katiba baada ya kukubaliwa na bunge la taifa hakuchukuliwi kuwa jambo la muhimu kwa wakongomani wanaotafuta amani. Maurice Mirindi anazani kwamba maandiko haya yanafungua njia kwa kutungwa katiba mpya, hali ambayo inaweza kufikilia kugawanyika kwa nchi. Mratibu makamu wa ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, mwanasheria Maurice Mirindi, anaeleza.
3: Ukiangalia sheria hiyo, kulikuwa article 13 ambazo korti ya katiba ilishindwa kusema ya kwamba ziko conforme au kama ziko conforme ku constitution, wakasema wanajireserve. Me kwa mshangao mkuu wakasema sheria yote inakuwa conforme, ingawa sisi tulikuwa tunawaza wakati wanasema wanajireserve, wanaambia Assemblée Nationale ambayo ilitumika ile document ile loi warudilie mabitu fulani fulani ambayo waliona binaweza kuwa vikisirikisha constitution yetu, ila ile mambo haikufanyika, na ile ilikuwa mshangao kubwa kwetu. Mshangao wengine ambayo tunakuwa nayo ni kuona rapidite ambayo wa akteri politiki wanakuwa wakibeba mnamo hii mambo ya referendum, wakati sisi tunaka matukumu vita na wakati tuko tunachunga amani. Tunaona ndugu zetu ambao wanakuwa na manda zetu wanakuwa plus mchangema ya constitution, na wanakuwa wakisabu amba kama tunateseka sana. Sisi tukua tunawaza kama shirika la raia ya muhimu ilikuwa ya kwanza kutia maifogo yote fasi moya ili tupate amani, ila wakati wanasema ya kwamba tuende ku referendum, ni kusema sisi kama populasyo ya Sud Kivu na Nord Kivu wanatutosha, na misi jue itakuwa namna gani sisi tutafanya ile vote referendaire. Na wakati wanavote ile katiba ya mupia bila sisi, ni kusema ile katiba haituangalii. Pale watakuwa wanapatia wengine terrain ya kusema nao watafute katiba yako ambayo itaturejire shire tunakuwa Nord Kivu na Sud Kivu, na hiyo itakuwa kubalkanize ama kugabula inchi.
1: Na turudi hapa mjini Bukavu, tuseme ya kwamba wakaji wakata Chikonyi, Mulambula na Chikera ndio wenye kulaumu kile ambacho wanaita kutaka kupokonywa kwa eneo inaoitwa CRM inaopatikana kwenye kata Chikonyi katika mtaa wa Bagira. Ndivyo imeandikwa katika tangazo ambayo imesainiwa naye Chisekedi Shamamvu, akiwa mwenyekiti wa wafanyabiashara wadogo wadogo wenye kuendeshia shughuli zao za uchuruzi kwenye eneo hiyo. Na nakala moja imefikishwa kwenye Radio Maendeleo tarehe 28 Julai mwaka 2026. Katika tangazo hilo anajulisha kwamba nafasi hiyo imetengenezwa tangu mwaka wa 2012 kupitia msaada wa michango za wakaaji. Ndipo eneo hiyo inaopatikana karibu na shirika Bralima na Farmakina iliweza kukarabatiwa. Katika tangazo lenyewe anasema ya kwamba wakaaji wanataka viongozi wajihusishe kwa ajili ya kulinda eneo hiyo ambayo inakuwa katika hatari ya kupokonywa na watu binafsi. Huyu amejulisha ya kwamba nafasi hiyo inawasaidia jamaa kuishi kupitia uchuruzi ndogo ndogo zenye kuendeshwa eneo hiyo na wakaaji wa mahali. Kamati ya wachuruzi hao inapinga harakati yoyote ya kutaka kuchukua nafasi ya CRM, tukiamini tangazo hili ambalo limewekwa hadharani. Na wahanga wa miporomoko inaoendelea kujitokeza eneo za Buhuzi wilayani Kabare wanaendelea kuishi katika hali mbovu kimaisha. Hawa wanakosewa na chakula, maji safi pamoja na matunzo yenye kustahili. Kwa mujibu wake Eritie Mungane, akiwa moja kati ya wahanga wa Buhuzi, mbali na wahanga kumeongezeka pia wahami wa vita wanaotokea eneo za Luhinja, Kaziba na pia Luhavu ndani ya sheferia Kabare, wakijielekeza eneo hiyo ambako wanazani kuwa watapata usalama. Huyu anaendelea kusema kwamba hali mbaya ya maisha inapelekea watu kuendelea kupoteza maisha, huku wengine wanakuwa wakitumia maji isiyokuwa safi na kuongeza hivi uwezekano wa kushikwa na magonjwa mbalimbali kama vile kipindupindu kipindupindu na magonjwa mengine. Eritie Mongane anaomba miungano za kiutu na watu wa moyo mwema kwa ajili ya wahanga na wahami hao kimsaada kwa lengo la kuboresha maisha yao. Tumsikilize Eritie Mongane.
4: Napitia shida ya kukosa maji safi, kukosa matunzo na kukosa chakula. Huko ambao walikuja hawana chakula, hawana wa kuwatunza. Mimi hata kupata ibashi ya kujifunika, hata kupata blanketi, hata chungu ya kupigia inageuka deja vya apostola na kufa apostola kwa victime nao nyingine hatari. Watu wa mwema kama vile le miungano wajikaze kabisa, wajitie pamoja haraka iwezekanavyo, wasaidie wale watu kwa kuwa wale wahanga wanasumbuka, wale wakimbizi wanasumbuka, wanafariki, wengine wahanga wa mporomoko nao wanasumbuka. Hakuna la kufanya, watu wanaendelea sumbuka na matunzo, hakuna gisi ya kupata matunzo. Kwa maana tunawaambia vraiment benye chakula bakuwe basaidie na chakula, bakupata mabashi babasaidie, bakupata maji safi gisi ya kuentretenir basaidie bale watu kusudi tuone kama nabo kesho wanaiziishi.
1: Tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, watu wawili kupoteza maisha, moja kuumia vikali na nyumba kuharibiwa, ndio matokeo ya mvua kali yenye kusindikizwa na mawe na pia radi ambayo imenyesha kwenye grupe Mazirano wilayani Kalehe tangu tarehe 27 hadi tarehe 28 Julai mwaka 2026. Mvua hiyo imepelekea pia shamba nyingi pamoja na mazao ya shamba kuharibiwa, hata pia darasa za shule za mahali, ndivyo kajulisha Ezekiel Bahati Christian akiwa kiongozi wa muungano MCCO ya tawi ya Ziralo wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya tatu tarehe 29 Julai mwaka 2026. Huyu anajulisha kwamba vijiji vyenye kuhusika zaidi ni pamoja na Nabushugulu, kisha Bulembwe, Kalamba na pia Lulere, ambako asilimia 80 ya wakaaji hao wanaishi kupitia kilimo. Huyu anaomba wakuu viongozi pamoja na miungano za kiutu na watu wa moyo mwema kuwasaidia wahanga, waiwajie wahanga hao msaada wakiwatolea vifaa muhimu kwa maisha yao kama vile dawa, chakula pamoja na mbegu kusudi waendelee na kazi zao za mlimo na kujibu hivi kwa mahitaji ya jamaa zao. Tumsikilize Ezekiel Bahati Christian akieleza.
5: Hii shida kubwa yenye inarudisha tena wananchi wa Ziralo mu mateso na masikitiko, tunaomba huruma na msaada wa haraka kutoka kwa kila mtu. Populasio ya Ziralo ilituma malalamiko kwa wakuu viongozi na maorganizasyon zimanitere msaada wa kusaidia watibabu ya bure kwa yule ndugu aliyeumia sana na radi, msaada wa chakula na mbegu, kugawa chakula cha haraka na kutoa mabashe na vitu vya kutumia munyumba kwa familia zenye nyumba zao zilibomoka au kuharibika, kutengeneza masomo yenye iliharibika ili watoto wakirudi shule wasome na masomo yao kwa usalama tena.
1: Msikilizaji unaendelea kuifuata, wakati huu ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
6: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Habari za afya katika taarifa hii ya habari, watu wasiopungua sita, watoto wasiopungua sita wenye umri kati ya kuzaliwa wameripotiwa kupoteza maisha huku wengine wakiendelea kushikwa na magonjwa ya suluba. Watoto hao wanapatikana ndani ya vijiji vya Chijo katika grupe maa Kagabi wilayani Kabare. Kwa mujibu wa jumuiya ya shirika la raia tawi ya Kagabi ambayo imetoa habari hizi, inasema ya kwamba watoto hao wameshikwa na ugonjwa wa suluba wakiendelea kupoteza maisha katika eneo hiyo. Tukiamini habari ambazo zimetolewa na kiongozi wa muungano wa shirika la raia tawi ya Kagabi Moise Biringanine, vijiji vyenye kushikwa zaidi na ugonjwa huo ni vijiji vya Karuliza, Chijo ya kwanza na ya pili, ambako watoto hao wamepoteza maisha, huku akitoa mwito kwa viongozi husika na afya kwa ajili ya wakaaji na msaada wa dawa ili kuokoa maisha ya watoto hao. Moise Biringanine anatoa hapa maelezo.
7: Uongozi ya jumuiya ya shirika la raia la Kagabi inalia zaidi sana na inaita wakuu viongozi wa zone de santé ya Kabare juu ya kutambulikwa kwa epidemia ambayo tunaita rujone mu entité ya Kagabi, plus précisément mu village ya Tido, ambako deja tumehesabia plus ya 10 ambao deja tulishapata watoto tano wanakufa ambao wako na 0 a 5. Ndio tunaomba zaidi wa relais communautaire pamoja na wazazi waheshimie hii calendrier, ni kalendari ya vaccin contre ile ugonjwa ya rujone.
1: Alipoulizwa kuhusu habari hiyo, mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Kabare, Daktari Jislen Kasongo, amehakikisha habari zenyewe na kujulisha kwamba visa vya ugonjwa wa suluba vinaendelea kuripotiwa katika mtaa wa afya anaouongoza. Huyu amesema kwamba ripoti ya mwisho imejulisha kwamba watu wasiopungua 77 ndio wamekwisha kushikwa na ugonjwa huo, huku akiomba wazazi kujitahidi kuepukana na kujitunza wenyewe wakiwapeleka watoto wenye kuasiriwa kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kupokea matunzo. Ameomba pia wazazi kuheshimu kalendari ya chanjo kama vile moja kati ya mbinu za kupiganisha ugonjwa wa suluba. Wakati huo ni ugonjwa unaoitwa hepatite C na B ndizo zinazoweza kuzuiwa na kutibiwa ikiwa hatari zinajulikana mapema, kwani utambuzi mapema huokoa maisha. Watu walioathirika na ugonjwa huo hawapashi kukasirika, bali wafuate maagizo ya daktari, kwani kuna matibabu yanayofaa kwa ajili ya hepatite C ambayo inaweza kuwaponya, pia kupunguza kiasi ya kuendelea kwa aina ya hepatite B na ugonjwa huo. Ufafanuzi huo ni wake daktari Anne Munyerinkana, ambao ametoa kwa fursa ya sikukuu ya kupambana dhidi ya ugonjwa wa hepatite inayosherekewa tarehe 28 Julai ya kila mwaka. Kulingana na maelezo yake daktari Anne Munyerinkana, ugonjwa huu wa hepatite husababishwa na virusi vya hepatite A, B, C, D, E, lakini hatari zaidi ni B na C kwa sababu hubadilika bila ishara yoyote hadi kusababisha magonjwa mengine, hususan cirrhosis na saratani ya maini, yani cancer de foie kwa lugha la kimombo. Watu wanaopatikana hatarini zaidi ni wale wenye kufanya ngono bila kinga yoyote, watoto wachanga kupitia mama zao wakati wa kuzaa, wafanyakazi wa afya, watumiaji wa dawa na shindano, na wale wanaotibiwa kwa vifaa ambavyo havijaangaliwa ipasavyo. Kwa kuzuia ugonjwa huo, daktari Anne Munyerinkana anapendekeza kutolewa chanjo pamoja na vipimo vya mara kwa mara. Tumsikilize Anne Munyerinkana.
8: Mtu yoyote anaweza kupata hii magonjwa ya hepatite, sana sana wahudumu wa afya, watu ambao wanafanya kitendo cha ngono kiolela bila kujikinga, watu ambao wanatumia shindano, malame de rasoir kiolela, watu ambao wanajitunza wala wanatumia materiali zenye haziko sterilize, watu ambao wanajipiga matatuaje na kutumikisha mawembe kiolela, na hata mama mjamzito anaweza kumwambukiza mtoto wake wakati wa mimba ama wakati wa kuzaa, hasa asa kumwema ambaye aishakuwa mgonjwa wa ile hepatite B. Hepatite B na C mtu anaweza kuipata mkugusa damu yenye isha kuwa deja kontamine, yenye iko deja mu magonjwa, wa kutumia serenge, wembe, vitu ambavyo vinaweza kupasua mwili kiolela, wa kutumia madrogi ya kujisukumia mwili na shindano, matatuaji, mapersinge, kutobola masikio na kadhalika. Tunakumbusha ya kuwa hepatite B na C mtu anaweza kuipata kwa kumsalimia mwingine, kwa kumpatia mwingine yambi, ama kwa kukula na mwingine, ama wakati mtu anagohola wala wakati imbu inakuluma. Hapana.
1: Zaidi ya hayo, mganga huyu anakataza kutumia dawa bila shauri ya daktari. Anne Munyerinkana anahimiza wanandoa kuzungumza kila wakati, hasa wakati mume au mke ana ugonjwa huo, ili kuchukua tahadhari zinazohitajika. Na tujielekeze pa Kamanyola, ambako vijana wa Kamanyola wilayani Walungu wanaombwa kujiundia kazi kwa lengo la kujigaramia wenyewe kimaisha. Mwito umetolewa naye kiongozi wa vijana wenye kujiundia kazi kwa ajili ya amani pa Kamanyola, Mwenewihu Steve, kisha kutembelea eneo moja ya kutengeneza matofali, ambako vijana wa mahali wanajitahidi kwa kutengeneza matofali ili wajibu kwa mahitaji ya maisha. Maelezo kamili kuhusu habari hii yatolewa na mwandishi wetu pa Kamanyola, Wendo Joe.
9: Kwake muda huu ambako sehemu ya mashariki ya nchi inakabiliwa na vita iliyosababisha kazi zisimame, anashukuru hatua ya vijana kwa kufyatua matofali bila upuuzi, kwa kukizi mahitaji yao na kupiganisha kutegemea, na hivi kuepuka vishawishi vya namna yote. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, mwene Wiru Steve, mwenyekiti wa muungano ya vijana wanaojiundia kazi Pakamanyola, anatamani kuona kila vijana wasiokuwa na kazi waige mwenendo huo.
10: Kufuatana na ugumu hasa wa maisha ya sasa, vijana wengi sana wakishughulika kutua matafari, wakilima matungu na shu, kwa sababu ya kujitenga na ile tabia mbaya ya kulewa ovyo ovyo, ya kuvuta dawa za kulevya. Sasa sisi tumewahimiza ya kwamba wanaweza kujiundia makazi na wanajitegemea. Kwa hiyo tunaomba wale wote wajeni wajiunge na sisi, wakuje tuwaoneshe, kama wajui tunaweza kuwafundisha jinsi mtu anaweza kuwa na pesa ndogo inakuwa hata pesa kubwa. Tuna vikundi vya VEC, tunakutanana mara kwa mara, na mule mule ndani ya vikundi vya VEC unaweza kuwa na jiteki ndogo, unaomba hata mkopo wanakupatia.
9: Kwa upande wa dunia yetu, vijana wasiokuwa na kazi wanatumikishwa zaidi na kupata vishawishi zaidi muda huu wa matatizo ya vita. Toka Kamanyola, Wendo Joena, ripoti ya Radio Maendeleo.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Na kuhusu habari za michezo, timu ya Ose Bukavu Dawa inaondoshwa kwenye daraja ya kwanza ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Mwaka ujao, Ose Bukavu Dawa itashiriki kwenye daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Hiyo inatokana na tangazo ya kamati ya ligi nchini ya mpira wa miguu iliyohakikisha timu zitakazoendesha daraja ya kwanza na ya pili mwaka ujao. Bukavu Dawa inaondoshwa na timu zingine kama vile Daringi Club Motema Pembe, DSMP, FC Renaissance na Ose Renaissance. Ngambo yake Etoile du Kivu inabaki kwenye daraja ya kwanza.
11: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Uhalali wa sheria ya kupiga kura ya maoni iliyotangazwa na korti kuu ya kikatiba nchini DRC, na pia hatua ambazo zimekwisha kufanyika nao serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu kupokonywa silaha kwa wanamgambo wa kundi la FDLR nchini DRC ni kati ya habari zilizochapishwa na magazeti siku ya tatu tarehe 29 Julai mwaka huu. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.

kuchambua habari hizi magazeti na tovuti Jambo DRC inayosema kwamba serikali ya Kongo imetangaza kuwa wanamgambo wa FDLR wako tayari kuziweka chini silaha zao. Hawa wamekubali kuweka silaha kwa ajili ya kurejea kwa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Floribert Nzululi amejulisha kuwa wanamgambo hao wamekubali kutoa mchango wao kwa ajili ya kurejeshwa kwa amani mashariki mwa DRC wakiweka chini silaha zao. Na malizi ya tovuti la Jambo DRC. Upande mwingine, gazeti Le Phare imezungumzia kwa jumla kuhusu korti ya kikatiba inayotangaza kwa sheria yenye kuhusu kuandaliwa kwa upigaji wa kura ya maoni ni halali nchini DRC, kwa kuwaruhusu wananchi kutoa maoni yao kuhusu kubadilishwa kwa katiba ya nchi. Kwa sasa inabaki sheria hiyo kutangazwa naye rais wa DRC kabla ya kupiga kura ya maoni, kajulisha gazeti Le Quotidien. Tovuti 7sur7.cd kwa ngambo yake imetoa vipengele vya katiba vilivyoruhusu korti kuhalalisha sheria hiyo ya upigaji kura ya maoni na kujiswali mengi kuhusu muhula wa tatu wake rais Felix Antoine Tshisekedi. Kamalizia tovuti hii.

Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo. Habari hizi zimewajia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage, umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Nawatakia kila laheri mahali mulipo.

ya mfano kufunga kwa wake Jean-Claude Ndage Mdanasa. Kama na wapenda wasikilizaji, inatimu saa moja dakika tatu na studio kwetu muda ambako tunawatakia asubuhi njema popote pale ambako mnaendelea kututega sikio. Sisi ni redio ya kwenu na tuko hapa kwa ajili ya kuwasindikiza. Mtajua ya kwamba itakapotimu saa moja dakika tano mtakuwa na fursa kupokea makala Parlons-en na EXPD Kialu. Atampokea ndugu Maurice Merindi, watakuwa tu wanaongelea siasa kwa siku ya leo. Itakapotimu saa moja dakika 15 nitawajia na rubrika.

Tukiendelea na mezali ya siku, na kwa siku ya leo mezali yetu inatoka katika kulture ya Kishi, na inasema mzazi ni mzazi tu, hata awe mrefu, mfupi, mwekunda, mweusi, mzazi anazidi kuwa mzazi. Na sisi kama watoto tuna wa devoir heshima. Majira ya 2:15 mara tena nitawajia na kipindi Sauti ya Majani, na baada ya siku ya leo ni mafaa ya Rubirizi. Mtagundua ni nini wakati mtakuwa mnapokea kipindi ile majira ya 2:15.

0: unaenda kumulika? Mbona tano huo mtu?
1: Yule si alikuwa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni nguvu za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana, sana.
0: Ndio kamuondoa.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumulika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

0: leo upewa wakati.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
2: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mina embo wangu nisipitwe.
3: Sote, tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, Radio yetu.
4: Salimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Ukosefu wa maelewano umejitokeza kati ya bwana mmoja na mke wake kwenye kijiji Chinjava katika groupement Bushumba wilayani Kabare mwanzoni mwa juma hili.
5: Walirukiana hadi kofi ine wa mkasoko walivashiba kutupiana vitusi. Wenye walikuwa kukasoko walimulalamikia yo shindwa pepo ya kukitoka Bulaya.
4: Binti moja mkaji wa Nyabibu wilayani Kalehe amefukuzwa kwa ukisha kukutwa akitembea kimapenzi na bwana moja ndani ya kilabu ya pombe alipotumwa na wazazi wake kwenda shota maji.
6: Amekutwa sasa akiwa ndani ya kilabu moja ya pombe kwenye kitanda. Kaka yake amesirika sana, amempiga binti kama vile nyoka ya kusalongo.
4: Habari kamili. Watu wengi kuumia ni matokeo ya ajali ya barabarani iliyojitokeza Pamushenyi wilayani Walungu mwanzoni mwa juma hili. Banika Guku.
7: Shirika mipya la raia tawi ya Kaziba lenye kutoa habari hii lasema kuwa ilikuwa saa za mbele ya mchana kati wa siku ya pili tariki 28 mwaka huu, gari aina Fuso toka mjini Bukavu na kutamani kujelekeza kwenye sheferi ya Luinja wilayani Mwenga ikiwa pia na abiria wengi na mizigo ndiyo ilianguka kwenye barabara hapo Pamushenyi katika ma ya Karango Nyangezi na watu ama abiria kuumia vikali. Duru yetu iliongezea kunena kuwa yote imeanza wakati gari hiyo tokea mjini imekuta gari ingine ya Inaben iliyokuwa ikimwanga mchanga barabarani humo na ambayo iliombwa kurudi kwanza nyuma sababu ya udogo wa barabara kwa kupishana mambo. Mtembeza gari ya Fusuha kukubali kabla akazanishe na hapo hapo gari yenyewe imeanguka ndani ya mfereji. Kwa bahati mzuri hakuna mtu aliyefariki ila abiria wengi wamejeruhiwa vikali na vitu vingi kuharibika zaidi. Na kwa waliokumbwa na shida hiyo, wamoja kukimbizwa hima kwenye centre hospitalier ya Mshenyi, wakati pia waliokuwa katika hali mbaya walipelekwa kwenye hospitali kuu ya Kaziba ajili ya matibabu ya ziada. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Kijana mvulana Baliahamu wa Buchilabara, mkaji wa kijiji Mulongo pa Bugobe wilayani Kabare, ameponyoka kuuawa alipo shambuliwa na watu wasiojulikana kijijini mwake. Augustin Muderwa.
8: Radio Club Erinne Shokole inayotolea habari inatujulisha kama ilikuwa magharibi ya siku ya Mungu tarehe 26 Julai ya mwaka huu, wakati kijana mhanga huu alikuwa njiani kwenda kwake kijijini Mulongo. Alipofika katika kijiji jirani ya Nyunda ikiwa tu pa Bugobe, kwa bahati yake mbaya aliwakuta vijana wengine tatu njiani ambao bila sababu lolote walimlazimisha awatolee kila kitu chochote anachokuwa nacho. Kijana muhanga huu alipokataa ombi lao, pale pale walimshika, walianza mchapa makofi na kisha kumteketeza vikali. Walimgusa mfukoni na kuchukua pesa zake za Kimarekani 150 ambazo alikuwa nazo. Katika vuguvugu hilo, muhanga aliendelea kulalamika zaidi hadi majirani walijitokeza na watenda maovu hawa wakashika mbio, na muhanga huu akapelekwa kunako kituo cha afya ya Bugobe ambako anaendelea kupokea matunzo. Duru yetu yamalizia kama wakuu viongozi husika na usalama wa mahali wamefaulu kushika wahuni hawa ambao wanabaki korokoroni kwa kusikilizwa. Kijiji Mulongo, Augustin Muderwa, Radio Maendeleo.
4: Wakaaji wa Chirodu kijijini Kamakombe katika groupement Bugore wilayani Kabare wanaishi kwa woga siku hizi sababu ya vitendo vya wizi vinavyoendeshwa kijijini mwao na watu wanaomiliki silaha. Wivin Tabugi.
9: Kulingana na ushuhuda ya wakaaji wa mahali wanaotutolea habari hizi, watu wenye silaha wasiojulikana wananyanyasa wakaaji njiani kila inapofika saa 12:30 za jioni, wakiwangojea njiani na kuwapokonya simu za mkononi na vitu vingine wanavyokuwa navyo. Ifikapo usiku wanaingilia watu nyumbani na kuwapeleka vitu vya nyumbani bila huruma na kuenda navyo mahali pasipojulikana. Weekend iliyopita wameshambulia wagonjwa ndani ya kituo cha afya cha Mbayo na kuwapeleka simu zao, mavazi na hata sukari.

0: na kila kitu na kuwaacha ndani ya oga mkubwa. Wakaachi wa kijijini kama Kombe wanaomba wakuu viongozi husika na usalama kuwalindia usalama wao ili kuwaokoa na watu hao wasiokuwa na uhuma. Kwa sasa ni oga na mashaka ndio imebaki mioyoni mwa wakaaji wakijiuliza la kufanya bila kupata majibu. Toka Kavumo, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
1: Shughuli zinazorota ndani ya vikundi vya akiba na mkopo aveke wilayani Ijwi sababu ya madeni ya wanamemba. Baderabusha Zaza.
2: Wamoja walikimbilia Goma na kadhalika, wengine hawafike tena katika mikutano eti wajifasirie watalipa wakati gani na walipata shida gani. Ndipo vikundi vya AVEC ambavyo vinatarajia kufikiria ngambo ya mwisho wa mwaka na kwa kumaliza AVEC ya mwaka wa 2026 hujiuliza sasa wafanye namuna gani. Wale wenye walikamata madeni walifanana kuwa wanamemba waaminifu, lakini kwa leo wanafanana namna nyingine kwa sababu hata kuhudhuria vikundi hawahudhurii kwa kujifasiria walipata shida gani. Ndipo viongozi wa vikundi hukamata hatua ya kuanza kutembelea na kufanya sitting kwa yeyote ambaye alikamata deni bila kuilipa. Ataona wanamemba wote wa kikundi wanafika kukaa kwake na kulala makwake wakiimba nyimbo za wokovu, naye bamkosesha amani kwa sababu naye anakosesha kikundi amani. Ndipo husema wakuu viongozi wa vikundi vya aveke waliokuwa na wanamemba wa kinavili. Nikiripoti toka Ijwi, Bajabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Watu wasiojulikana wanaendelea kuharibu mifereji ya kupitisha maji kwenye barabara inayotokea Mumvu kupitia Buhumba, Malinde hadi Kashara wilayani Ijwi. Mshagalusa Bashomeka.
3: Barabara hiyo ilijengwa kwa msaada wa mfadhili mmoja wa eneo hilo ili kulinda barabara hiyo dhidi ya uharibifu unaosababishwa na maji ya mvua. Cha kushangaza zaidi ni kwamba watu wasiojulikana wamekuwa wakibomola mifereji ya barabara hiyo kwa lengo la kutafuta makuni, na wengine wakipitisha gari na pikipiki kiolela bila kujali madhara yanayoweza kutokea kwa barabara hiyo. Vitendo hivyo vimeleta hasira kubwa miongoni mwa wapita njia, hasa vikundi vya maendeleo ambao wanasema kwamba uharibifu huu unaendelea kurudisha nyuma juhudi za maendeleo kwenye kisanga cha Ijwi na unaweza kusababisha barabara kuharibika wakati wa mvua. Wakaaji na vikundi vya maendeleo wanalaani vikali vitendo hivyo na kutoa wito kwa wakaaji wote kulinda na kuheshimu maendeleo ya kwao. Wamemalizia kusema kwamba yeyote atakayekamatwa akiharibu mifereji ya barabara hiyo ataadhibiwa vikali kulingana na sheria. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Ukosefu wa maelewano umejitokeza kati ya bwana mmoja na mke wake kwenye kijiji Chinjava katika groupement Bushumba wilayani Kabare mwanzoni mwa juma hili. Cesar na Mnyasi Juice.
4: Radio Club yetu ya Chinjava iliyotutolea habari hii. Bwana huyo ni mwenyeji wa kituo ndogo cha afya kwenye kasoko ndogo ya hapo. Aliweza kukaa kwenye kilabu cha pombe saa za asubuhi akibulula kuyenye ilikuweko. Punde kidogo alimuita bibi yake hapo akamwambia, unauzishaka pombe? Ndiyo. Sai siyapataka faida yako, nataka leo leo unioneshe sa mil fra. Wakati bwana aliendelea kufoka, alikutana bibi naye nikirunguza. Walirukiana haji kofi ine, bibi alimupita mumakwapa na kukimbia kama vile gari ya moshi. Hadi wote wa mkasoko walibashiba kutupiana vitusi vikali. Bwana alimwambia waye na mama yako ni chali. Wenye walikuwa kukasoko walimulalamikia, yo walwa obwe shindwa pepo ya kukitoka Bulaya. Huyo alionekana kujipatisha haya bila kujali kwamba ni watu hao ndio wanatunziwaka kwa ile dispa yake ambao walibaki na woga. Wengine walisemea mpembeni, ema sitaenda tena pale kesho sinitobole ya maila. Tujulishe kwamba ana wabibi wawili. Ilisemekana kwamba alishatupilia bibi mkubwa na watoto, akabakia na ule bibi wa pili wakiwa na watoto ine ambao wanawindanaka kila mara. Wakaaji ngambo yao zaidi walikuweko, waliomba kwa watu wote wakuwa wanajipimia kunywa pombe au kuiacha lote, sababu sio dawa wala chakula.
0: Anakabika.
1: Hatimaye binti moja mkaaji wa Nyabibwe wilayani Kalehe amefukuzwa kwao kisha kukutwa akitembea kimapenzi na bwana moja ndani ya kilabu ya pombe alipotumwa na wazazi wake kwenda shota maji. Abel Bitale
5: amewadanganya wazazi wake ya kwamba anaenda shota, amechukua jerekani na kukawia huko. Punde kidogo wazazi wameamua kwa sababu binti huyo amekawia huko kwenye maji waweze kumtumia mtu kusudi aweze kumleta haraka. Kaka yake ndiye ameenda huko kwa kumtafuta. Duru yetu ya hapo Nyabibwe yaeleza ya kwamba huko kwenye tio dada huyu hakupatikana. Amekutwa sasa akiwa ndani ya kilabu moja ya pombe kwenye kitanda akitumika na bwana moja. Kaka yake amesirika sana, amempiga binti kama vile nyoka ya kusalongo. Ndipo bwana huyu amepata njia, amekimbia zake. Kwa sasa binti amefukuzwa kwao wakati kesi hiyo inaendelea kumtafuta bwana huyu ambaye alikuwa naye. Ripoto ya Kale, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Red Club.

0: pema ena kwani ule advice ni wa kabila yenu ule advice tungemupika humu atunge maisha
1: hapana sikuna sasa wewe unatia njo kabila mbele waangalie kama biko wanacheza njo
0: ndio mimi najua kama
1: basire ndio haipo vita kameme papa
0: sasa tuko na upendo na advice alikuwa kabila yenu
1: hapana hiyo ya kabila papa wewe njo uko unaleta ya kabila njo uko unataribisha sasa vitu pale wewe njo uko unaribisha vitu tunapaswa kuwa bamoya tunapaswa kuwa fasi moya tunacheza tunafurahisha hapana vita
0: ndio nanifungula kichwa tu nye na shie tulianzaka ishi pamoja tangia
1: sana oni kama tena mwaka jana kisi muliharibisha tere mukapigana mukaribisha tere mukalumizana nipeke kunipeke oh kama mko mnacheza machi huko tu mpigane
0: ale mlitupigaka tena leo mnatupiga ndio maana unaona wajeni wanatosha ile foto
1: hapana
0: tosha ile luzi na hivi tena tereba na ongoli
1: papa kitu yenye mimi najua machi ni ya kutuunganisha ya kututia pamoja tukwe pamoja tutuko pamoja eh njo kazi ya machi ile kazi ya machi haiko vita haiko komba tunapaswa kuwa pamoja papa
0: mama mimi nasikia uko mwanamke mko na usada yako pale unanipatia uzuni moya mimi najiuliza sasa ili yenye tuliharibisha mtere tutabile pare na mna
1: jiulize sasa wewe msa vile mshamuka
0: tikata tusansibi fasi ya kukutanani
1: itakuwa ya maana sana papa
0: bache ni fasi ya bundugu fasi ya kufisikia furaha luaziri
2: Angalisho. Ugonjwa wa Ebola ni kweli na unapatikana katika maeneo yetu. Ebola inaambukia kupitia mtu na mwingine. Inaambukia pia kupitia maji ya mwilini. Kwa hiyo, tunahitajika sote kujikinga. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, tunawe mikono mara kwa mara, tukitumia maji safi na sabuni. Tunapashwa kuepuka kukaribiana. Tunapashwa kuepuka kusalimiana kwa mkono. Angalisho, hapana kugusa mgonjwa ambaye ana alama za Ebola ama kugusa mwili ya mtu aliyefariki na Ebola. Tuepuke kukula nyama ambayo yawezekana imefariki kutokana na ugonjwa wa Ebola. Ikiwa kuna mtu ambaye anaonyesha alama kama vile homa kali, mchoko, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili mzima, kutapika, kuharisha, nenda hima kwa vituo vya afya. Tafadhali muarifu kwa haraka waganga. Hapana kusikia maneno ya uongo. Mnapotafuta habari kuhusu ugonjwa wa Ebola, mzungumze na waganga ama viongozi wa jamii. Sote tunaweza kushinda Ebola. Tujikinge na kukinga wengine tukiheshimu hatua zote za kujikinga. Huu ni ujumbe wa Caritas Bukavu kupitia msaada kifedha ya NCR.
3: Jambo papa Shemanuka.
4: Jambo papa Wenga.
3: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
4: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
3: sana.
4: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Njaa itatumaliza. Hakuna wakutumia wakati huu.
3: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
5: Haujue kama madhara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
4: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
3: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wanduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
4: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
3: pamoja tuifazi penkabe urizi wetu wa pamoja.
4: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
6: Wakaachi wote wa North Kivu, Sud Kivu na Ituri.
7: Sasa rafiki wangu Butunda,
8: bwana
7: mimi nikuwa kuona rafiki wangu.
8: Okay, niona.
7: Bwana mimi hapa tu ninashinda. Bibi yangu na mtoto wangu ile tabinta, bana gonjwa bako nitoka damu mapua, bako na hata na kutapika homa kabambi na tena ya nguvu. Ile kuhara yapo mko na kutapika moyo bako na hata na mko na kuama damu.
8: Yesu. Tonga tak. Mbona tapoteza familia mbaraki?
7: Sinjua mene nilukia kuuliza. Nikapende nijue kama uli shangazi wako wa mfumu. Angari ya nikuwaka pari. Juhu nsindikizi yako nidombia tata yao.
8: Tonge tatu. Ibeja nikumi ya kifumu. Ile ni ebolenye na banda familia yako.
7: Kwari?
8: Kwari.
7: Kia ebolenye bako nisema.
8: Njoi.
7: Iku konjwa nirudia tena. Bonda pari nikuwa angufu. Sasa gada wangu. Juhu nisita uuliza. Manaka ebolda. Unatani ambia kama mtu iko na homa. Kuwata kutapika. Na kutoka damu. Ndio nitani ambia tu njoo pale ndio mtu wangu ngoja heboda.
8: Sikiliza. Haiko malaria tu. Haiko kichwa tu. Haiko kutoka damu tu. Lakini ukikuwa mtoto kona mtu kona homa ya gap, homa ya mingi. Ukiona mtu anatoka damu mapua, macho, kila tundu yote.
7: Malaria tu ndio ya mwili.
8: Ukiona mtu hondo kichwa kona mruma sana. Mwili kupandekana. Anakosana kwa mzamba mzamba. Ukiona mtu manake yeye kila saa kifukuti iko na katika ule kona ebola.
7: Sio vile manake na wale wengine wenye wako nisema kama wiko nisikia sema nani kutapika saa zote iko na
8: haya usi na kwanza usijue usikamate amibe ama ebola. Amibe haiko ebola. Jue ebola kuna tapikisha na nyambisha.
7: Na natosha damu fasi yote. Sasa rafiki wangu, mbona mimi ngosha vitu kwangu fagara wangu? Mimi sitapata saranga za kubeba watoto na bibi yangu kwa hospitali. Sina kitu.
8: Sikiliza tonge tatu. Usipoteze familia kuwelewele yako. Ebola bailitishe. Bata batunzia bure bure.
7: Wanatani ambia bada bako na tunzia busha.
8: Busha. Bure.
7: Njoo vile.
8: Zero fura. Na usikilize. Na kama uko karibu ya hospitali fulani, kimbizia pale. Hata karibu Saturday Sunday kimbizia pale. Batapata mafasilio na batatunzwa mzuri.
7: Tuna nilisikia bana nisema, mtu kama mtu anagonjwa ebola, tukua na etika banganga ba muziki juu twepeke tukimuziki. Mtu anezi alize risigeni sasa vile mimi nilikuwa karibu na hapo sikia very man mimi siwezi
8: kufanya get me nilisho na vile iko solution kwa contaminate lakini kwa kujisaidia ubabebe na huyo jibebe bakupime panda vete juu siku makome mbili
7: na moja
8: na moja
7: bwana rafiki wangu bwana niko paka kufa bwana mimi niko fiabur mimi nibebe familia yangu yote
8: shwa na wewe pete.
7: Bwana bye merci.
8: Merci kabisa.
7: Merci kumfungulia mafikiri na
8: vidwa. Tunaenda pia kiana.
9: Hii ni ujumbe ya Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
10: Bonjour papa Jemanuka.
11: Oh, bonjour papa Winga.
10: Vous allez où avec tous ces autres?
11: J'ai vu au parc combien la crise sécuritaire, économique et politique de notre entité actuellement, c'est le moment d'exploiter les ressources forestières et minières du parc national de Kahuzi-Biega. Cette famine risque de nous tuer. Il n'y a personne pour nous contrôler ou nous arrêter cette fois-ci.
10: Papa Jemanuka, j'ai été déconseillé de penser comme ça. Papa Jemanuka, tu ne connais pas les conséquences de cette exploitation abusive sur le climat, la biodiversité et même sur la vie de notre communauté. Regarde comment le parc et notre patrimoine commun est aujourd'hui menacé. Il risque de disparaître si nous n'agissons pas. Et cela va négativement affecter toute notre région.
11: Non, Papa Winga, quelles conséquences? Cela n'est pas possible. La conservation du parc n'est pas assurée actuellement. Ce n'est pas de ma faute. Je dois devenir aussi riche avec cette exploitation.
10: Écoute mon ami,

Jacques Fonguisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo: 0425-93-34-281 ama 09-91-60-47-10.

0: Nawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kukaribisha kupokea kipindi yetu leo Mizali ya Siku. Mizali ya Siku ni kipindi chenye chipya toka Radio Maendeleo. Tayari tunakuwa na mwaliko wetu wa siku ambaye atajitambulisha. Ndugu, jambo na karibu.
1: Jambo sana.
0: Naitwa nani?
1: Kwa majina ni Deogracias Bafunyambaka Basaliro.
0: Papa Deogracias, tunashukuru kwanza kwa kutika aliko yetu. Na ni mezali gani uliandaliwa wasikilizaji wetu kwa siku ya leo?
1: Mimi kama mzazi na kiongozi hata wa masomo, mezali mulugha ya mashi, kisha tunafasiria sivyo. Galiha na nago agareme.
0: Galiha na nago agareme. Aha, ninamaanisha nini?
1: Maana unakubushi katika milimo ya kawaida kuna kwaka mutama, viazi, mwogo ilikuwa nyuma, lakini mutama ndio walikuwa na songamo bugali, toshamo bui ya kulisha mtoto mdogo. Sasa fasi yote unakuta shamba ya mtama, na ile mtama ikisha komala inaonekana mzuri. Njo kusema ile mtama yako mshamba ikisha koma, we mlimaji, we mfupi, we mrefu, we hata kilema, ile mtama utaikata tu, utaiongoa tu na kwenda itayarisha kwa ile kazi yenye tunatoka kusema. Njo nasema hata ile mutama ikuwe mfupi ikuwe mrefu, ni mutama ya mshamba yako na ni mutama yako. Unapashwa ikata. Maana yake fundisho yetu tunaweza sikia na kutosha mule ni hasa kwa wazazi na watoto, hasa kwa wa vijana kwa leo. Mzazi wako akuwe mfupi, akuwe mrefu, akuwe kilema, hata ulema fulani ni mzazi wako. Iko na pouvoir. Iko na uwezo kwako, kwa maisha yako. Manake usimzarau, ni mkubwa, ni mzazi. Alipewa ile kutoka kwa Mungu. Ndio vile mafundisho. Mzazi wala shefu wako. Ndio. Akishaitwa hata mkazi, akishaitwa ni shefu, une njo shefu wako. Ule njo iko na madaraka. Bwana akuwe mrefu, akuwe mfupi, akuwe mweusi, akuwe wa namna gani, kama anaitiwa ule njoo shefu wako, unapashwa kumheshimia. Hata huko waje, kwa leo nakuta vijana wananyangua machuma, wanavimba kifua.
0: Na kuna wale hata wanaanza kuwanyosha wazazi mikono, wanawapiga.
1: Ile ni kizila kukiltire ya kishi, ile ni kizila. Njoo maana toto mwenye kuadibishiwa, hata mzazi anamusema wala kumutukana haisimurudishi. Vile vile akimukusa, akimupiga, unakimbia hata uko we mtoto, hata uko na kifua kabambi, unaweo kama uneza hata kumusukuma kidogo, lakini unakimbia, unamwepuka. Hawezi rudishia mzazi wako. Njo ile ile tunasema galiha na nago agareme.
0: Papa Deogracias Bafunyambaka, tunasema shukrani kwa kuitika aliko yetu kwa siku ya leo.
1: Accent.
0: Vijana wenzangu, tunasikia ya kwamba shauri ya leo wanatufunza ya kwamba inabidi kuheshimu wazazi, awe mfupi, awe mrefu, awe mekunda, awe mweusi, awe na ulema fulani, tuna mapashwa ya kumheshimu. Basi nawatakia asubuhi njema mkisindikizwa na mipango mbalimbali toka Radio Maendeleo.
1: Si mzazi tu, na mkubwa wa kazi, mkubwa shefu, mweko na madara.

Je, unajua siri ya afya inayopatikana katika mimea? Unafahamu kuwa mimea mingi inayotuzunguka ina faida kwa afya yetu? Basi majibu utayapata katika kipindi Sauti ya Majani, kipindi kinachokujia toka Radio Maendeleo, kwa kuletea maarifa kuhusu mimea, tiba na matumizi yake salama. Kila siku ya 4 saa 2 dakika 15 hadi saa 2 na nusu utatolewa mafasirio toka kwa wataalamu.

0: Tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kuwakaribisha kupokea kipindi chetu ni chenu Sauti ya Majani. Kipindi chenu toka Radio Maendeleo kinachowaletea mafaa ya majani mbalimbali zinazopatikana hapa mjini Bukavu. Kwa siku leo wapendwa wasikilizaji, tayari tunakuwa na mwaliko wetu wa siku ambaye tutamuomba ajitambulishe. Ndugu jambo na karibu.
1: Jambo sana mama journaliste.
0: Naitwa nani?
1: Mimi ninaitwa kwa jina la Imani Kibwana Filemo.
0: Imani Kibwana Filemo, anafanya nini kimaisha?
1: Bo, ninatumika kazi ya kutunza kupitia miti na majani.
0: Asante, na kazi yenyewe unaendesha wapi?
1: Kazi yenyewe ninaiendesha hapa Bukavu, Kadutu, hapa parkinge ya Bunyakiri, ku Sante Miracle.
0: Asante ndugu, na kwa siku leo uliona ni vema wasikilizaji wajue mafaa ya majani gani?
1: Asante sana. Kwa siku ya leo niliona wasikilizaji wajue mafaa ya majani ya mubirizi.
0: Ni majani gani?
1: Bo, ni majani yenye inakuwaka nao buchungu. No scientifique yake tunaita Vernonia amygdalina.
0: Vernonia amygdalina.
1: Ndiyo.
0: Vernonia amygdalina. Wapenda wasikilizaji, na fikiria kuomba ebo ane mtatafuta. Mtatafuta kwa internet, mnayua ile Vernonia amygdalina inafanana nini, kwa sababu ni majani ambayo tunakuwa tukiona zaidi hapa mjini Bukavu, lakini atujue ina mafaa gani kwa mwili yetu. Basi ndugu, eske hii majani tunazoea iona hapa mjini Bukavu, gisi tunaweza kusema?
1: Ndiyo mama journaliste, hii majani inaonekana mpe partout hapa mjini Bukavu. Watu wajue maana ya hayo, lakini inaota na kumalupango ya watu inapatikana.
0: Asante sana. Na namna gani mtu anaezitambua kama njo hivi anaona ile majani ya Vernonia amygdalina?
1: Bo, ile majani inafanana sawa sombe, ijapokuwa haiko sombe. Ni majani ya ver, ni ya buchungu sirtu, batu kwanza wanaitumikishaka wakati ya kusema unapata swate constipation, unaweza itumikisha, inakusaidia.
0: Na hivi zaidi unaweza deja kusema mafaa ya majani yale, ebu tuambie inatunza magonjwa gani?
1: Asante sana. Majani hii Vernonia amygdalina inatunza magonjwa ya mingi. Majani yake kwanza inatunza kuongeza tena ma CD4 ya VIH sida. Mtu mwenyewe anagonjwa VIH sida, ile majani inasaidia kabisa kwa kupandisha ile ma CD4. Ile majani inatunza tena tumbo. Wakati unasikia tumbo inakuluma, ile majani inatunza. Hiyo majani tu inatunza tena malaria. Kwa malaria tena unakunywa kwa ile majani.

0: zizi, tuna mimea, kuku hata matiji, kuna aina mbalimbali ya kuitumia. Hebu tufasirie.
1: Bo, hii majani, sisi sawa wataalamu kwa kuitumikisha, tunaitumikisha, tunaichanga na ingine majani na mizizi kwa kutunza nayo. Na ukaitumia yo peki, unaweza kuwa natumia swati kijiko tu moja ya maji hayo, jiseke hayo, kama ni malaria, itasaidia. Pia kwa kuitumikisha kwa kutunza tumbu, nayo ni kijiko moja. Kasikia tumbu inaluma, usikunywe tena ya mingi kabisa, inaweza ukuletea shida. Ni kijiko kimoja tu, unasikia inakusaidia kutumbu. Lakini ukasema juu ni majani, ni maji tu ya majani, ukunywe gizi unajisikia, maake pale unajikoze vingine vyenye vitakuteshe.
0: Inaweza kuwa na vinyume gani kama mtu anatumia ya zaidi?
1: Vinyume hayo kwanza utangalia, inaweza kukuangusha na mbele ya watu, inakuwa sawa unakamatika na kifafu. Inakulewesha kabisa, inakutia vertige ya nguvu. Na kama ulitumia tu ya zaidi, inaweza pia ukuua.
0: Unasema vinyume ya ile majani ya kwetu,
1: ni antibiotiki ya nguvu nayo. Ni antibiotiki kabisa. Kwanza hii inashindia hata mtuzo.
0: Iko na
1: nguvu kushinda mtuzo.
0: Na inaweza ikatumiwa na ikichangiwa pia na dawa za medicine moderne, entre autres paracetamol na zingine?
1: Hapana.
0: Kwa nini?
1: Haipashwe changwa, kwa maana hayo iko na nguvu zaidi. Nguvu yake na tirel ni ya nguvu zaidi kushinda vile vingine. Na ukasema uichange, unariske kujilumiza wewe mwenyewe. Haupashwe kuichanga. Kama utaitumia, tumia hayo, uiachie hata muda wa saa tatu ulishaitumia, ndio unaweza tumia dawa nyingine ama medicine traditionnelle. Moderne.
0: Manake kama mtu anagonjwa ingine magonjwa, akisikia tumbi na muluma, akitumia ile majani, asipime hata kutia maparacetamol, maspirine yulu, paske itakuwa na vinyume.
1: Ndio, ina vinyume vya mingi. Na hapana kuitumia tu juu unasikia kama mimi nasema vile tumbo likikuluma unaitumia, na njoo uitumie vile, hapana. Dawa inachangiwaka na nyingine kwa kutumia. Wewe usikamate tu juu mimi nafasiria kama uitumie vile ukasikia maumivu ya tumbo, ukamate ile majani usage ukunywe ile maji. Hapana.
0: Bila kusahau kama tumbo zinapishana.
1: Fala, na pia ile majani inachangwa na nyingine majani kusudi itunze mzuri.
0: Ndugu Filemo, tulisema ya kwamba mobilizi ambao tuko naongelea kwa siku ya leo inakuwa na majani, inakuwa na matijo ama muti, inakuwa pia na mizizi. Ni mafaa gani ambayo mizizi inakuwa nayo kwa afya ya mwanadamu?
1: Asante sana mama journaliste. Mizizi ya hii muti mobilizi inakuwa na mafaa ya mingi, sirtu kwa wanawake. Mizizi ya hii muti inatunza miome. Mizizi ya hii muti inatunza kiste. Mizizi ya hii muti inatunza pia vidonda vya tumbo. Ndio maana haifai kuiharibisha kabisa, juu inatusaidia sana kwa ile magonjwa.
0: Asante ndugu. Na eske kila mtu ndio anaweza tumia ile majani? Baba, mama, kaka, dada, binti, mtoto, wote wanaweza kutumia ile majani?
1: Baba anaweza tumia ile majani sawa gizi, mama, binti, mwenye hajakuwa na ujauzito. Hii antibiotiki yote haipashwi tumiwa na mjamzito. Hapana.
0: Kwa nini?
1: Mjamzito hii inaweza kutuma ana avorte. Inaweza mletea avortement. Ndio.
0: Okay.
1: Jua yuko na nguvu ya mingi kabisa, inaweza tikisa ile ujauzito na inaharibisha kabisa.
0: Na kwa unasema mtoto, mtoto anaweza tumia wa miaka ngapi?
1: Mtoto yeyote anaweza tumia. Sio na jinsi munganga anampangia. Hapana tu wewe mzazi njoo ukamate juu mtoto anaweza tumia, anasikia maumivu ya tumbo, ukamate na umpatie. Hapana. Mganga njoo anajua kusema huyu mtoto sio na miezi yake wala miaka na kilo yake, anaweza tumia quantité fulani. Pale ni sawa. Hapana tu kumpatia bila kuuliza mganga.
0: Basi unawashauri nini wasikizaji wetu ambao wako wanakufuata muda na saa kama na wote? Tunawakumbusha kwamba kwanza ni kipindi Sauti ya Majani, kipindi inayowaletea mafaa mbalimbali ya majani yanayowazunguka popote ambako wanapatikana. Ni shauri gani unawapatia tukianza kwanza na utumizi mubaya wa dawa za majani?
1: Bo, shauri ninawapatia wasikilizaji wetu ni kusema hii mobilizi ndio ni dawa yenye inatusaidia sana kwa matunzo yetu. Lakini tusiitumie ovyo ovyo. Sawa gisi unasikia kama ni dawa na unaanza ikamata vile, hapana. Tulisema tena kama dawa yote ni sumu ukaitumia vibaya, na ukaitumia vizuri inakuwa dawa ya ukuponya.

0: Sasa ukaitumia hii mubilizi mubaya, inaweza kukuletea madhara mabaya. Donc kuwasikilizaji wetu wajue kama hii mubilizi ni dawa yenye inaweza tusaidia kwa kututunza, lakini mbele ya kuitumia inaomba tuulize wale wataalamu wenyewe wanahusika na majani, watufasirie ya zaidi, watuongoze. Lakini kuitumia vile hapana, bila kuuliza.
1: Na ni namna gani wanaweza kulinda majani yale? Kwa sababu anaweza tukaona fasi fulani anakafunyaga hata yua mafaa yayo. Namna gani wanaweza kuilinda?
0: Asante sana mama journaliste. Kwa kulinda majani, si watu wote wa mji wa Bukavu, juu hii majani inapatikana popote hapa kwetu Bukavu. Tunaonaka bengi biko wanaikatakata tu ovyo ovyo, na shii tunaililia, tuko tunaiangaikia. Hawajui mafaa yayo. Lakini kwa leo tunawaambia kama hii majani ina mafaa ya mingi kwa afya yetu. Watusaidie kwa kuilinda na wasikue na imwangia buchafu. Hapana. Juu gisi mtu anagonjwa na njoo gizi mumea nayo inagonjwaka. Sasa ukaitupia buchafu nayo inaweza kuigonjwesha. Na ikisha gonjwa haitatunza tena sawa gizi napashwa tunza. Inaomba sasa kuikinga mzuri, tusitupie buchafu, tusitupie mavi, mukoyo, bile biote. Tuilinde mzuri juu itatusaidia kesho yake kwa afya yetu.
1: Ndugu Filemon, ujumbe wa mwisho kwa wasikilizaji wetu, kwa sababu tunafika tayari mwisho wa kipindi yetu ya leo Sauti ya Majani.
0: Ujumbe wa mwisho ni kusema wasikilizaji wote wenyewe wanatufuata wajikaze kabisa, wajue kama hii majani yenye tunatumikisha, yenye tunadharau, ni dawa ya kutusaidia sana. Na wakuye hapa kusante miracle, wataona uponyaji hapa. Juu hapa kusante miracle, kweli bila kudanganya, tunatunza na Mungu anasaidia kabisa, tunaponya kila ugonjwa. Sofe kifo, kifo njua iponaki, haina dawa. Lakini magonjwa yote ikafika hapa, itapata sululisho. Tusaidiane kwa kukinga mazingira yetu vizuri. Sisi sote ni waganga, kwa maana hii mayani yenyewe tuko tunaharibisha na njoo dawa yenye inatutunza. Wasikilizaji wetu watusaidie kabisa kwa kuikinga vizuri, na tunawaambia wakuje kabisa, wakuje wengi hapa kwetu kwa kabine Sante Miracle.
1: Na ni namna gani wanaweza kuwapata? Ikiwa mtu anataka kusumulia nani, anaweza tumia namba gani?
0: Asante sana kwa kutupata. Kwa namba yetu ni 09 97 19 53 17. 09 97 19 53 17.
1: Ndugu, tunasema shukrani kwa kuitika mara tena aliko yetu toka Redio Maendeleo.
0: Asante sana mama, na mimi nawashukuru sana.
1: Wasikilizaji wa Redio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi yetu ya leo Sauti ya Majani. Kipindi chenu toka Redio Maendeleo mnaopokea kila siku ya ine tangu 2:15 hadi 2:30. Kwa utangazaji, mimi ni Miriam Mufano. Mwaliko wetu wa siku alikuwa ni
0: Imani Filemon
1: ambaye anapatia mafasirio kuhusu majani inayoitwa Vernonia amgidalina zinazotuzunguruka kila leo popote ambako tunapoishi. Ufundi unakuwa wake Jean-Claude Ndage. Basi tukutanane kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu siku zijazo. Ikiwa nawe unataka kupita katika kipindi yetu Sauti ya Majani, basi tumia namba hii kwa kutuandikia 09 77 21 014 97 75 21 014, na sitokupokea hapa kwenye Redio Maendeleo. Basi tunawatakia asubuhi njema mkisindikizwa na vipindi mbalimbali toka redio kwenu.

nasikia ngoma kama na zile Love Me yake mwanamuziki hayati Lucky Dube, jua kwamba ni sisi wapendwa wasikilizaji wetu. Acha tuwasalimu na kuwatakia ujio mwema na ufasi bora wa kipindi Jeudi Magique, systématique, automatique, jidématique, patriotique, fantastique, unique, charismatique, kipindi chenu, kipindi chetu, cha chemsha ubongo, kipweke.

mahali kote mliko wapendwa wasikilizaji wetu, acha tuwatakie ujio mwema nyinyi wote ambao mnajiunga nasi tayari mkiwa huku na kule, mkiwa nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nyinyi wote ambao mnajiunga nasi mkiwa kwenye majimbo jirani ya jimbo la Kivu Kusini, Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Uvira, Fizi na Ijwi, tarafa zote nane za jimbo, karibu, karibuni. Acheni tuwasalimu nyinyi wote ambao mnajiunga nasi mkiwa hapa mjini Bukavu, kwenye mitaa yote mitatu mikubwa ya mji, Bagira, Kadutu, Ibanda, mitaa yote mitatu ya mji wa Bukavu, akina mama, wababa, vijana, nyinyi wote karibu, karibuni.

kawaida Jean-Claude Ndage ndiye fundi mitambo wetu, na hapa mjengoni ni hapa jukwani wenu wa kila leo Jean de Dieu Chikonza Maroi, Papa Ruhongeka, Baba Mugoli sana, le pape de laiki. Wapendwa wasikizaji wetu, musituache studio, mambo yatakuwa matamu matamu. Lakini kwanza, kama kawaida, acheni kwanza tuende tukamshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye alituamsha, Mwenyezi Mungu ambaye ametulindia pumzi muda wa juma yote nzima hii, kupitia kibaba cha muziki ya Yesu yake mwanamuziki mwanamuziki Mike Kalambai. Tutaenda kumshukuru Mungu wetu ambaye ni yeye yule jana, leo, kesho na hata milele. Jean-Claude Ndage, Yaya Yesu, tumshukuru Mungu.

Bazana souka kwa Bazana geste prophétique.

wakati tunakuwa tukumshukuru Mwenyezi Mungu, nyinyi wote ambao tayari mnapatikana kwenye vijiji vyote vya jimbo la Kivu Kusini, tushukuru Mungu pamoja. Familia zote ambazo tayari wanakuwa pamoja nasi kwenye mitabendi 88.8 pia 91.7, na nyinyi wote ambao mnakuwa nasi kwenye mtandao www.radiomaendeleo.org, tushukuru Mungu pamoja na akina mama wote, wa baba, vijana, watoto, hasa siku hizi za likizo najua watoto wanakuwa wengi wakiwa nyumbani siku hizi, wengine wanakuwa wakitembea huku na kule kutafuta maji, sababu wanasema maji ndio uzima, lose la vie, kwa kuwa mjini Bukavu kuna shida kabisa ya maji siku hizi, lakini shida ziko na maisha inaendelea. Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Hiyo ni ujumbe kwamba tushukuru Mungu kwa kila jambo. Jean-Claude Ndage, tumshukuru Mungu.

Tushukuru Mungu pamoja na jamaa hizi ambazo zinakuwa pamoja nasi. Kwanza tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake Mama Marie Rose Bora. Mama Marie Rose Bora ni proviseur wa Atelier di Banda. Tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake lote mahali kote waliko wakifuata kipindi. Mama Marie Rose ambaye atakuwa miongoni mwa walikwa wetu wa hii siku ya 4. Tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake Papa Juvenal Lushule ambaye ni miongoni mwa wale wanamemba wa ofisi ya shirika la raia hapa jimboni Kivu Kusini. Jamaa lake lote mahali waliko naye pia akiwa miongoni mwa walikwa wetu wa siku. Tushukuru Mungu pamoja naye Vital Mulume wa Somire, Mushi wa Somire. Vital Mushi wa Somire naye ni miongoni mwa walikwa wetu. Tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake lote mahali kote waliko mjini. Tushukuru Mungu pamoja naye Bwana David Chukuru Mutambula Pipa mwalimu naye pia jamaa lake lote. Tunashukuru Mungu pamoja mahali kote waliko mjini naye akiwa miongoni mwa walikwa wetu wa kipindi. Tushukuru Mungu kabisa pamoja bila shaka. Lakini pia tutashukuru Mungu pamoja na Bwana Shabade banamuita Augustin Batandi ambaye munamujua ni president wa ANAPECO, l'association nationale des parents d'élèves et des étudiants au sud Kivu. Jamaa lake lote nyumbani pale, mama na watoto, tushukuru Mungu pamoja bila shaka. Pourquoi pas kushukuru Mungu pamoja na jamaa lake Miriam Mfano. Ni yeye ambaye mmemsikia asubuhi mapema kwenye vibu vya anga vya Radio Maendeleo. Aliamka mapema kabisa maksuda walete habari za asubuhi kabisa. Aliwaletea ujenzi kabisa ya mambo asubuhi hapa. Tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake Jean-Claude Ndage ambaye naye mnakuwa naye tangu asubuhi mapema hapa kwenye Radio Maendeleo. Sote basi pamoja tushukuru Mungu bila shaka. Jean-Claude Ndage.

wakati ambapo tunakuwa tukimshukuru Mwenyezi Mungu, wapenda wasikilizaji wetu, najua tayari mambo yanaenda kuwa sambamba sambamba. Najua deja bataksimene boti muvili ya Bukavu deja bako mpanda shuka. Unapanda na unashuka. Taksimene Sami Kibenze. Sami Kibenze na wateja wako wote, najua ndani ya teksi ya kwako pale wanakuwa wakifuata Jeudi Magique. Najua hata nyumbani kwako bwana Sami Kibenze wanakufuata sambamba sambamba. Pourquoi pas taximen Blaise Mwandulu, taximen Blaise Mwandulu na wateja wako wote pale, najua kwamba wanakuwa wakifurahikia namna tunaingia tunaingia na kishindo katika kipindi Jeudi Magique. Systématique, automatique, jidématique, patriotique, fantastique, unique, charismatique. Ni kipindi chenu cha kila leo. Mada yetu leo, wapendwa wasikilizaji wetu, ni kama tuliwaelezea siku ya ine iliyopita, tutaendelesha mada kulingana na maadhibisho hapa Jimboni Kivu Kusini. Siku ya ine tuliweza kugusia swala kuhusu namna watoto walipata vyeti vyao, yani diplome d'etat. Tukagusia mambo ya frais de confirmation ambayo inaleta utata kabisa hapa mjini, wazazi wengi wanapiga yowe, na tukasema kwamba leo tunapaswa kurudilia ile kipindi na tuweze kuzungumzia pia juu ya préparatif ya rentrée scolaire ambayo itakuja. Ni hivyo wapendwa wasikilizaji wetu, acha kwanza nipokee waalikwa wetu bwana Jean-Claude Ndage kabla tuingie kinaganaga katika kipindi.

0: Voilà, Mama Bora, Mama Bora, Marie Rose. Jambo na karibu tena katika kipindi.
1: Jambo na asante papa Chikonsa.
0: Za asubuhi?
1: Mungu anasaidia tu salama.
0: Ndio. Eh, nyumbani?
1: Nyumbani nisema kinyama nasemaka, masolo za kari.
0: Masolo za kari.
1: Kari.
0: Kinwa tanjale na mufika ushingo. Hata kuambia tu masolo za kare.
1: Kare kabisa. Batia kasha balanga.
0: Menjala ilisha mufika hapa. Kukapungusho. Mekinwa atakuambia masolo za kare.
1: Kare kaka.
0: Menitakuwa kuambia kama anataka kufa. Utona mguu mwe inaanza tetemeka chini. Njo kinua. Ukaona tu mulikuwa na simamu kolombia. Una mguu mwe chini inaanza eh?
1: Njala.
0: Unaya kama uyu. Ufo kumusuvi.
1: Njala.
0: Bila vile ni problem. Merci. Karibu tena katika vipindi.
1: Accent.
0: Papa Juvenal Lushule, jambo na karibu.
2: Tunasema jambo sana kwako baba Mugoli sana.
0: Ndiyo.
2: Papa wa baba.
0: Utameza sana.
2: Naa, nipenda niishimamia kwa
0: shimu. Iko saa expedi kia lunjual kuangalia na lichu ya kabambi.
2: Nasema baba Mugoli sana.
0: Ah, voilà. Très bien.
2: Nasalimu wenzetu ambao tuko nao ndani ya studio. Ambao tutachambua chambua mada kwa siku ya leo. Lakini pia tunashukuru kwa walikuwa kwa mwaliko tena kwetu kama vile ofisi ya shirika la raia. Sababu kama niko hapa niko sawa individu, lakini maneno ni ya ofisi ya shirika la raia.
0: Très bien. Karibu tena katika kipindi.
2: Asante sana.
0: Papa Vital Mushu wa Somire, jambo na karibu katika kipindi.
3: Hey, jambo sana baba Mugoli. Baba Mugoli sana. Le pape de la hip.
0: Wewe wote mko na tendance ya kwenda na meza sana. Unaweza kata jina mtoto wa mtu?
1: Hapana.
0: Ile ni infraction. Karibu.
3: Asante sana kwa hiyo alikuwa leo.
0: Nyumbani?
3: Antuka ni sambamba.
0: Très bien.
3: Ndiyo.
0: David Chikuru, est-ce que vous avez un mot pour présenter ma émission? Oui, Juvenal, Nani Auguste Batandi. Est-ce que vous avez un présenter? Jambo David Chikuru.
4: Hatukuwa na wewe tuliachana jeudi.
0: Ndiyo.
4: Tunakutanana leo ni kwa neema ya Mungu.
0: Sasa tulikuwa na leo na wewe telefoni mwiji.
4: Tunalamuka ni kushukuru Mungu.
0: Ndiyo.
4: Haiko kawaida.
0: Karibu katika
4: kipindi. Tunalamuka tunashukuru Mungu kwa leo. Na Mungu Joseph. Me
0: hakukuwa na insandi ile mwingine.
4: Insandi ilikuwa chikoni jana. Sijua
0: kama huko
4: ndio.
0: Ndio.
4: Insandi ilikuwa chikoni mzee. Insandi ilikuwa hapa kurompwe ya Yesu.
0: Ya Yesu
4: juice. Ndio kusema insandi tu
0: ziko tu.
4: Me byenye bina tu preoccupe siku. Pombe za kulevya. Tuliona hivi tuko mu vacances ba petit. Tuanze kuwapatia mashauri. Labuda tunasema ku radio ni aparama abisiki yake
0: au hababambi yake
4: kwa sasa tunakutanana na vijana kuambia ma consequences za pombe. Najua kunywa pombe sana hata kuzali itakuwa probleme dali juru za vini. Kuweza kumasomo mtu mwenye anatumia pombe sana kufikiri tena itakuwa ngufu.
2: Hata
4: kufanya kazi za mikono.
0: Hawafanyi kazi, wanatumika kazi.
4: Kutumika kazi,
0: kutumika kazi za mikono.
4: Asante kwa ile Kiswahili. Kutumika kazi za
0: mikono.
4: Itashindikana. Ile ilikuwa Kiswahili ya Bukavu tani excuse.
2: Ndio sema Tanzania.
4: Kusaidia kutengeneza jamaa, franga za jamaa zote zina mama alienda kusoko naiba kidogo alileta unaenda kunywa pombe. Ndio tuko tunapreparewa vijana kuambia pombe zinaua kila siku tuko tunazika wa
0: bravi mefunge
4: haiko bravi
0: bra simba
4: hatukusema bafunge me ile mari pande ya samfra na bakuwa
0: batu makafanya mbio
4: zile pombe sikuwe zinapita tena kumipaka bafunge
2: zile mapisa
4: ile nani ko Nord Kivu
2: asema mabarsa
4: izin
0: asema barsa
4: zisikuwa zinaingia paske polisi zinaingia wanazilipisha mataksi bata atizei nyumba wanaifunga leo me kesho tena
0: zinaingia
4: vile vile.
0: Me David mbele ni kamate papa Augustin mina zani haiko ule tu mimi nasikia kote ya makavumu kule
4: mtaani nilifuata moja kwa musubange
0: huko fumbe yenyi
4: kwa boshi
0: asembele mwanaume aili aikunywe banamfunga makamba banamfunga makamba kuli chini mpantaloni anatia mu makamba juu afri kukunywa madeza zitakuwa
4: nyingi kwa nyeba kwa natengenezo mu essence donge banamfunga mikono na miguu basi kapre kuikunywa unapaswa kufanya diarrhea ya nguvu unafadi donke ile pombe bana kufunga mikono na miguu bana kutia njoo banaita kraka hii ni mabenye bali fama dega ile unaikunywa na unii na unaikala bien vyote vyenye ulishakula vyote vinatoka mtu
0: abo
2: lavement
4: si zile lavement zile mapombe
1: voilà
4: donc pas bukavu
0: donc batu ba sensibilisation
4: kuyo donc de bouche à l'oreille tuambie babijana meme bashamuka paske na banamuke nabo balisha kitia mu mafondo na banamuke yo mwanamuke ndio alikuwa ana anafasa mblaji ya mapombe me nabo bako na zikuni
2: mesi na
0: maisha Augustin Atangi
2: jambo jambo sana papi de laïque
0: ndio
2: mguli sana tunashukuru Mungu kuona tena tumeamka. Mungu anaendelea kutupatia hii wakati ya kuongea kwenye vyanga vya Radio Maendeleo. Na pia na wasalimu wazazi wote ambao wako na magumu, na pana pia mkono wa rambirambi kwa Institute Dibanda ambayo imepoteza mwalimu wa mathematics.
0: Pole,
2: ile ni jambo la magumu iliyofikia. Lakini pia sitaacha kumsalimia mama Nyabade nyumbani, mama Simire na watoto wake.
0: Mimi najua uko na mfata sahi.
2: Bondio anapasha fata juu anapenda hii kipindi. Kipindi ya kuangazia watu wote katika jimbo letu la Sud Kivu.
0: Mama Simire Nyabade. Kama na mimi madame wewe Simire.
2: Asato.
0: Mwenye haiku na badende mapasa njwe na mufata.
2: Ah, voilà.
0: Njwe tofauti tu hili.
2: Ni mamu kwe yake.
0: Njwe kabiki.
2: Nyabade ni mamu kwe yake kwanza.
0: Nyabade ni mama yake.
2: Ah. Njwe alifata mapasa.
0: Ndiyo.
2: Kabiki. Mapasa. Mapasa
0: na mufata.
2: Ah.
0: Kabiki.
2: Bo, na waza na ya msikuze zitakuja tatafuta kabiki. Njwe ula abakie pia mtoto wake. Sagi si mapasa iliweza ku
0: tout à fait
2: talenzaki.
0: Bon, au moins ta oui, ulianza na pape de laïque. Ko pengine ko sani bwivu ba ba jivena mushuli. Unasikia anatafuta meza tana sana.
1: Sana.
0: Anatai tosha kujina ya mtu, haiko bien.
2: Mimi sasa sikia wivu ya pape, jua tuzo kwa pape wawili. Pape de laïque, ya tuzo kwa wawili.
0: Okay.
2: Hivu gani pape, tunangua mvula ufike, uishe, ndio mwingine apatikane. Atasikia mvivu.
0: Votre information ni papa a vie. Hakuna vya mugula. Sinu pouvoir ni kuita mbarabara. Ni pouvoir ni kukamatia mbarabara. Basi ni kwa maeleksio. Azi mutatia mugula. Hakuna mugula.
2: Sato.
0: Tunga tu siku inaishia pale 2083. Naona ingi.
2: Aisha kuhunyo nda ingi. Naona mie ni bisho peleo.
0: Sawa. Très bien. Voilà. Walikuwa wetu. Karibu tena katika kipindi Jeudi Magique. Lakini kwanza kachenga ka muziki bwana Jean-Claude Ndage benyi bako kunyumba basikie deja chaleur

ananiambia kama Davu Chika pale kwa ofisi yake Galerie Bugugu pale Nyawira, aseme deja iko anafuata kipindi 5/5. Bananiambia kama mama Furaha Lubago bengine banamuitaka se mama Kishibisha Galerie Furaha asena yuko anafuata kipindi ule mama mwenye anakreye makazi umungini antuka anapunguza kushomaje idogo idogo, na tunapasha muakompanye pourquoi pas Bezu, papa Bezu, munajua Galerie Bezu hapa ku Monument de la Paix naye tunamsalimu Bezu Fungaro naye vilevile anasaidia kupunguza kushomaje kabisa hapa mjini. Pourquoi pas papa Bertin Galerie Dieu Merci tunawasalimu kabisa, munaendelea kuleta fora mjini Bukavu. Banasema kote ya Sentier Lurala ni kote ya Bagira pale, aseme kuko mambo quartier B pale, aseme ni kujipitisha tu kote ya Sentier Lurala kuchungulia munyumba wanaita Bioshi aseme kwa nyumba wanaita Bioshi pale, unasalimia yako Justin na pale aseme kwa sisteme ya mzuli maison Bioshi pale kwa Sentier Lurala quartier B. Ni kujipitisha pitisha tu mchana kama vile jioni, na mambo itakuwa sambamba. Voilà. Leta raha Jean-Claude Ndadi.

0: Acha kabisa tuseme joyeux anniversaire. Hii anniversaire ya mwezi mzima iko matata hii. Anniversaire ya mwezi mzima. Banasema papa Josephat Mirindi na mama mama Simire. Ah, papa Jean-Paul. Papa Jean-Paul Mirindi na mama Simire Dorcas ambao wako wanasherehekea miaka 50 ya ndoa. Miaka 50 ya ndoa. Jubilé d'or ya ndoa. Tangu wanaishi pamoja. Papa Mirindi Jean-Paul na mama Simire Dorcas haiko Simire Nyabade na haiko Simire Bikio. Ni Simire Dorcas. Mamake na David Mirindi. Ase i anniversaire cérémonie au ni dimanche. Dimanche Moussal Laman. Njo i anniversaire tapitikana. Dimanche Moussal Laman. Itakuwa événement kabambi mule. Papa Mirindi Jean-Paul na mama Simire Dorcas. En tout cas tunasema tena petit anniversaire. Joyeux an. Haiko blague kueneza 50 ans batu bawili bako pamoya. 50 ans. Miaka 50. Chibe tuko tunasister. Tuko tunasister kuma mariage za 3 jours. Batu baliunga ndoa samedi banaachana mardi. Kisho skie couple nyine neza 50 ans. Hein?
1: Coup de chapeau.
0: Mama bon.
2: Balivumiliana sana.
0: 50 ans.
1: Vumiliana sana.
0: Kuma neza waza se abu haba kwenye maproblemu.
2: Viko nazo.
0: Eh?
3: Viko nazo. Maisha
1: ni maproblemu.
2: Kuchukuliana.
0: Maisha ni maproblemu.
1: Kuchukuliana.
0: Me banachukuliana, banaitikiana.
2: Isi wa felicite.
3: Kipande ya siekle.
0: Kipande ya siekle. Ya ndoa, pande ya kuzaliwa.
2: Na mtu ulikutana tu naye.
0: Ulikutana na wewe unatoka mu education yako naye mu education yake mnakutanana. Mimi mneneza 50.
3: Félicitations. Félicitations.
0: Sois 50 mariage. Sois ikosa papa. Ai. Njenda kienda kunini sasa. Nikienda ku mariage itaanguka lendi.
3: Wale
0: naishia kumazabao. Au yu, akune ulisha yuwa ilisha kumazabao.
1: Asende kumakumia yoni masenarize nyezi kukumakumia.
0: Mi nilingia muingine mariage. Mi naona ile saba naambiaka couple basalimiani. Sa bwana analeta mudumu apane bizu, bibi anafaa hivi. Donc ma problème ziko za mingi. Mais sasa nyi msikie couple nyiko na 50 ans ya mariage. Ni ufuku bapigia mikono hata habako huko.
2: Sana
3: kusikia.
0: Vitali anasikia wivu.
2: Iko na mashauri ya
0: kupata. Est-ce que unaona anapiga mikono? Anasikia wivu.
2: Ndapiga mikono. Iko na jiimagine est-ce que c'est vrai?
0: Iko anajiuliza
2: est-ce que pale?
1: Est-ce que kweli?
0: Si mimi ndio niko nakwambia ni kweli.
1: Si fontanio ta convaincre.
0: Photo uona hii sauti kwa hii mikro ni mza. Unaanza kile sauti ndio inaweza pita hapa.
3: Ni photo.
0: Nao ni photo
3: hiyo.
0: Voilà. Merci beaucoup. Ka parenthèse, mulisikia David Chikuru anatia kri hapa juu ya consommation exagérée ya boisson fortement alcoolisée. Muvili ya Bukavu na mu périphérie, haiko Bukavu tu. Hein, mama Bora, sijui est-ce que kuko avenir ya hii république? Est-ce que kuko avenir ya Sud Kivu kama ba jeune na ba mama banaendelea kabisa kukunywa hii mapombe?
2: Avenir iko sombre. Parce que mama na ba jeune ndio wanatayarisha kesho. Kisha leo deja wanaanza haribika. Ulisikia ya papa David anasema meme kuzale takuwa nguvu la prochaine. Parce que t'as ni excusé, nous sommes en Afrique, ici blesser certaines sensibilités. Rendre une femme grosse, c'est un exploit, c'est un miracle.
0: Dieu.
2: Alors, à où la tenir en gouffre, où t'as failli? mama atawakia bafi atawakia hakuna wa kuwaosha mimba kisha inakuwa sio ile couple iko sterile aloke ile alikaka
0: zamani
2: na Mungu alimumbaka na bio
0: jeunesse
2: yetu akaviharibishi
3: sio nasumbua Mungu na maombi
2: maombi oh shangazi sema shangazi
1: ndogo
2: shangazi yako fulani siku nilungaka akumpataka kitu aloke c'est faux bon iko sa ya aussi la pauvreté hein ya aussi la pauvreté premise leo iko 5000 francs chupa mwa
0: hapana tunayo kwa 3500
2: hakuna
0: ndi
2: sawa bon me kwanza mingi ni 5000 alors ule jeune au mama alipata par hasard 1000 francs kama 500 ndio anakuwa ile mabitu ya bosi yu asa avec 500 ndale wangu
3: ndaribisha kichwa
2: narisha kinavuruga kichwa ndio wanasema kasi nivuruge kichwa mawazo yako mingi hebu mawazo yako tu pale pale haiende fasi
0: na wale ba jeune hakuna mwanaweza kusimamisha kulombe 3000
2: 500 francs
3: na hiko atia
0: vila nisaidi na 1000 francs inifikisha hapa kuplasi so nampa 1000 francs na panda pale mchilima ya kliniki
2: donc avenir yiko sombre ba ukurite njwa batu angalilie bakwe serieuse walifunga kana sewa walifunga chwa mpana kama 1000 dollars wanafungula tena nono bakwe o serieux menon jo ili bitu taisha c'est un peu
0: juvenal sirika la raia hii dosie haianze leo
3: ilianza zamani pape de like
0: na nilikuwa na sitia mko mnalalamika shirika la raia mnaorganize ma si kama tribune d'expression populaire
3: na ma sensibilisation kama vile David alisema me kitu moja tunalomba wakuu viongozi mara mingi tunasikiaka ku maradio ku mitandao anasema bana makia consommation de boissons fortement alcoolisées. Sisi kama vile shikara na ya tulisema verbe tatu zinapashwa enda pamoja production, vente na consommation. Sababu wakia makia tu wa consommateur wa vendeur utawakia na wa vendeur wakibakia sababu kuko production ngali ule consommateur watamuua bure sababu yeye kama wanamfunga wanampiga wanafanya kitu fulani
0: ni ile produit kutoka ku marché
3: ngali ku marché na nilitembelea ngambo za kwetu nadhani na vijiji vingine viko bako bana observer vile wakati na ku vijiji wanasema eti tunakataza hii mabaso za hivi lakini unaangalia kwa ni wa chef kutumie wa chef de village
0: wanaendelea kutengeneza
3: no no
0: kutaxi
3: oui ni pesa ambazo wanakamata tena ile mavitu si ugani itakosekana mwingine kitu ya lazima ni kuona viongozi watusikie ile trois verbe
0: waende pamoja
3: waende pamoja na njoo
0: separé
3: basi separé
0: production vente na consommation basi tie pamoja
3: na nile taona kama tena vile tutapata vijana ambao wanafaa sino kusema kama hii slogan tutabakiana nayo si la jeunesse vous êtes le pays de demain ile ni slogan walisha haribika wanabomoka na ile mavinywaji sijui inchi watajenga kesho ni inchi gani wala shirika la raia tunasema viongozi tusaidie lakini sisi tufunge mikono kuendelea kusensibilize wa jeune
0: na wazazi wasiseme wanashindwa
3: mimi hatuone tu wa jeune kama vile David alisema hata wa mama nao walishajitia mwapi
0: na wa baba mbona kwa mnaacha wa baba
3: tulikuwa
0: na baba biko
3: tulikuwa vijijini
0: tena mami
3: no wa baba haiko autorize sababu nao ni vichwa vya nyumba wanapaswa kwa kazi wanapaswa kuwa nayo tulikuwa vijijini la fois passé
0: bakute tu president Augustin Batandi anaikala fasi na kipande.
3: Non,
0: est-ce que vous pouvez vous imaginer?
3: Non. Soma ikale basi. Bakutane Batandi. Mbele ya watoto baba fulani, mama banake na fulani
2: anatosha
3: manguo. Aibu kubwa sana
0: vipande.
3: Tulikuwa vijijini huko kwetu tuliona tunafika fasi moja tunakutana ba mama wanalala. Tunajiuliza walitoka mshamba wakachoka
0: au
3: tunaomba uberi ni nini wakati tulisogea tunauliza nasema ya bali kunya pixel pixel tunajiuliza ndio dawa gani ndio
0: pixel si ni marki ya telefoni yapo ni pixel
3: wakati wanapenda bai patie valeur wanapaswa ipatie jina fulani sijui yule David alisema unajua nitaka pixel tena inakufa ama inauza 1000 francs wamama walitabanika pale unajiuliza atenda tena mshamba mumafiga hakuna tena yatajua na tunaona miaka ya usoni miezi siku za usoni population hautakuwa tena watu na ile yote ni aibu sana kama watu wanaweza isikia kama ni slogan tunasema tu ku micro bila kuinterioriser nadhani kila mtu mara anapokuwa ajua kwamba inamconcerner asensibiliser ku niveau yake ili tuone kama tena tunaweza sauver generation ambazo zenye zingali
0: tout à fait Augustin Batandi vraiment une minute akakitwaka
4: bon et kitu
0: peut-être que wewe mukarie yako mwavuni yako hamuna bale ba bako natumia ule umatu
4: ninakwambia
0: sababu inaweza kuwa mfano
4: ile njoo inakuwa bosi wewe kuendezi sema habari 10 juu bule umanyumba budogo budogo balisha kreye umabitu meme kuvalavala njoo mimi nasema kama kama ba autorite betu wanakuwa ba autorite ya mabiro juu hakuna autorite mwenye tezi kuta tabule ikwako ile mabusu bwange bwana bako naita vile mapombe mbali mbali zenye za ku donc mimi nilisemaka encore une fois ya lonta kwa hii micro nikasema kama hatuna jeunesse en devenir bote walisha kuwa baze mtoto mwenye alizaliwa hapa jana jeune wa 17 aisha kuwa mzee hana tangu vyangu ukimugusa hivi anaanguka juu ya nini ile mapombe
3: umebesha kaka vidoka
4: et donc hakuna makazi wanafanya tena bo je me demande même bon mouvement yetu konayo balikuwa naenda tunasikia balikamata watu hatujue balikamata watu et pourtant bale wanashinda tunaikaa tunajiuliza bana tosha zile pesa za kukunywa ile mapombe za kulevya sana wapi ba viongozi pia tunalalamika kila mara societe civile nasema haiko leo mimi najiuliza est-ce que societe civile banaweza approcher viongozi babaoneshe kama mwingine inaharibika kupitia ile mapombe zinapita ku frontiere bana zitaxe banaenda mwa ile makioske tena banalipisha bile vyote biko na biona
0: na bale bakubudetaye ku ile mapano ubule mu manyumba bako naita mu makasho unaye kama bisanze itabule mu manyumba mu makasho
4: voilà
0: asi banaambiana twende mu kasho bwa sasa banaambiana mu kasho mnaweza sasa bana jibeba baba fungi
4: ndio mimi nasema
0: kumbe wanaenda mkopo
4: isha kwa complicité à tous les niveaux ju hata ba chef de quartier banalala est-ce que nabo bananza kunya ile
0: na ba chef d'avenir
4: ba chef d'avenir bale ba so na kuto nasema keno ah batu mkataze hiki huko chef d'avenir matakwambia oh ile nyumba unaona tu daire ni ya familia est-ce que tutaua inchi juu ya familia tutageuka bale bale banaleta wengine ulie baongoze banatia wengine c'est que bale batoto ku niveau tunafikia hapo en 2030-35 hatutakuwa na societe
0: iko unaenda mbali
4: ya kushinda vraiment
0: armée na police mwanzo hiyo kama a un certain moment en tout cas armée ya RDC haitakuwa police haitakuwa parce que wakati jeunesse inakuwa hivi na or jeunesse ni njo kwenye banatafutia bakwenda mu armée bakwenda mu habatakia nitafuta mi mpaka
4: no pap en d'autres termes ni vita ingine tuko nayo hatuko nayo ni vita ambayo iko mu société ya kupenda watu andormir jusia una inchi ingine ye iko vile mapombe a la belle étoile banazitia
0: hauwezi ona vile mu
4: balabala
0: pembeni ya inchi ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo hauwezi biona hauwezi biona bwana Vital hii situation mu avenir yenu mu quartier habiko kama
5: mbo sio sema kama habiko mimi nasema kwanza hii mada ni mada mrefu sana hata kama ulisema tujikamate tu kwa sasa vile ni
0: ndio ni ka parenthesis tu sababu haiko njoo mada leo
5: mimi na mimi nawaza hii naloma kwanza batu baifanyizie nyiko sasa vile analyse si tunajiatake njoo kwa consequence mimi mpaka sasa hatujua cause ni nini ile njoo kwanza batu bapashwa jiuliza sio mwana sasa vile tunamaliza sema leo leo hapa kutuko Bukavu hakuna shamba, hakuna kazi, kila mtu alishakuwa komesa, sio yeye anabakiria. Kama uko na 5000 francs utakuwa unachuuza nini? Petra anakuta bule akipata bule chupa yake ngapi anaenda na detail, parce que unakuta ile pombe haikusema semba kuuza chupa ya kuyala, ukikuwa unapatia simbi unauza. Unafata? Fale kwa tunajiuliza nini njo inatuma batu banakunywa ile ile pombe ya makali
0: vital
5: samani.
0: Hata ni pose question hiyo,
5: ndio
0: sio ulikuwa kwa école primaire,
5: ndio
0: wakati ya vacances ulikuwa unafanya
5: wakati ya vacances
0: haukuuzisha miwa? Tuambiane kweli hapa, mimi niliuzisha miwa,
5: nasema hivi
3: na mimi na mihindi
0: nilikuwa na wewe na mihindi.
5: Wakati ya vacances mie tulikuwa na mifugo kwa nyumba, sikupataka ile muda kusema sasa niende
0: wewe ulikuwa na chunga mbuzi mang'ombe ya très bien. Sasa vital kama tukisema ni juu ya hakuna makazi hakuna nini, mtu kuna 5000 est il faut nécessairement uzishe pombe ya kulevya na anaiwa konsekansi yayo kule mbele.
5: Nasema hivi iko saa haukufuata mama bora mzuri salianza alisema hivi, leo unasikia chupa ya primis iko mu 5000 ukasema 3500, est ce hujua kama mtu anafanya mwezi na haya kusaka 2000 francs,
0: est ce wale bajeni wako obligé kwa na kunywa pombe
5: ya kwa
0: na gali ba
5: ya pili, ya pili. Unanifuata?
0: Ndio.
5: Zamani sasa tulikuwa tunaanza kunywa pombe, tulikuwa tunaona ka 6 watu walikamula mamigomba, ndio unaipata fasi bila kuuza utakunywa.
0: Kwanza wewe ulikunywa ka 6 mwaje gani?
5: Mimi
0: Yo usituambia sasa
5: alikuwa anazali.
0: Hawa watoto
5: kwanza wanampatia, baada mkunyisha ika 6.
0: Hii leo alikuwa anakunyisha mtoto. Ilikuwa mkulture ya kupale. Ni haiko njoo kusema sana yule mtoto anaendelea kunywa pombe kisha atakomala.
2: Kama mtobe hivi.
0: Ndio.
4: Basi basi anasema kwanza Bongo. Mtoto hangifika kwa 6. Kwa batoto bishala.
0: Bishala la.
5: Nasema hivi.
4: Hangeifika.
0: Mimi niko kwa dia nilivivre. Mimi niko kwa mimi nilivivre.
5: Mimi na nyoma nasema iteme, mteme ni kwa mrefu sana. Inalomba kama ni emission, kuna kwa emission yenyi juu ya iteme. Mkadri gani? Sura sasa vile Juvenal alituambia tena huko. Kuko trois verbes. Yenye batu wanapaswa atake. Production, vente, na consommation. Un d'abord, mwenda attaquer va na consommer. Mais hamu attaquer va na produire. Hamu attaquer va na sema
0: wo bali kamata. Hamu attaquer va na
5: muzisi. Mais vile va na kamataka va na bilunguzi ya wapi. Atiwa wanako va na bilunguzi. Mais aussi, soto tokuwa kuta na mwenya, anaenda attaquer vikuwa binani, nae na consommaka. Anaenda attaquer mwana vikunya na mwana vikuzisha. Paraprim, masasi mwane unakuta nae, iko mwaile, iko mwa ile
0: hauseme Bongo avant arrivé à un mouvement quand ça veut quoi chez quoi centrale à vente ya ya wule ma pombe
5: voilà
0: makazote iko kan policier iko kan militaire veut quoi chez quoi soko centrale ya kuvishi ukaenda ku cimetière munenda ku maziko ulikuwa nakuta
3: Mbegeti
0: bante mbegeti pale ku cimetière bako na uzisha beba na chezika.
5: Nazani njoma nukusema hivi kwa hii parantezi tutatia nukusema ni kuatake bitu yote njoo hii malizike ilifo ukwe nini pasi utakataza mtu ositwe kwa yoro mikuwa yuzisha pale atauza tu na hiko na hile kidogo yake. Leo unasema unakuta mtu anakuambia sina bezo ya 2000 francs 500 akienda mbali ni
0: 1000 francs
5: hata kulomba yulu ya hile anakuambia mbona wasa unakuta njoo hivi hivi. Unakuta mwa centre ville na hiyo haikusema sasa ku interieur tu, ni mwa centre ville. Unakuta na biko. Ukifika hapa pembeni hapa kwetuko, hapa kupeniwele hapa.

0: akapita yulu ya kliniki kliniki universitaire akakuta babiana batatu banavala mangoyo ya nwari na bako kagule ule mama alienda uza mikate kufrontire bakamushimamisha kamwambia shie jana kunywa kupombe yetu yenye tunazoea na balikuwa na mipanga leta no franga lote uko nalo
1: uko nalo
0: mama akapana franka bakakamata na basin
1: ya mikate
0: basi ilikuwa vidi alienda langula njo basi ilikuwa na bakabeba basin bakakuta mzee mwingine bakamwambia mzee hakuwa na kitu kamwambia mzee hakuna hata 1000 francs utaweza tusaidia nani njo kusema hii pombe meme inakuwa source ya insecurity taka mwenzetu yeye iko saa mwenyewe ana minimize kama ukunywe pombe kuna mwenye atakuforce nilikuwa kuma universite zimoya hapa nilipita juzi siki ya beran mwanafunzi njua fanya examen mupita kwa zile mamasomo kwa kumagerit kwa kumasomo zimoya zimoya hapa ma universite nila kuta baitidia wakumuli nilikuwa kirie niwa, niliwaza ni restora nikaingia mule nikasema biko ae umu bana niambie wana umu tuko tunauzisha kipande kuko ya sengsa kwa ya milfra nikasema munipe kipande
1: ya
0: sengsa mfra umu amuko primisa se papo kitafuta primisa iko nivo ya ba primise umu nikaikala pale me nina sema hii boro nikitia kukimwa na baba tipe abata nimalizia umu bakiona nina toka tu umwe ni uze tu nikauza nina sikia kwanza harufu inanilewesha etijia moya kaseme wane balianza diskite kama mie sikukunwa ibo siwezi metrize ata matie siwezi metrize matie siko kuma universite za Bukavu na zenye mnasema zinaheshimilika nilikuta insolite ingine pro mwalimu iko sali shagonjwa bwaki mwalimu anago mwalimu ekole sekondere naye nilimkuta anajikolea naye nilimkuta iko na kipande mumalete iko anakunywa ninamwambia unajua kama mwalimu ile ansenya partout huko najikoyolea epo anasema masomo yenu ndio masomo model
1: l'école de l'excellence
0: sasa nilikuwa na malete nyi nafanana na yaki niko mu nilikuwa natumia premise ule tipe sana inda koyola narudia malete yangu akafanya confusion alinirukia papa alinirukia mimi nakwambia papa nini afuna ninyanganya kama madokumenti za masomo zilikuwa ndani akaliwa kazi naisha anaangalia chini benye alikuwa anakunywa na mbona sakoshi yako hii ata kusabu anazo kusabu seki atuwezi ankuraje anoke ujuru izi mapombe
2: ona Jacques Lembe mwenyeko kafumu anasema kwa mwanamka na ile pombe sayi
0: sibako anakufa sila
2: asema mwanamka na ile pombe sayi shikuru hoche ndo nauza ma sakoche zinafana wewe wanakumia kama jipa
0: bo nda yuwai
1: basi ata yuwai
0: nda yuwai
1: situko bien merci beaucoup. Donc, il dossier, il y a eu ma boisson fortement alcoolisée. En tout cas, c'est une guerre. Ningine vita, yeniko mungini, que les gens sont en train de minimiser, hein, croyant que le plaisir est tout, coucou nyaboule vous pombe, mais à la longue, oui, miaka itakuya. Bon, si Yoshire est tout à fait comme 2083, Shile ni atugusi ule upombe Mungu alishasema tutafika mu 2083 kama we Mungu ayakwambia ka Juvenal mimi nakwambia shani ambi 2083 leo ile bar bitakuwa le rose les épines bitakuwa 2083 très bien. Donc sa ville est vitale et tous négligés point de vue vital il faut une grande émission une grande émission yeni tunatembea ta mungini tunafa vox pop hein
3: oui
1: tunafanya vox pop mumungini na tunakuya produire kipindi ya kabambi yenye neza kuwa inapita kila mara mukadri ya sensibilisation mena ni société civile mureprendre ile formule mulikuwa mushaanza ya ma tribune

0: expression populaire. Muma mungini muma quartier muma avenir munajipanga tu kama kesho ni mulambula kesho yake ni quartier latin. Papa nilikuwa kilio la fois passé quartier latin. Hein? Ulisha kuta kilio watu yote banalewa.
1: Najiuliza bali kunyani.
0: Batu yote banalewa. Donc yoko nakuta ba jeune
1: na pala hakuna tapo mbebalisha pana kukilio.
0: Hakuna. Wao banakuya biko kilio bote banalewa.
2: Kama jikira.
3: Sinaje kubiliwa hiyo ndio. Lakini kwa jojo kazi ni sawa. Mwana sema hivi. Leo kwa kuta mtu ile kuchimba mashimo ya zika mtu. Leo kwa kuta ku interior unakosa kwa kuta. Kwa kuchimba. Umetana mvili kwa kuta shimo balisha bakuzishia hiyo jiko tayari. Mewene kuinterieri saa kuzika unatafuta bakuchimba
0: unamakosa bajene wote bajishaliwa bana lamuka sizere bana newa bo donc il faut tu tuangalie kisi ya kuorganize ile kipindi bana vital wana pa neglige point de vie yako niyamana kuorganize toute une émission pendant deux heures tuenge jua idossier ya consommation vente na production ya maboisson fortement alcoolisé. Bien. Twende mu mada yetu ya leo. Acha kwanza nimsalimie bwana Delphin Delphin Birindwa. Ah, c'est un grand menuisier. Iko anatufuata hapa, membre wa chorale Saint Joseph ya Buholo. Tunamsalimu na jamaa yake yote. Acha tumsalimu bwana Jean Joloko. Ah, ni kijana wa société civile na hivi vile. Na iko anafuata kipindi a partir ya Nguba hapa mjini Bukavu. Wako wengi wenye wako wanafuata kipindi, hatutaweza kuwasalimia wote saa hii. Lakini twende kwa mada yetu. Mada yetu ni kusema leo tuangalie preparatifs za rentrée scolaire zitakuwa namna gani. Ni situation yenyewe endelea kujiampire mwingine hakuna makazi na beba nasema biko na makazi. Hapa pokee bo na bakipokea ni bule ma 20 francs bule ma 20 francs bwa kuuza veri ya mchele kuuza veri ya sukari na lari zinaisha. Bon kisho nasikia ba chef d'établissement ba moya balisha anza ma cantine kuma masomo za kuuzia mu na ema vitu vya vifaa vya masomo na yenyi na uwa zaidi ni banaita ma frais de confirmation njoo zinauwa zaidi. Lakini mbele tuzunguluke mwache kwanza tusikie impression yenye bazazi ba moya bako nayo mumungini. Jean-Claude Ndage unipermetre nisikilizishe benzetu yenye biko mumungini hizi masiku.
4: Jambo ndugu. Sana mwariri. Siku hizi watoto wanakuwa kwenye likizo, lakini inawezekana kwenye shule mbalimbali viongozi wa masomo wanaanza kuomba makonfirmasyon ya wanafunzi ambao wanasomea kwenye shule zao. Wengine wanasema wazazi wajitayarishe kununua vifaa vya masomo kwenye shule. Sijui wewe kama mzazi unaweza sema nini?
5: Mimi kama mzazi, ya kwanza ni kuankuraje kwanza wa responsable wa masomo kuona ane skolari imeisha avec tous les défis zilikuwa mwai ane 2025-2026 mekorve ya wazazi inaendelea par rapport na comportement ya certains chefs d'établissement benyi walierige même des magasins ya vente ya fourniture scolaire na mauniforme kuma ekole zabu banakwa sa vile bana remplacer les commerçants qui devaient se charger na ile kazi kusudi batuzishie makai kupie niko raisonnable na kila mzazi para rapport na panier de la ménagère yake ayo comment il peut se procurer des objets scolaires par rapport na moyen zake. Mais tuko tunaenda kuma école fulani fulani banato obligé, c'est ici que vous allez payer les fournitures scolaires, c'est ici que vous payez les cahiers de communication, et à part cela il faut payer les uniformes, à part cela il faut même payer les chaussures, jusque même à obliger la couleur des chaussures que les enfants doivent porter au niveau de leurs écoles respectives. Nous allons mettre vraiment une situation moins à diable, on se pose la question l'enfant quand vous obligez que par rapport monani musemene fulani, il doit porter deux catégories de chaussures, il y a couleurs différentes par rapport à la situation économique et ni comme province à Sud Kivu. Pour nous c'est une corvée moins à Adjab. Nous on pensait que les autorités scolaires allaient alléger la tâche des parents, mais Njoubako on a compliqué de plus en plus. On a mourir. Non seulement cela, tout copier, tout soumis qu'on a une condition pour confirmer l'inscription de nos enfants. Imaginez-vous, j'ai un enfant dans une école X, il vient d'y passer 3 années, 4 années. Je suis parti à la proclamation, on me dit voilà, les bulletins ont été attaqués, tirer tout photo à partir à téléphone, on a un bulletin à mototo, les dossiers de l'enfant se trouvent à l'école, mais il faut nous quitter, nous confirmer l'inscription et acquis. Alors qu'il a déjà pris l'inscription les jours qu'il est entré à l'école. Est-ce que nous sommes à l'université où on prend l'inscription à la première session, deuxième session et ainsi de suite? Ça complique l'équation. La rentrée scolaire c'est en septembre. Quand on dit de confirmer l'inscription, cela veut dire quoi? Le message qui est caché là-bas, il faut payer la première tranche. Il y a frais scolaires. Or, la première tranche, c'est pas encore même fixé par l'autorité provinciale. Et là, on se pose la question, quelle est la direction qu'on va suivre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il commencer par chercher les fournitures scolaires de l'enfant ou alors payer les frais scolaires? C'est là qu'il y a les dilemmes.
4: Alors, nini unaweza ambia wakuu viongozi ambao walioko kulingana na ile hali ya namna wakufunguzi wa masomo wanaendelea kutatiza wazazi, sijui unaweza waambia nini
5: wakuu viongozi? Pour le moment je pense qu'il doit prendre c'est pas les taureaux par ses cornes. Pourquoi? Parce que wakuu viongozi wenye wako kimbilia Kinshasa, nous connaissons les autorités qui sont là aujourd'hui. Il faut qu'ils mettent de l'ordre dans le secteur, d'interdire la vente, la commercialisation et ma fourniture scolaire comme ma somme. Je pense qu'un seul texte suffit. Parce qu'il n'y a pas d'ordre, ma ordre, n'y ma domaine, n'y a quoi respecter la population. Pourquoi ne pas aller au niveau des autorités scolaires, des chefs d'établissement, des directeurs des écoles, même au niveau à Nani, il y a coordinateur, il y a maçon, il y a convoqué réunion, il y a catase et les pratiques. Vraiment, c'est prohibé. Il m'a asphyxié Bazaz. Merci.
4: Asante.
0: Voilà. Tuliongea pia na mama moja. Tuliongea pia na mama moja. Naye vile vile alitupatia maoni yake. Tumusikie.
4: Jambo mama.
2: Jambo papa.
4: Nakuona unakuwa na mzigo hapa, sijui ni mzigo ya aina gani?
2: Niko na mzigo wa matunguru na rai na kalamu.
4: Na njoo mchuruzi yako?
2: Ndiyo, njoo mchuruzi yangu.
4: Sasa mama, unasomeshaka watoto?
2: Ndiyo, mimi najikaza kusomesha, niko na watoto kwa masomo.
4: Na unawasomesha namna gani?
2: Mimi nasomesha tu kupitia mzigo mimi na wewe.
4: Sasa nasikia kwenye masomo wanaanza sema mzie vifaa masomo kwa masomo, sijue wewe sawa mama mzazi unasema nini?
2: Mimi sawa mama mzazi, mimi naona ndio ni kulemea wazazi juu kwa mwanenzi kwa amezire kulipia mtoto mimi haiko amezire kwa vile vyote. Sasa vile uniform kisha nilomba $15 kwa uniform, siku amezire kuipata. Kaniomba $10 kwa nguo, kusema jipe peke, siku amezire kiatu $10, siku amezire sakosha $20, siku amezire Japani nilifanya ni hayo mzuri, nisomeshe basi ya mzuri, nijikaze kwa ile trimestre tu. Lakini vile vyote vilezi tuma, nilikuwa pena mtoto wangu asome basi ya mzuri, lakini ile maanani wanaingiza kuleta na tuuzia vifaa kwa masomo, ile ni kugandamiza wazazi ya mimi. Basi kama mtu anaona haiko amezire kuipata vile, anasomeshe kwenye anasikia kwa amezire. Ndio baba.
4: Ni kusema kwako wewe hakuna kwenye mtoto hawezi somea kama iko na akili.
2: Hapo mtoto yuko na akili, hakuna kwenye asipate masomo. Tu inafuatana na akili ya mtu yeye mwenyewe.
4: Sasa mnaweza ambia wakuu viongozi nini kulingana na ile yote wakuu wa masomo wanafanya?
2: Tunaambia viongozi waangalie kisi wanaweza ikarisha wale wa viongozi ya masomo. masomo bayue vye viko amu baturegeze kamba kama vile bazazi juu kwanza premiere fois hatuna ni banki yako atosha makuta hatuna hata mtu anatusutenira hapa Sud Kivu lakini bazazi wanashitika kubeba mizigo ndio watoto wasome lakini ile natuangamiza tena kwa nasema tuzie vifaa vyote kwa masomo.
6: Unajua bei ya uniforme kusoko?
2: Ndiyo, ndiyo hiyo bei ya uniforme kusoko. Uniforme avec 15,000 francs n'est pas une uniforme ya mtoto. Lakini sana kwa kumasomo ya nakwambia 25 au 15 kwa mingi ya bata kwa mesire kuhusu.
6: Accent sana. Mungu akubariki. Merci beaucoup.
0: Voilà. Juvenal. Est-ce qu'on a ce qu'il y a hii dossier kwenye nafikia wazazi wale walijiexprime tuliwakuta kwa mparazar wako wanajilamante par rapport na situation gisiko Juvenal uwesa wa shirika la raia unasema nini?
7: Asante sana mzazi mwenye tulisikia mbele alimaliza yote. Shirika la raia inaangalia huku na huku, inasikia huku na huku, manoyo zote, ma antene zote, masunu ayo, wazazi wanalia sana. Ndugu pape
2: Delaik
7: pape Delaik
0: foko ngezi
7: ndiyo
0: juu pape ni umoja
7: ndiyo
0: wetu shibu
7: pape Delaik
0: mini pape Delaik
7: awa wa chef d'établissement viongozi wote wa masomo wanaishi na shia hapa Sud Kivu, wanaishi na shia hapa Bukavu. Hakuna mwenye anainyore kama maisha yenye wazazi wanapitia leo ni katastrofe. Kwanza kumaliza mwaka wa masomo au ambao umeisha, kuna wazazi wangali na deni.
0: Ndiyo.
7: Kuretire bilti ya watoto, kujua alama za watoto ni shida paka sai. Kuna wazazi wa moja wayayua hata alama za watoto. Lakini kitu ambayo ilitushangaza sisi kama vile shirika la raia, dabor shirika la raia tulifanyaka seremoni ya kuzika prim, lakini viongozi wa moja wa masomo wakaifufua tena. Wakawana kama shirika la raia na wagandamiza. Leo hii wanateste avec confirmation. Si ya confirmation za matu wale watoto tukua tunesikiaka mkanisa ase mtoto wa abatandi atakuwa confirme kwa mkanisa
0: njoo uzabitishi,
7: njoo uzabitishi. Leo ina apparaître tena umafundisho umadibisho aseme mtoto watakonfirme place. Bandugu, confirmation ya place ni wakati mtoto anapata kumasomo we kiongozi unaandika l'élève passe dans la classe supérieure confirme
0: basi na wanaandika ku
7: na wanaandika ku bulletin. Mzazi anasema mtoto wangu anapanda somo.
0: Très bien.
7: Na mwenye alidubule alikonfirme kama
0: alidubule.
7: Na anabakia mule. Me, lakini ile ujanja inaanza fanyika, hatujue wakuu viongozi wa masomo wanaitosha wapi. Na ile sawa vile shirika la raia tulifanya utafiti, tuna kwamba ni mama somo zaziko konvensione makanisa zote fani fulani na maekolu prive njo wenye wanafanya mambo kama na ile. Mama bora uko proviseur
0: wa Sheneji
7: wa Tenedi Banda
0: école publique.
7: École publique shirika la raia nasema coup de chapeau kwa école publique.
2: Yes.
7: Sababu ile kitu tuyesikia kwa école publique, lakini ile ujanja unasikia kwanza message caché. Wanasema confirmation ya place ya mtoto sio lomba première tranche. Bandugu, est-ce que balipata de balifanya depense gani ya kufanya mamwe pour que banze lomba franga za mhakishwa zilume mvakansi? Nadhani wanalombaka mzazi tranche ya prime wakati mwalimu iko na preste bamulipe franga zenye alifundishia.
0: Tout à fait.
7: Mzazi naye alipe franga wakati anaona mtoto wanamfundisha. Lakini hiyo confirmation sisi kama vile shirika daia vraiment tunahamakia sana, tunamakia sana. Na tunomba, tunajua kuwa tulikuwa nasema, tunendela kusema, wakuu viongozi walioko, tafadhali, wanafata kipindi hiki, wanaona mambo yanayopitika, kama vile wanakamataka madesio zingine na zinaheshimika, waangalie, wafanye maidentifikasyo, wafanye utafiti, masomo ambazo ziko zinafanya hiyo fenomen ya confirmation,
0: ile pratique
7: ya confirmation wa wazimu. Wakisha azimu wawili watatu, wengine watacha ile. Lakini wakiwachilia, ile haita, nani haita,
0: wengine wataproof,
7: haita rahisisha wazazi. Kwa kupumziwa kuacha wakati kwa wengine, unaona wakati mzazi anamaliza mwaka wa masomo difficilement, unamulomba tena franga ya confirmation, ule ule mzazi
0: iko anatayarisha mwaka wa masomo ya kumi,
7: hana hata mtoto moya, wako watoto tano sita, eske unapenda
0: hata mtoto moya utaziiwa
7: zikatosha wapi, hana kazi, hana chochote, hana uchuuzi. Sasa na wazazi wengi uko na wasikia wanakuambia, nilikuwa na franga za watu, nilikuwa na wekaka za aveke za nini, nilijikopesha kazo mena aveke na nitia tamani. Eski wanapenda kila mzazi ya kuwe skoro na kwa kuenda kula madeni za watu na hata kupata kwa fasi ya kuzitosha. Nadhani wa chef d'établissement, wa coordinator wa masomo, wajirudi yako, wajua kwamba hiyo pratique haiko regi na arete ministeri fulani, haiko decision ya serikali.
0: Ni nani ya ba
7: chef d'établissement ya tu wa chef d'établissement na ba coordinator hiyo wafanye hiyo njama, na ni njama kugandamiza wazazi. Tafadhali, tuko katika hali ngumu, tuko katika hali ya matata mengi sana, tujua kwamba wazazi hawana kazi, hawana chochote, wasilemia wazazi vile. Kama ni kulipa mwaka kesho, wangoje wazazi masomo ifunguliwe, kisha wazazi watalipa serogi solifixe prim. Lakini confirmation ni ile mtoto alipata kwa masomo na walimpa bilte, wangoje mingine hapana kukrema confirmation zenye hazina
0: vitali mwishu wasumire ni confirmation. Mbona iko saa mwingine mulele yule njia mwingine, apparemment ko kategoria ya watu wabaliji decide ba créer tout mulele ku bazazi mu mwingine, baangalia bale bazazi ni bataji revolter contre ile pratique, au bako na juge njo baangalia itakuwa ye
8: sinyo bana. Mimi nasema iko sala sha rudia malisi sema zamani kwa nasema kasi kuzia pusi musaki kuzia pusi musaki sinyo ile kama uyasikie ni mie c'est vrai ça vino na maliza sema ile ni pratiki yenye batu wanapashwa ache. Ni kusema nini? Nakuta kwanza kutakuwa kuko complicité, unakuta kwa masomo banasema kuko comité de para. Jumbe na masomo kufanya kitu, inakonsultaka kwanza bale ile comité de para. Mais étant donné que peut-être atakuwa biko na avantage mmoja mmoja, banaacha bitu binapita vile. Je imagine mzazi anamaliza, mtoto anamaliza mwaka wa masomo. Kwa examen ya kufanya jua kumaliza lipa. Ule mwa kumaliza lipa hiyo mwaka inaisha. Utamwambia tena
0: alipe za mwaka kesho.
8: Bitakuwa namna gani? Kwanza kwa problem mwaye yiko saa hii. Mtoto mwa anamwambia confirmer, a confirmer vile. Kisha mwa anamuita.
0: Anakufa. Na mwaka masomo hayaanza.
8: Na masomo yarudisha yake.
0: Haiwezi rudisha.
8: Hairudishe Frank.
0: Basi mara tutaweza.
8: Haiko skrokeri ile. Haiko skrokeri ile.
0: Hama sasa.
8: Wakati hama tunasikia vile vyote.
0: Basi ni mzazi anaweza sema okay, mimi na jikonforme ku ile condition ya masomo. Kisha bana ba mité. Mitation. Na rentrée scolaire ya yafika. Na alishaka confirmer bitakuwa hiyo.
8: Sio ile mimi nasema.
9: Sasa vile chaka dossier. Moi je connais un cas comme ça. Masera nasema franka kwanza ndio itarudi. Me dossier ya mtoto hii.
0: Ndio hiyo. Okay.
8: So manifata sasa. Unasikia ulikuwa ananiambia isha kitatulanya ananiambia kimo. Usimashirema na roma makuta kisha mtoto anangoya sasa mwa na mwaita. Ile itakuwa namna gani? Yaani mimi na roma ni kusema ke isikuwe sa vile tuko mjengle. Tuko sa vile tuko mshamba ya miindi. Mwana kia mtu anapenda menjo kenyi anafanya. Tukiangalia mamiaka zinapita, haiko sa imwa ke tukwamu. Se particulièrement parce qu'on akuta leo leo hakuna leo wazazi ba mingi habafanyi hakuna kazi
0: hakuna
8: habafanyi kitu kisha kuna mutulia makondisyo za nguvu nasikia ule mama anasema kama mwiko na 15,000 franki anapata uniform na
7: mwiko 10,000
8: wanifata jose ni mapita msekretaria mwaya hapa nakuta kuko bananza tia malogo kuma ma uniform za makakesho nikauliza ndiyo mina kwa hapa hapa masomo fulani bananza tia malogo donga alisha uza malo na malo za mashemizi c'est pour dire kyo nakuya andikisha mtoto
0: na
8: ile confirmation bana unaanza rekipere na uniforme pale
0: hapa kurekipere unauza unapala makuta za uniforme
8: na sisi mina kuambia ile kusa nukusema uko obligeo kamate pale pale hautaenda inine fasile ni kutesa ile hapo ningine bulozi muna wazaka sema alinani njo ili nao ningine bulozi ile alors yo tunasema viongozi wenye tuko nao leo wangishikaza watie ordre mwale bitu watie ordre mwale bitu parce que mtoto mtoto mutambia leo aende confirmer place pour que asome akamata inscription ku investi yo tukwa tunasemaka jua wajua nani mwalitoka na mwenye alibakia inscription au role est-ce que ku primaire ku maternelle
9: maternelle papa
8: il faut kukuwe
0: inscription au role
8: na huko yingine unakuta bana poshaka inakuwaka kama ni arete juu ya mafre scolaire unaanze lomba makuta ya mwaka kesho a partir ya nani gani
0: arete gani
8: arete gani natuma unaanze lomba makuta ya mwaka kesho unafata bile vyote
0: bengine bana kuambia si shi tunaya kama hatutapandisha ase hatutapandisha zile zile balipa mwaka kesho na ndio zinyi batalipa hii mwaka
8: nazani viongozi ya masomo wote wanafanya vile wahurumie wazazi wahurumie wazazi sana sote hawapende tena watu wasome ba mingi utakuta leo hii barabara wanasema hawapende tena baone na ba watoto ba hukumu barabara me hii mapratiki zitabatuma tena mu barabara unanifata alors yote ni lomba wakuwa bini tuko nao leo bafanye nguvu yote ile mapratiki bangalie kwa baba naiza banaiza banaiza antuka zimu bale batu yote benyi banafanya bili sinuwa sabili tunasema ma ekoli ofisiel pourquoi zile zingine ma ekoli kwe prive kwe konvasione awa benzi bafata eski niko ma intouchable ni letanjo ana anaangalia masomo yote ayo usema se juhi kwa ba prive si kwa ba konvasione batu niko ba intouchable apana apana kutesa benyine na mwai hali ntukua mpita mwa batu wanateseka sana
0: le pouvoir est contraignant le pouvoir est contraignant le pouvoir s'impose kubitu ni mwali moya pouvoir haipashi kajole na pouvoir ikiseme kajole manake hakuna biu watajiri David Chikuru
10: bon, hii dossier
0: ndarudia kwa kovita
10: nizungumuse hii dossier jeti wakuba likuwa natufata na tulikutanana na wakuba juu hii dossier ya mama somo wako wanakuambia ecole d'excellence c'est vrai que signifie excellent wala terme akijua ke excellent ecole d'excellence ndio kusema wana respecte norme zote vile zinapaswa ku sasa mwanafunzi mwenyewe kwa anasoma mwai systeme educatif ya Congo tuko tuna revolte watoto demain basi kwa tana huruma kumutwa wa yeyote ndio maana badilisha mwenye mtoto mwenye ataenda kupubare kesho hakuna mwenye atonea huruma mlimtesa ku maternel akatesa ku primaire secondaire
0: université
10: tena mtesa ataponea huruma
0: atakuwa chui
10: atakuwa chui sasa kumbi mkongomani alishanza jenama zamani msiko mnasema se oh tuko tunaenda ku makanisa muziro hosiele hapana hii mambo ona na invite kwanza ba para comité de para hawezi lipisha uniform ile ma outil scolaire na mkutitia comité de para
0: jamais
10: comité de para balisha kwa na magrupe za WhatsApp bakiambia bazazi hakuna mwenye atalipa confirmation kwa ile masomo eske batakuwa force mzazi ba mkamate kunyumba me bo, la fois passé proviseur mama bora alibambia hivi Bukavu ukitia masomo par exemple wanasema mkwe munalipa hapa $60 par trimestre na hii masomo inatia $300 par trimestre bataenda ba mingi meme aba ba pauvre msudi na mie ba yue kawa wangu iko anasomea kwa ecole d'excellence ndauzisha tena nyumba alors que ima ma école d'excellence mniambie école d'excellence ya Bukavu kwenye batoto yote bako na maliza masomo na banapata kazi ya wapi sasa hakuna programme nationale ni moya yenye wanafundisha kwa atne njoo wanafundisha ku college njoo wanafundisha ma territoire njoo wanafundisha Kinshasa
9: unetea msamu LSP
10: mzoko ite mwalimu wa college mbona nifanyishe examen ku college anglais oral ku college j'ai étudié à l'ISP sama mabor hautaniambia mwalimu wa ku college kenzo wajire kunipita yana fundisha yenye mie sifundisha
0: si ni programme
10: national lakini bazazi ba moya ba Bukavu son complice ya hii mambo bakuwa bamesema hivi bwana Chikonzo kila masomo yenye itafanya vile kulomba confirmation na vingine banasema responsable wa masomo atakuwa sanctionné tungependa bale bakuwa batoshe kibarua
0: voilà kibarua
10: batoshe barua batia kuma coordination tusa unaenda kwa ile masomo anasema mwende muulize coordinateur mwende muulize ba conseiller banajificha mu ma coordination njoo kusema kama meme kabare niliona alert na waza batanja anaijua wazazi wametosha alert kama kabare nako bako banalomba
0: free de confirmation
10: unajua kale unajua ndio
0: kabare
10: ndio kuko ma article
0: kabare lile hapa hapa
10: sheli les articles nina fundisha ku espoirité bazazi ba mingi kama vile munasema beaucoup de parents n'ont pas encore payé les frais scolaires de leurs enfants
9: ya
10: ne naisha ya ya ne 2025-2026 kisha useme una utalipisha confirmation mtoto alisomea pale
0: na haya malizo lipa za mwaka
10: na ingine unaona wanaima batoto nina sikia wako wanaima batoto mabilte masomo za mingi za Bukavu mtoto kwa wenye walipata musizi ya mane wataingia museti ya mane kuko masomo muzazi nilifika kwa ile masomo bakambia muzazi resulta ya mtoto tunakupa yukumukinwa lakini
0: hautaona
10: tutakupa publication mtoto asiende fasi ingine muzazi alipenda aende andikisha mtoto kwa masomo ingine mbeba na masomo za mingi kwa zenyazi kupana mabilte
0: abo
10: mtini kwa kupana bilte bako wana force mtoto
0: mpaka hawa siye tu pale
10: sasa njobi ya watu bile
0: bien mama bora mama bora we ni mwalimu na ni proviseur wa masomo eske avec i kakofoni yenyi ba chef d'établissement bana leta mu secteur ya education hapa kwetu hauone kama inaenda compliquer rentrée scolaire yenyi tunaenda mu
9: baba mvuli sana
0: we mimi na poser les questions sawa mwalimu tena responsable proviseur haiko n'importe qui kwa masomo
9: nani kwa muzazi
0: na huko muzazi vile vile est-ce que aone kama ina compliqué situation yote maifuru zote bazazi wako nafanya bana kazi rudisha zero
9: complication iko kabisa complication iko mais comme je l'avais dit le jeudi passé binatokea kwanza kushie bazazi ile ya confirmation kama inavuma mimi niwaambia bazazi wote wakisema tuta confirmer est-ce que batafunga masomo? Batafunga masomo?
0: Batafunga.
9: Lakini sasa si papa Chikuru alisema pale hii masomo ni 40 dola par trimestre. Ingine ni 150. Kule ku 150 ndio wote wataenda na bata confirmer wazazi ya Bukavu. Wazazi ya Bukavu wanajisemeshaka. Ba mingi. Wanasema est-ce que na kama arrêté ya gouverneur inasema mwalimu agent EPST mtoto wake ku école primaire secondaire anipa moitié. Mais ça ne se fait pas. Bwana mtoto wangu mimi mbele ku lycée. Hata bila dansa kwa moitié ya prime. Il n'y a que dans les écoles
0: primaire à côté.
9: Primaire. Primaire comme on dit pas privé, privé. Alors, primaire, ça veut le secondaire, bazazi ndio wanavumisha bitu. Il faut kulipa moitié mtoto wa mwalimu lakini abaitikaki. Kwa école officielle, institut di Banda, institut Kadutu Bagira, ndio talipisha mwati. Na ule mzazi anasema analipisha pale ngapi? Ila kwa kesi ya kwanza ya mzazi. Unalipisha ngapi pale? Tunalipisha ka 50. Ah, 50, est-ce que formation pale? Est-ce que formation pale? Influence ya bazazi ya Bukavu. Uniforme iko napita hapa. Jupe ya ajabu ni 10,000 francs. 10 000 culotte, culotte 6 000 pantalon 12 000 lakini watende uza ku $15 jipe na kiayulu
0: 20 dollars 30 dollars
9: ori ife mtoto wakwe na mbili na watayuza zimu wajisemesha wana triko watayuza contrainte
0: odela ya kuuza uniforme ifo kuuza tena
9: triko ifo kuuza wale triko enye ya vieti yao nini ile triko ya fana tuwe masomo
0: batanzo uzisha na maveste hiko saa
9: ditakui masika mwaza nakambia kulore ya biyato kulore ya biyato na lombiwa kumasomo lundi paka mercredi bia noir samedi paka nani
0: bia mrupe
9: rentrée scolaire iko en danger parce que atu ya yanza kwanza atu kutena tupata usingizi chewa ya jale tatu kurangua ile sanfa tuanze uza ulo majipe bora akusini mina kamataka bia chini parce que uniforme uku kwetu sini bleu de nuit unamuzia kale kajipe kamoya kale kakiloto kamoya kenye atavala ile siku ya kufungula na unanda muvieti muko uniforme jipe ya bleu de nuit kilote ya bleu de nuit ko muvieti kadutu mie niko na ngoya ni 3 000 4 000 francs mie haiko suri na haiko tutre niko na ngoya ni poko ndashuka mukadutu na tengo ataivala bie mina repase
0: maiki wanauza kwanza ili atafungula
9: kare ka magazin na ee kanani ee kia yuru njyo ee nisha kwa komplike ee sebuko sava meki ya chini ee mina sepa kujitapa mes enfants sont toujours premier deuxième
0: kumasomu na ile ma uniforme
9: ee na nani watakuambia watute mama bora
10: basi mango njyo utaleta
9: achi wala
7: situkoto na valaka minotere de matani na
0: tafungula vya kapa ugistoe batani uweza vile président Bazazi Bazazi muko complice mu dossier
9: ndio
0: muko complice mu dossier Vitali alitoka sema juu ya makomité de parents comment se fait-il que ba chef d'établissement baneza pandia bichwa kama ngapi za Bazazi baba onyeshe kama il faut tout bauzie hivi kwa masomo il faut ma frais de confirmation ile ma comité de parents wenjo président wa comité de parents anapeko
1: ndasema kwanza kama tuko na membre moi wa comité de parents mu studio ambaye ni Lushule
0: Juvenal
1: ni cadre ni membre wa comité de parents
7: ni complice
1: kama naye
7: mwekole denonce
1: mwekole yake sijue kabitezi fanyika na nisikia na denonce hapa et donc ma dérapage hazikosaki ma comité de parents juu kiangalia ma comité de parents zetu na gérer mu province ni za mingi na wengi ambao hawawezi denonce lakini unakuta wazazi njoo wanatufikishia habari mbele na njoo tunauliza viongozi kitu ambayo inashangaza mwariri tuko nasema tu confirmation nini me acha ni msalimu point focale moya mwaiko birava sita site jina yake me ambaye anatuambia kumasomo x pale ambayo tutaona viongozi na tuwaulize wanawalipisha mwezi ya saba na mwezi ya munani
0: abo
1: c'est crime
0: abo
1: wakati batoto biko likizoni lakini wanaambia wazazi kama uko na mtoto hapa
0: utalipa
1: mwezi ya saba na mwezi
0: ya munani
1: na hiyo maikole mbalimbali ziziko hapa
9: janvier février
1: nazo zinalipisha mwezi wa saba na wa munani
9: trimestre papa batanti
1: ile inatoka wapi ni kutesa wazazi unakuta na zile maikole njoo banaita maikole de excellence sa vile bwana David alisema excellence kuhusu na nini programme iko programme national mtoto mweiko Luntukulu anafata le même programme ya mtoto mweikwa na hakuna vitu ya ajabu vyenye vinafanyika chie bote tulisoma tuliingia kwa masomo hautanambia keno mwalimu anatokaka hapo anafundisha mu ESP hapo anaenda mu ESP hiji anaenda mu ESP
0: kamituga
1: programme ni moja
9: mimi ku
1: nini njoo biko na tutakia ima vita biko na crée ku excroquer bazaza na njoo mimi nasema David Chikuru ni député mwenye iko debout alishaona viongozi wanasema ma coordinateur wa mama somo wasikie bale mama privé pia wasikie viongozi walijibia kama wala ambao watauzisha mainifold kwenye tutasikia wazazi wanatuambia hapa wanaendelea kutukamata mchini tuuze mainifold hapo, wajue kama watakuwa sanksione na viongozi walioko. Le problème c'est quoi, niliona directive règlement yenye mama Raisa Malu alitosha ku niveau ya ministère yena régir ma établissement public, ile ikwamo madirektive ambazo wanapana uniforme ni ble blanc me tunashangala ma uniforme kulisha kwa za ver kulisha kwa za
0: rouge lini
1: usi demand tuko mwinchi
0: gani
1: uswat biko mu education uswat biko mu vingine mina waza njo yenye viongozi watusaidia ako uangalie sisi ya kureglemente uniforme ya Congo inajulikana ni moe bleu blanc.
0: Bleu blanc.
1: Ingine
0: madana bile vingine bia manana.
1: Enda kusumbua wazazi.
0: Jean-Claude Ndage, tutafutie ka muziki wanaita Hortense. Hortense, kale ka muziki Hortense. Kale ka muziki Hortense. Tutaenda tunakasikiliza polepole na tuko naendelesha masoro yetu. Kuko masomo ingine mimi naona message. Aseba nasema kila mzazi alipe $215. Nisi kwendi niseme jina ile masomo hapa.
1: Hivi ni hapa mvu.
0: Ndiyo.
9: Na maisha lipi kwa mzazi ya Bukavu.
0: Nani, nani. Juvenal.
1: Oui.
0: Au ya yue ile ka.
11: Ndiyo. Kuna mzazi mwenyana kwa mpendelevu sana nafata kipindi sai. Anasema mkazie pale. Aseshie kwa masomo yetu. Bala tuambia mbele mtoto arudie mzazi akwalisha pana $215. Wandugu tunajiuliza
0: acha siseme
11: kulipa masomo ya watoto inakuwa garantie ya nyumba, kulipa garantie ama ni kulipa prime kufundisha?
0: Na hii ni école primaire na secondaire,
11: hapa kuko maternelle na primaire. Primaire bandaluma mzazi fra
0: 215
11: bandugu tunenda wapi
0: sasa mompapi hivi uko na
11: sinenda wapi
0: utakuwa mnafuchika ile majina usitoke masomo yanatia communiquer banatumia na wazazi kumatana mtasema vile asemu tambua muna acha
11: nono tunangoja
0: zile magozi
11: pani baba
0: hakuna radio mwenye utasikia banasoma ako communiquer ya kulomba hizi franga
11: na ku
0: communiquer wako natuma ni ya kusema inscription lisha anza kwemba me communiquer yenye banasema mzazi aende confirmer na hii hakuna
9: na hii inscription
0: hivi ma message ziko anguka kubazazi zinaonesha ke ba pit milango nafunguliwa de 9h a 16h ba confirmer ma place za ba ancien élève donc hii unachosema mtu kama ule mwalituma ile kusema aye eske kuko shida
11: no kama
0: kuko shie tunasema hivi
11: ndee
0: ta le temps que tu tunachunga
11: décision
0: circulaire ya autorité parce qu'il faut une circulaire yenye autorité anasema pas question ça yenye ile circulaire inatoka
9: bakiendelea
0: tuko deja na ouverture ya kubataya
11: kwa sasa fulani
0: wanafanya ni kwa sasa hii hatuwezi sema na autorité hayajibu
11: ndio maana tunasema hivi
0: sama ya autorité anajua na anaacha tu est possible. Bon alors ça autorité alisha biache kisha shie tuanze sema masomo fulani masomo fulani hapana, il faut tunachunga moya mwisho ya autorité entre temps nani mkubwa wa masomo njoo na tena provede provede akitosha akitosha circulaire na ba autorité benyi bako bana muapuyer siri vinaisha ba
9: sasa alitosha ile akutu
0: sasa alitosha ile ya kusuprimer concours d'admission kuma masomo
9: akukua konkuu
0: bali heshimia hakuna konkuru kuma masomo na masomo itafanzisha konkuru ole wabo
10: sima toshi na hii ya hii leo leo
0: hai njoye tuko tunalomba hile
10: usimaveni mchombero na mutu kwa hey. Masomo yiko mule na mutu
0: hey, asemu mchombero, asemu fizi hey. Asemu munani mdiguverner
9: asemu
0: fiko fasi za nini
10: asema mafasi
0: bo
9: siku fasi yote
0: chanson tulisema ka muziki mdage ka Hortense ka Hortense tupati ka Hortense pale tukasikie pole pole na jisi tuko tunaendelea masomo

0: Jacques Sokani, ukitafuta pantalo ya bien,
1: jeans ya original,
0: utafuta chemise ya bien,
1: jacket.
2: Ndio, unatuonyesha tu mlango.
0: Unaonyesha
2: mlango.
1: Hapa tu mwanzo.
0: Ndio mkuzi ule petit ninja mliuzia.
2: Ndio. Sasa vile ndio utatuonyesha mwile hapa wewe. Ndio
1: kumasumu.
2: Naona basi hapa jacket hapa tuonje.
1: Hakuna mambo ya Andre.
0: Leandre chikuru naye. Vale bon.
2: Bien.
0: Vale tuna.
2: Merci beaucoup. Hata nimsalimie chef d'agence au régie des Bagira, bwana Charles Pilipili.
0: Ndiye mko na maji sietu.
2: Ndiye
0: sietu. Maji. Ndiye maji ya laki naanza
1: kwa. Ndiye mwana mwana salimie direktora wa Regie des Eaux juu wa muna maji. Mbona. Salimie tu.
2: Chef d'agence Pilipili na bwana Katabana na bwana Murula pale. Bako na chapa kazi na ekipe yote ya Regie des Eaux Bagira. Bako na chapa kazi wana jikaza. Na mimi naona deja population ya Bagira baisha comprendre kama inafaa kulipa maji.
0: C'est bon.
2: Bako deja nalipa maji avec système ya mupia inibaliti ya kule. Bako nalipa maji.
0: Okay.
2: Et nous apprenons même que même facturation qu'on y va à Bagira
0: bana y adapter.
2: Bako nalichusha, donc ça va déjà. Bitu inaenda bien.
0: Na balete konteri.
3: Na yvano li adapter.
0: Na konteri.
3: Voilà.
0: Na balete.
3: Nika nalipa za mingi sana miye kumuba.
2: Na
1: balete.
2: Voilà. Merci mama Bora kwa namna ulikubali aliko yetu leo.
1: Papa pape de laike baba mgodi sana. Niruhusu kidogo nisalimie kwanza batu ya kasha hiviko kasha.
2: Ndiyo.
1: Sema belle famille.
2: Ndiyo.
1: Batu ya kasha wenye mina ishi nao mnyumba. Jumi siku wa kasha. Entre autres.
2: Ulisha kwa kasha manaki.
1: Pardon.
2: Kama njoo kubeli
1: kwa kasha. Nisalimia batu ya kasha wenye naishi nabu.
2: Mnyumba.
1: Prosper kasha mumari.
3: Benzako wa kasha.
2: Prosper kasha. Votre mari.
1: Oui.
2: Wakasha.
1: Kasha.
3: Naisha asha wakasha.
1: Pale kukurute.
2: Pardon.
1: Naisha na mnyumba.
2: Ah, pale kukurute, pale kwa ide.
1: Jo
2: kwa
1: abu.
2: Kwa ide, pale kanoshu.
1: Hey, kwa wa bien fait.
2: Sasa mina kuuliza.
1: Hmm.
2: Samu nifaa mariage. Padre akusemaka munakuwa mtu moya.
1: Oh, mubi moya.
2: Pardon. Mtu huyu.
1: Moya.
2: Sasa kungali kwenu na kwa abu.
1: Ndiyo.
2: Kwenu wa. Kama haiko kwa kukurute.
1: Kurute, bon sao. Nasa leo tuna kasha, tunaishi na unyumba. Prosper kasha mumari. Nasalimia Edgar, nasalimia Edvine, nasalimia Edme, nasalimia Edvin, Edna, Zaina, mes enfants.
2: Voilà. Merci Vital, mwisho asomile kwa kukubali.
1: Mwisho asomile.
0: Ah, nashukuru sana. Na
2: unasikia kama hii ni
0: sio haiishi, haiishi tunaita kwanza
2: suspense.
0: Tutaendelea. Ndio maana na mbia watu wote wanatufuata ba auditeur na surtout wazazi wakuwe yini. Basi tike vile vyote parce que bakikatala hawatalipa. Hakuna mataleta fimbo amwambie lipa
2: hiyo. Merci David Chikuru.
0: Merci. Nina alerté gouvernement provincial juu ya barabara kutoka essence kusuka Ruzizi ya pili. Ruzizi ya pili. Nilipita kule. Balijenga kibambazi ya kuprotege barabara. Tulipanda miti kule, Juvenal anajua. Za kuprotege ile kilima ya Ilakati. Mvule kanyesha batu bataenda.
2: Bien.
0: Nyumba zenye zinajengewa pale leo hatujue banani walipanda maparse.
2: Autoritaji ukipeni libu.
0: Asante.
2: Très bien. Ouais. Merci bwana Lushule.
3: Lushule. Tunashukuru sana pape de laïque baba mogoli sana kwa kualika tena shirika la raia kwa kipindi hiki. Lakini ni kutahadhari masomo. Kuna wazazi wa mama walishakamata franga za aveke kwa kuuzisha uniforme na makae. Wasifanya confusion na wale wazazi ambao watauzisha makae, wakutane wakilia wote waishe kwa masomo olie wasaidie wenzao wazazi kupata 100 francs.
2: Na ilifali kusema na wazazi wengi wako na ujisha uniforme juu wapate kidogo ya kulipia.
3: Ya kuelewa ule mwalimu, ule mwalimu tena.
2: Mwalimu asipende vya dunia vya mingi mingi.
3: Vraiment.
2: Achia wazazi waujishe uniforme bapate upate wakia lipa na wewe ufundishe watoto upate zile zako. Merci Augustin Batanti.
3: Asante mwariri Pape de Laïc Baba Mugoli sana. Tunashukuru tena kwa kutualika mahali hapa. Pia wazazi wote wabakie macho na kungojea ile arete ya
2: mheshimiwa
3: gouverneur. Pia wale wazazi wote ambao wanatusaidia kwa kutupa

0: kupitia mainformation
1: waendelee
0: ya ongera na waendelee wasishushe mkono puisque lite nje naweza libere
1: très bien
0: na kitu ingine
1: et la lite continue Jean-Claude Ndage love me tu ya tuki love love love me tu ya tuki basi singi sema love mungini korije si muna ni korije jumu na sika sama ane kusema love ok love me ya laki
0: dugu netre haikom

Kilikuwa kipindi chenu, kipindi chetu, jeudi magique, systématique, automatique, jidématique, patriotique, fantastique, unique, charismatique. Jeudi magique ni kila leo kwa mida kama na hii, marubilio ya kipindi, ni siku ya ino ijayo wakati tutakuwa hapa na waalikwa wetu, lakini kwa leo, shukran. Acha niseme shukrani kwenu nyinyi wote ambao mlitega sikio nje ya nchi, pembeni ya jimbo la Kivu Kusini, tarafa zote nane za jimbo na mitaa yote mitatu ya mji wa Bukavu. Shukrani. Jean-Claude Ndage ndiye alikuwa fundi mitambo wetu. Mimi binafsi hapa jukwani, mimi Jean de Dieu Chikonza Marui, Papa Ruhongeka, Baba Muguli sana, le pape de laiki, wapendwa wasikizaji wetu, mimi sina la ziada, ninawatakia kila la heri na fanaka. Mwenyezi Mungu aendelee kutulinda, nikisema bye bye, bye bye.

saa tano za mchana dakika 49. Mpendwa msikilizaji, tunakusalimu na kutakia mchana mwema na Radio Maendeleo popote unajiunga nasi. Leo ni siku ya ine, tarehe 13 Julai 2026. Ufundi ni wake Emil Muhindo, mimi naitwa Alain Kabika. Mbele ya microphone tutakuwa pamoja nanyi hadi pale itakapo timu sakenda. Lakini mbele ya yote, desturi yetu kama kawaida, ni vema kwanza tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ulinzi na ukingo tokea asubuhi hadi wakati huu. Basi kupitia wimbo huu wa kwaya, acha tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu.

Mwenyezi Mungu kupitia wimbo huu. Mpendwa msikizaji, acha niwatolee programu ya vipindi vya mchana. Saa 6 kamili utapokea habari kwa lugha ya Kifaransa pamoja na Miriam Mfano, kisha hapo habari hizo zitawajia na Isamia la Bamungu kwa lugha ya Kiswahili. Saa 6 unusu ni matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 6:45 matangazo ya biashara, majibisho na Ibra. Saa 7 ni muziki hadi saa 8 utapokea kipindi kutoka La Benevolencia, na saa 9 itakuwa ni mwisho wa vipindi kwa mchana wa leo. Lakini bado hatujafika hapo, inatimu saa 5 za mchana dakika 15:55 studioni. Ni Emil Muhindo ndiye anashikilia ufundi, naitwa Alan Kabika. Muda huu nawaalika kupokea muziki ambao utawaandaa kupokea habari katika lugha ya Kifaransa, pia katika lugha bora na tukufu la Kiswahili.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nina matumaini kwamba uko salama mahali ulipo, msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari toleo la mchana, na huu kwanza ndio mtasari wake. Wa korti ya kikatiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhakikisha kuwa sheria ya kupiga kura ya maoni inakuwa halali kulingana na katiba imeleta mashaka kwa kuonyesha nia ya kutaka kubadili katiba. Msimamo huo ni wake Maurice Mirindi akiwa mwanasheria na mratibu makamu wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Amesema kwamba raia wanakuwa na lazima ya usalama kwa wakati huu. Wakati huo ni mamia ya wahami ndio wenye kupitia maisha ya shida siku hizi ndani ya vijiji vya eneo ya afya za Groupement ya Mbinga Nor wilayani Kalehe. Mashirika za kiutu zinaombwa kutoa msaada kwa ajili ya wahami hao. Habari hizi pamoja na zingine mtazipokea kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Naitwa Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao ni maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Inatimu saa 6:18 hapa studioni. Kwa kwanza habari hizi tunajielekeza wilayani Mwenga. Watu wawili wamepoteza maisha na nyumba za wakaaji zimefurika kwa maji. Shamba pamoja na mimea zimeharibiwa pia. Ni matokeo kwa muda ya mvua ambazo zilisindikizwa na upepo mkali na ambazo zimeripotiwa kunyesha mnamo jioni ya tarehe 12/8 kwa kukuchia siku ya 3 tarehe 29 Julai mwaka 2026 kwenye kilima inaoitwa Nyandelama. Tunapatikana katika Groupement ya Banakiungu ndani ya Sheferi wa Mzimu wilayani Mwenga jimboni Kivu ya Kusini. Wahanga wawili ni mwanamke mmoja pamoja na mwanawe wa miaka karibuni 11 ya kuzaliwa ambao waliweza kuangukiwa na mti walipokuwa wakiendesha kazi shambani mwao katika kijiji cha Mukuzu. Wakaaji wa eneo hiyo wamesema kwamba nyumba zao zimeharibiwa na pia barabara zimeharibiwa kupitia maji ya mvua, huku wakiomba msaada kutolewa kwa ajili yao. Tukiamini shirika la raia ama jumuiya ya shirika la raia ya tawi ya Wamzimu ambayo imetoa habari hizi kupitia kiongozi wake Bienfait Fazili Mulonda wa Lubanda, ameomba wakuu viongozi pamoja na mashirika za kiutu kujitolea kwa ajili ya kuleta msaada kwa wahanga wa mvua hizo. Tumsikilize Bienfait Fazili Mulonda wa Lubanda akieleza.
3: Kisa hiki kimetokea pa Mukuzu ndani ya usultani wa Mzimu udongo wa asili wa Banamkika, wakati mti umeanguka kwa nguvu za upepo na mvua iliyonyesha sehemu hizo na kuanguka juu ya nyumba walimokuwa wakiishi kwenye mahali pa kulimia mashamba. Sisi shirika la raia tumenyosha mkono wa pole kwa jamaa hii ambayo imepata msiba hii, kwa watu wa Banamkika lakini pia wale wa Lubigi ambako marehemu alikuwa akiishi na mtoto wake. Pamoja na matokeo hii ya watu kufa, taje pia ya kwamba mvua hii imeharibu nyumba nyingi na kubeba hivi paa, lakini pia shamba zingine zimeharibika na kunaonekana hatari ya kuporomoka kwa udongo. Kwa ajili ya hiyo tumeomba sawa shirika la raia kwa wale wanaokuwa na moyo mwema na viongozi wa serikali, wale watu wanaoleta misaada za kiutu, wasindikize wahanga hawa kwa haraka na kuwasaidia na chakula, mavazi na mambo mbalimbali jamaa zao.
1: Na kutoka wilayani Mwenga tunajielekeza wilayani Kalehe. Mamia ya wahame wanapitia maisha ya shida siku hizi katika vijiji vya eneo za afya za Groupement Mbinga Kaskazini wilayani Kalehe. Eneo hizo ni kama vile Nyabibwe, Mweha, Karango na pia vijiji Gokwe, Luhu, Gera, Gahanga ya kwanza na ya pili, na pia kwenye kijiji Nyamigisha. Ndivyo imejulisha shirika nyipya la raia wilayani Kalehe katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya tatu jana. tarehe 29 Julai mwaka 2026. Kwa leo imejulisha shirika la raia, wananchi hao wanakosewa na chakula, matibabu pamoja na hifadhi zenye kuwafaa. Wanaweka pamoja watoto wao, samahani, wanawake pamoja na watoto ndio wanakuwa wahanga zaidi wa hatari ya kukabiliwa na magonjwa, huku msaada wa haraka ukihitajika kwa faida yao. Kiongozi wa shirika nyipya la raia wilayani Kalehe, Benjamin Mungazi, atoa hapa maelezo.
4: Wakazi wakimbizi wapo wakiishi wakipiganisha maisha kwa namna zao zote na kuonekana kusauliwa na wafadhili tangu watoke ukimbizini mpaka sasa, pia kukosa nani awateteye na nani awashie msaada. Ede sante hizo na hivyo vijiji ni vyenye kuwa katika mkoa wa Mjinga wa Noho mtani Kalehe ndani ya province ya Sidikivu. Shirika lipe la rahia latoa mwito kwa mashirika za kiutu, kwa maorganizasyo guvernementale na guvernementale, kwa watu wa nia nzuri, kwa ONG ambazo zinahusika na kusaidia wakazi wa kimbizi. Hao watu wapo katika uhaba wa vyakula, makao, matunzo, hata na maajer, na wengine wanaposaidiwa wao wasaulika, ishapo maisha wapo wanayaishi ni maisha ya mateso, na zaidi upelekea watoto wao katika hali ya utapiaji mlo na mili kuharibika sababu ya ukosefu. Tunaomba msaada haraka kwa hao ili iwasaidie kuboresha maisha wanayoyaishi kwa sasa.
1: Na kama vile tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, uamuzi wa mahakama ya katiba inaosema kwamba sheria ya kupiga kura ya maoni inalingana na katiba imeacha mashaka kutokana na idadi ya marekebisho ya tafsiri iliyoitoa kuhusu baadhi ya vipengele. Kutokana na mashaka hayo yanayojitokeza kwenye vipengele 13, mahakama ya katiba ingalipashwa kurudisha maandiko hayo kwa bunge ili ibadilishwe na kuendana na katiba ya nchi. Ndivyo amejulisha mwanasheria Maurice Mirindi, akiwa mratibu makamu wa ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, baada ya mahakama ya katiba kutoa uamuzi wake kuhusu maandiko ya kura ya maoni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu amefikiria kwamba kukubaliwa kwa maandiko haya na mahakama ya katiba baada ya kukubaliwa na bunge la taifa hakuchukuliwi kuwa ni jambo la muhimu kwa wakongomani wanaotafuta amani. Maurice Mirindi anazani kwamba maandiko haya yanafunga njia ya kutungwa kwa katiba mpya, yani yanafungua njia ya kutungwa kwa katiba mpya, hali ambayo inaweza kufikilia kugawanyika kwa nchi. Mratibu makamu wa ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, mwanasheria Maurice Mirindi, anatoa mtazamo ufuatao.
5: Tukiangalia sheria hiyo, kulikuwa article 13 ambazo korti ya katiba ilishindwa kusema ya kwamba ziko conforme au kama ziko conforme ku constitution, wakasema wanajireserve. Ni kwa mshangao mkuu akasema sheria yote inakuwa conforme, ingawa sisi tulikuwa tunawaza wakati wanasema wanajireserve, wanaambia Assemblée Nationale ambayo ilitumika ile document ile loi warudilie mabitu fulani fulani ambayo waliona binaweza kuwa vikisirikisha constitution yetu, ila ile mambo haikufanyika, na ile ilikuwa mshangao kubwa kwetu. Mshangao wengine ambayo tunakuwa nayo ni kuona rapidite ambayo wa acteurs politiques wanakuwa wakibeba mnamo hii mambo ya referendum. Wakati sisi tunaaka matukumu vita na wakati tuko tunachunga amani, tunaona ndugu zetu ambao wanakuwa na manda zetu wanakuwa plus mchangema ya constitution, na wanakuwa wakisabu amba kama tunateseka sana. Sisi tukua tunawaza kama shirika la raia, ya muhimu ilikuwa ya kwanza kutia maifuru yote fasi moya ili tupate amani. Ila wakati wanasema ya kwamba tuende kureferandome, ni kusema sisi kama population ya Sud Kivu na Nord Kivu wanatutosha, na misi jue itakuwa na mnagani sisi tutafanya ile vote referendaire. Na wakati wanavote ile katiba ya mupia bila sisi, ni kusema ile katiba haituangali pale, watakuwa wanapatia wengine terrain ya kusema nao watafute katiba yako ambayo itatukejiwe shire tunakuwa Nord Kivu na Sud Kivu, na hiyo itakuwa kubalkanize ama kugabula inchi.
1: Na kuhusu tu habari hiyo, tuseme kwamba muungano wa wanasiasa wanaojumulika katika vyama vya upinzani wanaotetea kipengele ya 64 ya katiba ya nchi ama seswa 64, ndio wamesema ya kwamba wanatupilia mbali maamuzi ya korti ya kikatiba ambayo imetangaza kuwa sheria ya kupiga kura ya maoni ni halali kulingana na katiba. Hawa wameajulisha kupitia tangazo lao ambalo wameweka hadharani mnamo tarehe 29 Julai mwaka 2026, wakisema kuwa sheria hiyo inaweza kupelekea hali ya kisiasa nchini kuendelea kuzorota. Jumuiya ya vyama vya upinzani inajulisha kuwa itaanzisha vitendo vya kupinga harakati za marekebisho ya katiba nchini ifikapo tarehe 15 Agosti mwaka 2026, na kuwaalika wakongomani wote kuandamana nao, wale wanaoishi nje wala ndani ya nchi waendelee kuandamana na vyama hivyo vya upinzani. Mpendwa msikilizaji unaoendelea kuifuata kwa wakati huu, ni taarifa habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Mnamo muda mfupi ujao tutakutolea maelezo ya habari zingine.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda mhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na tuzungumzie habari za afya, tuseme kwamba mtaa wa afya wa Shabunda katika wilaya ya Shabunda inakumbwa na tatizo la ugonjwa wa kipindupindu. Hakikisho hiyo imetolewa naye mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Shabunda, Giome Kiatugu, wakati wa kikao ya uhimizaji aliyoiendesha kwa faida ya wanamemba wa kijamii wa mahali. Ndani ya kikao yenyewe amejulisha kuwa zaidi ya watu 385 ndio wamekwisha kushikwa na ugonjwa huo, na watu 34 tayari wamekwisha kupoteza maisha. Maelezo ya zaidi kuhusu habari hiyo yatolewa na mwandishi wetu toka Shabunda, Papi Mulingati.
7: Wanyampara wa mji Shabunda, wanamemba wa shirika la raia na wafanyakazi kwenye sekta ya afya ya mtaa wa afya ya Shabunda wameshiriki kwenye kikao ya kuwajulisha namna gani magonjwa ya kuhara ama kolera inakuwa iliendelea ndani ya mtaa wa afya ya Shabunda Jumatatu baada ya kujulikana kwa ugonjwa hiyo. Kwa masemi yake mganga Giome Kiatugu Shabani, mganga mkuu wa mtaa wa afya ya Shabunda, ananena ya kwamba hali ya ugonjwa hii inakuwa yulu sana. Tangu kujulikana kwa ugonjwa hiyo, ni watu 385 ndio wamekusha julikana na ugonjwa hiyo. Kati yao watu 34 wamekusha fariki zidi ya Jumatatu. Mganga Giome Kiatugu ananena ya kwamba kiwango kia watu wenye kufariki na ugonjwa hiyo ya kolerani ya juu sana, na hiyo inatokana ya kutoheshimu kwa kanuni ya usafi ndani ya mafamilia mbalimbali. Ndio maana Dr. Giome Kiatugu analika wakaaji wote na wanyampara wote wajihusishe na umizaji ili wakaaji wajiepushe na ugonjwa hiyo ya kuhara ama kolera. Dr. Giome Kiatugu:
8: ndio nilipenda kuwajulisha wa leader wote wa Shabunda kuhusu hatari ya magonjwa ambayo tunayo kwa leo, ni magonjwa ya kolera. Kwa leo tangu semaine 28 jusqu'au semaine 30 tunakuwa na 385 cas ya kolera.

0: Kutoka Shabunda tunajielekeza wilayani Kabare ambako visa vya ugonjwa wa suluba visivyopungua 10 ambao vimeorozeshwa kwa watoto wenye umri wa tangu kuzaliwa hadi miaka 5 vimekwisha kuorozeshwa ndani ya kijiji Chijo katika grupe maka Gabi wilayani Kabare. Kati ya watoto hao kuna ripotiwa vifo vya watoto, nikusema kuna ripotiwa watoto 5 ambao wamekwisha kupoteza maisha. Ndivyo imejulishwa na muungano wa shirika la raia tawi ndogo ya Kagabi wilayani Kabare wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo mnamo tarehe 29 mwezi wa Julai mwaka 2026. Tukiamini masemi yake, kiongozi wa shirika hili la kiraia amesema kwamba vijiji ambavyo vimeguswa zaidi ni Karuliza ambayo inakuwa na visa 5 na watoto wawili ambao wamekwisha kupoteza maisha, huku Chijo ikiwa na visa 3 pamoja na watoto wawili waliokwisha kupoteza maisha. Huyu amejulisha kwamba ingebidi vituo vinavyohusika na afya kuweza kujitolea kwa ajili ya kuokoa watoto hao. Tumsikilize Moize Biringanine akiwa mwenyekiti wa muungano wa shirika la raia tawi ndogo ya huko Kagabi akieleza.
1: Uongozi ya jumuiya ya shirika la raia la Kagabi inalia zaidi sana na inaita wakuu viongozi wa zone de santé ya Kabare juu ya kutambulikwa kwa epidemia ambayo tunaita rujol mu entité ya Kagabi, plus précisément mu village ya Chijo, ambako deja tumehesabia plus ya 10 ambao deja tulishapata watoto 5 wanakufa ambao wako na 0 a 5. Ndio tunaomba zaidi wa relais communautaire pamoja na wazazi waheshimie hii kalendrie, ni kalendari ya vaccin contre ile ugonjwa ya rujol.
0: Alipoulizwa mganga mkuu wa eneo la afya ya Kabare Dr. Gislain Kasongo amehakikisha habari hizo na kujulisha ya kwamba ripoti ya mwisho kuhusu ugonjwa huo imeonyesha kwamba watu 77 ndio wamekwisha kushikwa na ugonjwa huo. Huyu anaomba wakaaji kuacha tabia ya kujitunza wenyewe na kuwapeleka watoto wenye kuwa na suluba kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kupokea matibabu. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunagusia habari za michezo.
2: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Kuhusu habari za michezo, tuseme kwamba timu ya OSE Bukavu Dawa imeondoshwa kwenye daraja ya kwanza ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Mwaka ujao OSE Bukavu Dawa itashiriki kwenye daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Hiyo inatokana na tangazo ya kamati ya ligi nchini ya mpira wa miguu iliyohakikisha timu zitakazoendesha daraja ya kwanza na ya pili kwa mwaka ujao. Bukavu Dawa imeondoshwa na timu zingine kama vile Daring Club, Motema Pembe, DCMP, FC Renaissance pamoja na OSE Renaissance. Ngambo yake Etoile du Kivu inabaki kwenye daraja ya kwanza tukiamini habari hiyo. Imetimu saa 6:33, ni mwisho wa taarifa hii ya habari toleo la mchana. Msikilizaji, ufundi ulikuwa wake Emile Muhindo, Samuel Habamungu nilikuwa mbele ya mikrofone kwa usomi wa taarifa hii ya habari. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho, tukiwaomba msikose kujiunga nasi mara tena kwa habari za jioni. Tunawatakia

0: spécial. Kabila yetu inajulikana popote, kabila yetu ndio ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kufarmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kufarmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Zibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunzua bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kya Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Med

zimepatwa na msiba wa kifo. Tuanze na matangazo ya kifo. Jamaa ya mama Nyota inahuzunia kuwatangazia kifo ya dada shangazi mama Nyota Mubake Selemani, ambaye amefariki siku ya 3 tarehe 29 mwezi wa 7 pasa 2 usiku kisha ugonjwa wa muda kidogo. Habari ya huzuni ifikie ndugu wafuatao watoka Shabunda wote, jamaa ya Kalafoto wote na kaka yake Kabemba, popote anapatikana. Mazishi itajulishwa baadaye. Mpango imefanyika Bagira tarehe 13 mwezi wa 7. Bitingo Selemani François ndiye amesaini tangazo. Jamaa kubwa ya Mutenda na ile ya Watimbwa Luisu Yogolelu Lamek inahuzunia kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya kijana wake Serge Fadhili Luisu, ambaye amefariki mjini Goma tarehe 29 mwezi wa 7. Kifo imejitokeza kwa rafla, yani bila ugonjwa. Habari ya huzuni ifikie ndugu na marafiki popote wanapatikana. Kwanza jamaa yote ya Mutenda na wanamuganga wote popote wanapatikana: Bukavu, Kalambi, Kiomvu, Mwenga, Kamituga, Kitutu, Kibe, Goma, Lubumbashi, Beni, Uvira, Rwanda, Burundi, Afrika Kusini, Kinshasa na Ufaransa. Pia ifikie jamaa ya Baruti, Ikobia, Pachimpunda na Lugushwa, mkubwa wa marehemu Dr. Gulin Munga na jamaa yake yote pa Lubumbashi, Arthur Atanase Milenge na mke wake pa Kinshasa, Apotre Joshua Asakamba pa Afrika Kusini, Jenny de Lubungo na Daniel Lubala pa Kisangani. Lifikie pia jamaa ya Ikobia, wajomba na wamarehemu na wakanga wote popote wanapatikana. Jamaa ya Watimbwa Mwangalwa Watipa Kigali, jamaa ya Mulimba Asumani Mbilika Kayenje Lutanda Mutenda Pabukavu, jamaa ya Mutomoi na Ngomu Kombe Mutenda Pabukavu, jamaa yote ya Yogolelu Mutenda Pabukavu, jamaa ya Mwangalwa Mutenda Banyakwa Mutenda Ngolombe Mutenda Kasululu Mutenda Mwene Mwenyi na Baliwa Mutenda Pabukavu, bila kusahau jamaa ya Milai Kalumbete Mweshwe Jerome Kibage Daniel Munyaga Asumani. Wanasema mwili wa marehemu inalazwa kwenye morgue ya hospitali kuu ya Goma kwa kungoja mpango wa mazishi. Hapa mjini Bukavu maombolezo yanafanyika kwa makao ya baba wa marehemu inayopatikana pale Essence chini ya Kwarumama pembeni ya kanisa ya Methodist. Habari ya huzuni inaletwa na kiongozi wa jamaa ya Mutenda, Pastor Justin Yogolelu Mutenda Mwasa, na kusainiwa na baba mzazi wa marehemu Lweso Yogolelu Mutenda Lamek. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba.

0: Kivu na Ituri.
1: Odi hapa.
2: Nani pale?
1: Sabu tunda tujuru.
2: American one.
1: Mzuri tuliki hapa.
2: Eh, inawa kwanza bikoni pale kwa lafe mera rafiki wangu.
1: Uko na feti hapa?
2: Abiko bia feti rafiki wangu.
1: Nakula?
2: Abiko bia kukula. Sikiriza rafiki wangu.
1: Eh, mana
2: yake. Sikiriza butunda. Mana yake huya jua kesi hapa. Kwa tu eboleri sheku wako.
1: Siyue mera biyako. Eboleri na kuya?
2: Sinjo ile bugonja nyedi uwa batu sana probleme ma, maperote simoya kudifide.
1: Kunga tatu. Mbani eboleri ukiweke zamani? Inakuya tena na muna gani?
2: Narudia tena rafiki wangu. Sikiriza, sasa kama mini kuambia unao mikono pale.
1: Nyambie.
2: Iko parami bitu ya kukwana na jikenga amu.
1: Nyambie ni jikenga vile maa, sasa penda ni gufu.
2: Kujikenga na maradi ya ebola, juu sigufe, wada juu sigonjo ya ebola, onikuwa na jikasa unanao mikono kila siku.
1: Kila siku?
2: Ehe. Unanao na savo, kama huna savo unanao na majifu.
1: Ya, tunge tatu. Sasa, kwa kwa kuepukene na ile bodo, ndezi fanya na muna gani?
2: Si ya kwanza mimi nikwambia nikunao mikono kila siku na savo wada majifu wada kama una savo na nawa na disinfecta una kamata disinfecta ya pili ukiona mtu mwenye kichwa iko na muduma sana
1: mimi nabaona
2: unasikiliza wada unaona mtu mwenye ana iko na probleme ya mchoko
1: unasi
2: nisikile wada miwa miungo ina muduma saa zote
1: ndio
2: unasikiliza wada mtu mwenye kuna tapika saa zote ananyamba wada kudiare wada mtu mwenye iko na nani iko natoka damu mumapua
1: mwanadu
2: ile mbio mbio na kama iko na homa ya nguvu
1: ya mingi
2: one kimbisa mbio mbio ku hospitali yenye iko karibu one sikiliza tena rafiki wangu
1: mimi nasikiliza
2: tokio kama kimbisa pale kwa hospitali atapona bi note kuepukana na kubeba kubangaza vya kienyeji kisha tena rafiki wangu
1: mimi nasikia
2: yengine kuepukane kujogeleana mu mabikundi bikundi distance sio social
1: amet
2: one sikiliza hata kama uko na bibi yako mpale bibi ya kupatiana mabizo
1: pale njoso na tenge niambie manake maitu ni kuepukana kwanza na babi
2: hapana kosa kuepukana na babu kuishi na kukua karibu nabo na akizi one sikiliza rafiki wangu
1: maji kukenda vilonema na associate na watu yote
2: tena wengine one sikiliza papa kama wiko na mtu mwenye anagonjwa ile maladi
1: ile bora
2: one sikiliza wala akuwa alikufa na ile ugonjwa usiguse vitu yake manguo zake sababu ile manguo vya kujipakaga mavitu vya vile donc one sikiliza
1: ndio
2: usiguse mitapikio yake jasho yake jare yake tupande ukigusa na wewe utambukiziwa na haiko kubatu tu hata kumanyama nyama yenye ilijikufisha topic usikule wala usiguse unazika unaita banganga anasika haiko ile tu rafiki wangu jo tuiko na baria kama wiko na mgonjwa unampeleka mbio mbio kwa hospitali yenye iko karibu
1: tonge tatu na kama jiko na kashi naweza ifada tena
2: ndio unafanya kashi na kuvada kashi ne ni kusaidia pita pikio vya mgonjwa mwende ile mchafu ya mgonjwa mtu anizilapika sikuingia
3: ni ujumbe toka Sedekis Kabare kupitia msaada wa veterinaire sans frontières Belgique.
4: Jambo papa Shemanuka.
5: Jambo papa Wingala.
4: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote? Jambo papa Shemanuka.
5: Jambo papa Wingala.
4: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
6: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
4: sana.
6: Kiuchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Ya itatumaliza. Hakuna wakutumia wakati huu.
4: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri na muna hiyo.
7: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
6: Hapana bwana Wenga, matukio gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
4: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto.
7: na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wanduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa pen kabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
6: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.

La la la mziki wake aganze premier alikuwa kituburudisha basi. Asante kwa wale wote ambao wanafurahia mziki, unaona deja mnakuwa mnaniandikia. Asante, inawezekana mnakuwa nyumbani, mnakuwa mkipumzika, wengine kazini, wengine sokoni, lakini mnatufuata, tunasema merci beaucoup. Wa Emil, kama ile mziki ya Bahavuruguke itakuwa tutaitia, kisha hapo tutakuwa tukitia Amina Wilola yake Azembe Vianney. Nikusema Radio Maendeleo, c'est une radio de toutes les communautés sans exception. Wa Fulero, wa Vira, wa Havu, wa Mushi, wa Bembe, wa Rega, watu wa Shabunda kule, wa Kabangu ya kwanza na ya pili, antuka tuko pamoja. Watu wa Lulingu, tunatakia pia mchana mwema. Kamituga tunasikika, Kele, Kasika, tunasema merci beaucoup. Watu wa Bwaungu, tuko pamoja. Kale hatujawasahau, Mbinga Nord, Mbinga Sud, watu wa Minova, watu wa Bushaku, watu wa Bamba, pale wa Bamba, watu wa Bamba, tunasema merci, asante sana koko kwa kufata Radio Maendeleo. Wale ambao wanakuwa kwenye soko beach mwanzi wakati kama na humu kichapa chapa kazi hapo, tunasema tuko pamoja. Wale wanakuwa kwenye masalon de coiffure, mkitufata kwenye marestaurant, kwenye manganda, kwenye mahotel, kwenye magari za uchukuzi wa pamoja, za kipekee, za kibinafsi, taxi, kwenye mabajaji, kwenye mapikipiki pia tunasikika. Ebane, namna gani mnatufuata hapo? Mtuandikie tu ka message kadogo 0825 kwa wala mwanatumikisha WhatsApp 0885 01 91 411, 0885 01 91 411. Kama unatumikisha WhatsApp, tupanye tu ka message kadogo huko wapi na unatufuata namna gani. Kama unatumikisha RTL, tuandikie pia message 09 90 60 90 05 09 90 60 90 05. Tunasema vraiment merci beaucoup kwenyu. Mnakuwa wengi kabisa. Wengi, wengi, wengi, wengi. Asante kwako mzee wangu, mzee wetu, mzee Namir Katintima, mzee Namur Katintima na familia yote. Popote unatufuata wakati kama na huu, antuka tunasema merci beaucoup. Merci, merci, asante sana. Watu wa Nyangezi, Mwayene, Burahopa, habari zenyu, ha? Watu wa Mushenyi, Ebani, si tulisema mtuandikie message, hapana appel jamani. Atuchukue appel, utufanyie tu ka message, useme mimi ni fulani nafuata Radio Maendeleo fasi fulani, utuambie kwa msa tujue namna gani mnakuwa mnatufuata. Watu wa Ijui, Bumpeta, Bugarula, Kashara, habari za mchana leo, bitu inaendelea hapa pale. Ebani, kwenye soko, soko kuya Kadutu pale, soko ya Nguba, soko ya Mwanzi, bamoba nasema baisha uzisha, bengine bana rimba, aseme bachuruzia ba nani, ba client, wateja wapite bikwae, murimbo inaendelea je kule. Ingali quand même 13h. Musivunjike moyo, itakuwa tu bien, ingali 13h. Et donc client wako kama hayapita avant midi, espérons, tunasumainia kwamba après midi ingaliki. Voilà. Tusikie kwanza muziki hii, kisha tutarudi kwa kuendelea na mambo mengine. Tuko hapa studio ni kwa ajili yenu. Hadi sakena.

Aya, asante sana mpendwa msikilizaji, tunaendelea kwa pamoja. Saa 7:17 kabla tuchukue mada yetu, na leo mnajua tutazungumzia nini? Tutazungumzia kuhusu shida, matatizo zenye ziku zinakuta bandugu yetu, watumishi ambao wanafanya kazi za nyumbani. Watu wengi wanawaita hapa kwetu nyumbani babui, batu ya kazi kwenye manyumba, lakini tunawaita wabosku na watantin. Wabosku na watantin bote deja mnajua mapale sahi, mko na nye kupose kame, mnatumia wali madeso kidogo pale, mnajisaidia saidia kidogo pale, na benye bakupata basi mnaangalia television pale pembeni. Voilà, babosku bali batu ya kazi biko na ma problems amingi, certainement que ma problème shida ziko mu secteur mbalimbali za maisha, lakini nabo leo tulisema tubatembelee, tuingie kabisa mu secteur yao, mu maisha yao ya kawaida, tuzungumze nao, tuwasikilize na tusikilize magumu wanayokuwa nao. Unajua ni watu hao wanasaidia sana katika ma community, lakini watu wengi huenda kuna mafamilia ambao mnawadharau hao watu, lakini acha niwaambie kwamba ni watu muhimu sana. Hao wanatupigia chakula, wanasaidia kuosha watoto nyumbani, wanawapeleka watoto shuleni, wanafanya kazi nyingi, na kumbuka kwamba ni baba na mama wa jamaa wameacha jamaa zao kwao na wanatusaidia. Wao watu ni wakupatia support sana. Lakini mbele tuzungumzie mada yetu, tutaweza tena kurudi kwenye ufundi wake Emil Muindo, kama ile nyimbo ya Amina Wilola yake Azembe Vianney, kwa kuwafurahisha wasikilizaji wetu wote ambao wanatufuata sasa hizi kote ya Essence Cour Supreme, watu wa Jesa wote sai, watu wa Giamba, watu wa huko kwa Maria Kachelewa, tunasema merci beaucoup. Mnakuwa wengi kabisa, wengi sana mkitufuata wakati huu kwenye makasoko, kwenye masoko kabambi kabambi, na wale ambao wanafanya uchuruzi labda muma boutique, muma kiosk, muma magasin, muma alimentation pia, hatujawasahau. Tunasema mchana ya bien kupitia Radio Maendeleo. Muko Kamituga, muko Kele, muko Kasika, muko raitwa wapi tena hapo, watu wa Zalia, watu wa Kibe, watu wa Lugushwa, watu wa Lugushwa pale katika teritoria ya Mwenga ambako Radio Maendeleo inasikika 5/5, tunasema asante sana. Watu wa Kibumba pale Mwenga Centre, unaitwa mzee Kipara Bahati waliambushi waliayo be pale pa Kibumba ambako tunasikika. Mziki huu wake Kazembe Vianney, Amina Wilola, ni kwa ajili yenu masikioni mwenu.

pale Baghdad tuko pamoja. Mchana mwema, mwariri Alain Kabika. Nafata radio maendeleo bizuri sana. Panzi Kazaro, ni prof patient pale Panzi Kazaro. Watu wa Panzi, watu wa Mshununu. Asante sana. Jambo ni Mushimbwa Christian depuis Poe Ville. Na wapa, anafata bien. Yo wapi pale. Uvira, anasema vraiment napenda kufata radio maendeleo. Poe inakuwa mnamo groupement ya Bawanda. Ah wow, sheferia wa mzimu lokalite ya Pohe, anaomba mziki ya Kazembe Ivu Kinjanja ifurahishe mabinti waki Malene pamoja na Da Celine. Merci. Tuko pamoja pale wa mzimu katika sheferia wa mzimu wilayani Mwenga. Jambo ni Dedone Dimitri kutoka Panzi Kamagema. Anasalimu kabisa na pendaka kipindi ya leo. Anaomba mwimbo ya Feregola ya Marathon. Voilà, tutaitafuta baadaye, usijali ndugu. Pale Panzi tuko pamoja. Anasema ujumbe, jambo journaliste, ni Papa Arsène, president kutoka Bagira. Anatakia mke wake Mama Judith mchana mwema. Anaomba wimbo wa Koffi Olomide, Skol, ya kumpate na furaha. Olala. Bon, tupumzike kwanza kwa mziki kabla tuchukue mada yetu ya leo, na nimeshawaambia mada. Emil Muindo, tupumzike kwanza kwa mziki, chenga mziki kwa faida ya wasikilizaji.

babusku babusku na batantine ndio wale ba papa na ba mama ba kaka na ba dada wale wanatusaidia kwa kazi za nyumba. Sasa tunazungumzia kwa shida zingine za maisha za watu fulani fulani, lakini huenda wakati mwingine tunakuwa tunasahau wa watu. Lakini tulisema leo tuweze kuingia vraiment maisha yao, tujue kisha hali ambayo ilijitokeza nchini, wao wanaishi namna gani, ni shida gani ambazo zinakuwa zikiwakabili, wanafanyaje, sijui na nini. Na tumezungumza kabisa na wamoja wao ambao tuliweza kuwakutana, na wametuambia mengi kabisa kuhusu hali wanaopitia nao na nini wanahitaji, nini inahitajika kufanyika ili labda maisha yao iweze kuboreshwa. Pia unajua wale ambao watu wanakuwa hapo, kwa wale ambao wanarudia kila samdio, wanarudia kuangalia jamaa zao, kuna kwa wale ambao wanarudia kila mwisho wa mwezi.

0: kazi. Kama ni salera au ni kamchele kidogo, kama maharagwe kidogo, hata unga kidogo hapo, unamshania naye anabebea watoto. Sasa naona ile wanasema merci papa, tunaona kina wote unaendaka kukuka kazi. Sasa tuliweza kuzungumza na wamoja wao, ninawalika kuwasikiliza. Waliweza kuzungumza kwenye microphone ya Natalie Nganga, walisema hivi.
1: Jambo papa.
2: Jambo sana.
1: Habari gani?
2: Nzuri.
1: Mimi naona huko unafanya kazi zako za mnyumba. Ningependa nijue magumu gani ambayo ima siku mko mnakutanana nayo kufatana na hewa ya inchi gisi kwenaenda. Siku zilizopita unajua kama tulikuwa tuna sasa, ningependa nijue tangu pale magumu gani yenyewe mlikutanana nayo.
2: Ndio, kwa kweli binafsi hata na wengine watumishi pia, sio mimi mwenyewe ndio mwenye niko na magumu. Ila sasa nimeona ya kwamba kazi haiendelee vizuri. Na kwa hiyo nami naona niko na majukumu nyumbani, niko na familia. Ila sasa siwe nitaishi na mwana gani, na familia itaishi na mwana gani? Na kwa hiyo niko nasomesha patro, wanasema ya kwamba franka hazionekani tena. Hiyo sasa inaleta tatizo kwangu na kwake pia, ikiwa mimi namtegemea. Lauda, inawezekana mimi sijue nitafanya nini. Kama nibaki nyumbani ubie nifanye je? Ni hiyo nilikuwa nahitaji sasa kuuliza, swali itakuwa namna gani? Ila
1: abako wanapokeza, hamko mnapokea?
2: Hakuna. Hatupokee tena. Hatupokee tena sababu wanasema nao hapapate kitu. Sasa hiyo mimi najiuliza sasa nifanye je?
1: Na kazi zako za nyumbani unafanyaka nini na nini?
2: Kazi zangu za nyumbani naona sema kwa kweli nafanya kazi zote. Mimi nafua, mimi nakoropa, mimi nafaa upishi, bo na repase. Donc naangalia usafi yote ya nyumbani manake. Hiyo ndio niko napenda ni niseme.
1: Na ba chef ba patrone na ba patrone ya kazi, kiukweli biko banabambia, banabambia nini? Paske haiwezekane utumikishe mtu na kisha ukose kumulipa, aone kama sijue.
2: Patrone naye wako wanasema tukana wanateseka ila wapate kitu. Kwangu mimi nafsi, mimi naona ya kwamba nabo ni mateso zaidi. Sasa nao wako na familia, hiyo familia nao nasomesha pia paraporo na mimi. Ila ningeambia serikali ifanye yote iwezekanavyo ili nao kuwe wanapata mshahara yao, kwa kuona kweli wako wanasomesha watoto na majukumu mengine nyumbani iko pale. Nao wako na kazi kubwa sana.
1: Nao babalipe.
2: Nao babalipe mishahara yao.
1: Nanyi babalipe.
2: Nanyi babalipe. Nasi wakwe wanatuangaikia kwa, kwa kutulipa. Sababu nao wanaona kabisa vitu haviendeki. Bo, wakati Mungu aliumba watu, aliumba watu wakwe wanatumika na wakwe wanapewa mishahara yao. Kwa kweli hiyo ni swali nilikuwa napenda nizungumuze. Serikali yandokee ifanye kazi yao kabisa. Mimi kufatana hiyo, mimi naona patro yangu naye kwa analialia. Sasa hiyo kulialia ni siwe nifanye nini? Hiyo kulia eske kabisa inaonyesha ya kwamba yeye naye hapate kitu. Hiyo ni swali mimi nauliza. Eske hapate kitu kabisa kwa kuona rema naye analia, hiyo kulia kabisa. Ila alikuwa ananilipa regularment. Kwa sasa mimi naona sasa vitu vinazorota, vinazorota kabisa.
1: Alamuki yake yeye aendake mukazi zake. Sinadhani kule kuna pata kidogo. Haisi kwa nakia naye anakulipa kadogo vile.
2: Bo, kisha naye analamukiaka ndio, naona sema kama analamukiaka mkazi. Na achelewake. Hacheleweki kabisa, analamkiaka kila asubuhi asubuhi, anaenda mkazi. Sasa hiyo kidogo iko anipatia sasa kidogo, sasa yeye hainisaili hata. Hainisaili kabisa. Sijui ni semi aye kwa hiyo yote.
1: Sasa ulitamwambia nini? Ungemwambia nini yeye patroni wako wa kazi? Yule nilisikia nasema juu ya serikali, unamwambia patroni wako naye aye patroni wako nini?
2: Bo patroni wangu nami naweza mwambia ya kwamba anduka kwenye anaendaka naye. Kule njoo anaangaliaka. Njoo kwenye anaangaliaka mshahara yake, anaangalia wengine vyote vya kufanya ili akuwa nalipa regular maana yeye sawa vile mimi mtumishi wake. Ile ya kwamba kule kwenye anaendaka msiyo naye kama anapataka kitu kama apate kitu siyo.
1: Manako sasa mtu anaona sawa vile anaweza kuwa anapataka mehana ile bon volonté.
2: Bo kwa kufuatana hiyo sasa siyo ni seme nini. Sijue kabisa sababu mimi na shangala. Bo alikuwa na bon volonté ya kunilipa regularma. Ile inaonyesha ya kwamba naye hapati tena kitu. Hapati kitu kabisa. Eh. Hey. Sasa sasa mimi namuonea naye huruma kabisa, lakini ile kabisa alikuwa mama mzuri kabisa wa kunilipa. Fatana sheria. Ila kwenye anaendaka siyo ikwai. Kama bikwai kabina siyo manake niseme nini.
1: Nina sikia kama huko na susi ya patrone wako na patron wako kuona nabo kwenye viko wanaenda habapate kitu. Lakini nilipenda nijue wewe sasa vile mfanyakazi mwenyewe unafanya kazi za nyumba. Magumu gani kwanza yenye unakutana naka nayo mwezi kazi zenu za nyumbani?
2: Na magumu unapata kazini mwangu ya mara kwanza. Niwe sema ya kwamba mimi jamii ni kuhangaikia njoo mara kwanza Mungu anipatia ka jamaa niko naihangaikia. Mungu wakati anapatia mtu jamaa ni kuilisha, kuitunza wakati wanagonjwa na mengineyo pamoja kwa kuvaa, kwa kukula. Alors, ça fait déjà 6 mois. Sipate hata difra.
1: Na
2: kila yeye kuye kukazi nasikia analia asema naye hapate kitu. Mimi najiuliza, eske ile inawezekana kabisa? Naye kwenye naendaka naye hapate kitu. Vraiment hiyo inashangaza kabisa. Najiuliza mimi na pia naye mimi namuuliza kwa kwamba niende ikana wala nifeje. Yeye ananiambia na anajibu ya kwamba nisubiri naye angalie kama labda atakukumbuka kwenye anaendaka. Ikiwa nakumbuka naye ataniangaikia, ataendelea na mashuruti kwa kuwa alikuwa ananilipa. Nisubiri kidogo. Nami namkubali ya kwamba nitamsubiri sababu ni mama ambaye tunasikilizanaka naye sana. Nami siwezi penda kabisa niende hivi hivi kwa kuwa yeye naye anahangaika pia. Kufuatana na sheria naye kabisa anaona umutu ni ya kweli kabisa.
1: Habari gani? Mimi niko mkazi za nyumbani hapa. Unaweza niambia matatizo gani yenye mko mnakutanana nayo hii masiku kufuatana na hewa ya nchi?
3: Matatizo sisi tuko tunakutana nayo. Mtu hayuko huru, hazitembea sana penda kama mbele. Hivi naweza tembea, nakutana wanakubana, wanaanza kuuliza maswali yenye hayuni. Hivi vitu viko mbaya sana, hakuna kutembea sisi mapenda, mtu ana
1: niko nasema niulize katika hizi kazi zako za nyumbani, magumu kabisa gani yenye uko unakutanana nayo? Magumu gani? Eske mkubwa wa kazi anakulipa kikawaida wala namna gani kufuatana na gisi nchi kwenaenda?
3: Wanajikazaka kutulipa. Hata aliko saa mbele simu alikuwa analipa gisi mbele mtu naye alikuwa anazipata. Basi yote viko situation ya mbaya mbaya, sio na sisi tunapaswa elewa gisi viko na sisi tunapaswa kwa tuna comprendre gisi watu uko bana evolue makazi zao na sisi tunavumilia kama nakosa na mvumilia na kwambia chunga na chunga.
1: Sawa, asante. Unafanyaka kazi zote mnyumba au una kazi gani na gani unafanyaka mnyumba?
3: Mimi nafanya natengeneza mnyumba, nafanya makazi tu ya mnyumba, usafi. Kama kawaida kazi ya makazi ya mnyumba vile vile.
1: Unafanya vyote, unapiga
3: yote, kupiga, kufula, kulopa mnyumba, usafisha nyumba.
1: Unasukula magari?
3: Ndiyo.
1: Vile vyote.
3: Ndiyo.
1: Jambo dad. Habari ya kulamuka. Nalamuka mzuri. Nilikuwa sema niwaulize magumu gani yenye mnapataka mwa hii kazi zenu za za mnyumba. Magumu gani yenye mko mnakutanana nayo mkazi zenu za mnyumba? Kufatana na hewa ya inchi masiku gisi mnajua kama msiku zilizopita majira ilibadilika, vite ilikuwa. Sasa magumu gani yenye mko mnakutanana nayo hii masiku?
4: Magumu itakuwa kutanana nayo. Mbotoneza tuko nafaa kazi na bose mwe tuko nae mesa mwezi neza aisha unamudaya kupatie pesa yako musikilizana nae mea nakuonesha kwanza kazi na inyeko natumika vitu ya vikamate bie njoma gumi yetuko napata kazi yetuko tunatumika ya mnyumba.
1: Ndiyo, katika hiyo kazi unafanyaka kazi gana gani mnyumba? Kukumi unafanyaka na kumi nyautafanya
4: kwana kazi yote napasha ifanya juu hiko mkumvasio yenye mliundia wenae.
1: Ndiyo, na munatumika kama association muko anasociation au munakuyaka tu munatumika hamujiorganizea na association?
4: Hakuna association ya hii kazi yetu.
1: Na benyeliko na watumikisha banabambiaka nini ujiste? Nini natuma haba wapokeze? Paske nyimu na watumikia kazi zavo banafurai, lakini nye saa mwisho wa mwezi nenea unasema hakuna kitu.
4: Mbo vita ndesha leta kila mbo vita inakuwa saa inakuwa malalamiko ya kila mtu. Anakuonesha hii vita inaleta vya mingi krize, naye anaweza kuwa ni mfanya kazi fasi fulani, naye mwingine bosi yake anamwambia kazi na bana juu ya hii hii etenye tu kwa moyo ya vita.
1: Na mnabaelewa fasima?
4: Tunapasha baelewa juu. Na shi tuko naona majira yenye tuko yenye tuko amo ndani.
1: Na amuna mafamie?
4: Mafamie ziko.
1: Amugaramie famie zenu.
4: Njoo tatizo sa pale me probleme inaweza kuwa anaweza kuwa na ile quelque chose kwa nyumba kama ni mchele kama ni bunga ana intervenir kwa ile dossier ya siku ya leo.
1: Ndio, merci sana dada. Okay. Na wewe dada, sio kama unafanya kazi za nyumbani, magumu gani yenye unajikuta ndani?
5: Magumu ni ya mingi sana leo.
1: Ndio, mimi na mko hapa kuchemu mlikia shota maji.
5: Tunakia tafuta. Testa tunakia mikono mitupa tutapata sasa tunafika watoto wanaanza tuangazia.
1: Ndio.
5: Mko naenda tunaoza bila kitu.
1: Sawa dada, merci sana. Mimi nasikia kama viko fasile kwenu na watu wenye mko mnatumikia nabo pia viko na matatizo. Lakini hivi mnawaelewa ni mzuri basi.
5: Ndio, watu wapashwa.
4: Sawa
1: elewa.
4: Mimi ndio naenda kwa hivi.
1: Ndio, asante.
0: Wala wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, hapo mlikuwa mkisikiliza malalamiko wala mashida matatizo mbalimbali ambao wanakutana na wandugu zetu ambao wanafanya kazi nyumbani. Tunawaita wa busku na watantine. Busku mnabaita baboi, haiko bien se baboi bazamu, hapana. Kama banapenda babaite babusku na batantine ambao wanatusaidia kazi za nyumbani, mnisikia walikuwa wakizungumzia kuhusu shida zao mbalimbali na wanasema vraiment wanapitia matatizo mengi bali watu kama meme inabidi kabisa wakati tunamsaidia. Unajua kwa unasaidia ni familia mzima, ni familia mzima kabisa nyo unasaidia wakati unatrete ule mutu na respect na heshima. Ni sababu mimi nasema hapa kila siku bale ba mama wana letaka legume, banaleta matembele, banaleta matomate, banaleta mashuku, banatokaka kule kabari kule kwetu vijijini ma 4h ma 3h banakia mwili baridi mgiza banatuletea hapa nyumbani. Kisha unaanza mzarau na mchamba. Kuna imagine anachunga familia juu ile buchuruzi. Ile lengana matembele napita msuteniri hata utakule lenga uza hata mifungo mbili basi unasuteni ile kazi yake parce que masifu kwa fanywa na mchamba unamtukana unamdharau kwa mwingine unamuona anapita unatema. Sasa vile haiko mtu sawa. Jamani, maisha ni kiviringo utamcheka leo lakini kesho pia labda anaweza kucheka. Tuwe wa tukue emblem maisha tukue emblem maisha, tusaidiane, tukubaliane, tuungane mkono zaidi wakati wa shida, wakati wa magumu. Unajua wanasikia wa mama wao pekee wamesema, wa papa wao pekee wamesema, vijana wamesema na nabidi kila mtu alete mchango wake. Unaona hii ni Radio Maendeleo, Radio ya Changement. Tunatumika kwa ajili ya mabadiliko ya mentalite, le changement de mentalite. Kwenye abiendeke tunajua tuko mzuri. Kwingine mafamilia unafikaka unakutana mtu wa kazi kwa mule, hautajua kama ni mtu wa kazi juu na mtrete sawa tu mtoto wa mnyumba. Wewe pekee utajiuliza huu ni mtu wa kazi, hautajua. Lakini kwa fasi nyingine ushafika kumulango peke utaona gisi anajikomporte mule, unasema no, huu ni mtu wa kazi. Utaona abaitikaki aingie msalon aizi kala kukiti ya boingi ya sasi ichafule ama tuonake yako aizi kanyaga kutapia sata ichafula ye ni kubakia bakia tu kule kumafiga kule inje wana mwachacha kule kumasaki ya makala kule sekomsi ya iko mtu sasi kwa nini ha? Tunagonga debe zile mafamibi mungana ile matabia vile antuka mwache ha? Si vile bwana dona rinje le grand prêtre dona rinje baba harmoni ha? Wambie voisin bote pale ya antuka tunawasalimia tuko cha mchana bien dona rinje le prêtre bwana ha? Batu ya karta bote tunasema merci papa Emile anasema mbote sana ha? Asa aulibe madeni bwana lista madeni inaongezeka wanadona papa Emile anasema big up ha? Na anniversaire la sote jifungie kuwe peke ona uko na deni ya papa Emile fona lipa ha? Voilà njo vile donc ma famille mwenye mgane ile tabia ya kutrete batu ya kazi sa vile abiko batu boe haiko bien Radio Maendeleo nasema ni mubaya. Tuwatirete saa shie wa ndugu zetu, wa baba zetu, wa mama zetu, wa dada zetu. Usiku kutana mtu wa kazi na kwa mnyumba ye, banamulalishaka nyumba mwana makuku. Banamulalishaka nyumba mwana madendon. Pourquoi? Eske haiko mtu saa shie? Hii mesaje nasema nini? Jambo radio. Nijedone Dimitri kuhusu wafanya kazi wa nyumbani. Kuna wafanyakazi wananyanyaswa sana, wanapitia vipindi vigumu. Njoo tuko tunasema hapa wana Dimitri. Kwa na kutuma mshamuka mzima, anatumika kazi za nyumba, analamuka na korupa, anafula, anasukula bitu. Kisho namulipa $15, $20 mshu wa mwezi. Eske ni transport, atamubulisha kagabi, itamufikisha kama ni chirunga, atauzia watoto nini makae rentrée scolaire anasema nini jambo mwariri nafata sana radio maendeleo bizuri sana pale panzi kazaro ni prof patient merci prof patient Prof patient, merci beaucoup. Hein? Munasikia ile mada tunasema hapo nafikiri kila mtu anasikia. Kama ungali nile tabia vile jua kwamba hao ni watu pia kama sisi na inabidi tuwaheshimu. Jambo nafurahi kufuata Radio Maendeleo da joli pa Hombo. Oh, watu wa Hombo pale Bunyakiri Bitale, Grand Appétit Centre pale Hombo, batu ya Hombo pale kwetu, hein? Tunasema merci. Merci, merci beaucoup. Hmm? Batu ya Hombo, batu ya Hombo, batu ya Nyabibwe, batu ya Bamba, batu ya Bitale, batu wa Kamaziha, watu wa Chofi Ihusi eban kalehe yote kwenye tunasikilika saa hizi tunasema merci hein tuko tunawatakia vitu ya bien watu wa Kamituga tujawasahau watu wa Shabunda watu wa Lugushwa tuko pamoja bwana kiparabati wale ambushi wale ayo be pale pa Mwenga centre pale pa Kibumba voilà na basubi hapo kwenye guest house chez Tate pale pa Mwenga centre mnasema sasa Radio Maendeleo ni 5 sur 5 tunasema merci beaucoup merci hii mada tunasema batu ya kazi tunakuwa tunabatrete sa sisi ni watu kama sisi hakuna mwenye anazaliwa kana anasema ndakuwaka mtu wa kazi ndakuwaka boy jini mnapenda babaite panapenda kwa baite babusku Babosko na batantine Musko muna baita baboe Nama nasema babosko na batantine Bana jisikia bien Mwita tantine Anakuya na ena kakuraje Mwanza mwita boy Haiko bien Voilà Jovile wapendo sklizaji Inatimu deja 13h Passe de 53 minutes Il a quoi 14h Moins combien Moins 7 Voilà 14h moins 7 minutes Dans les studios 1 De Radio Maendeleo Merci beaucoup hein. Tunasema asante kwa watu ambao wanaendelea kutufuata. Tuko pamoja mpaka 15h. Donc usitoache studio, tutakuwa pamoja na nyinyi mpaka 15h. Sasa hii tutatafuta kwanza muziki bolingo. Ah, hii tena nini? Kwa mtu ananilomba au sana ananisumbua hapa papa Emile. Ile bolingo kama ya love vitu gani? Ah? Anatandaki kwa kutafuta tunasema nini? Message anasema jambo journaliste ni Arsène président kutoka Bagira. Anatakia mke wake mama Judith mchana mwema. Basi ni vya kusalimiana bwana. Tuko tunaongea juu ya mada ya watu ya nyumbani. Uona kia salimia bibi yako Judith. Merci kame mama Judith tuko pamoja. Augustin Paludaha merci. Tumesoma message ya kwako. Tunajua kuna tufata sahi. Tunasema asante sana kwako pala Augustin. Popote ambako kuna tufata. Wanaitwa parfum ya bolingo. Njoo ile nyimbo. Inaitwa parfum ya bolingo. Kwa jili yenyu dakika kama ngapi hivi. Kabla tuweze kupokea. Makala kutoka shirika la benevolencia. Emil Muhindo anashikilia ufundi. Mimi naitwa Alan Kabika. Pamoja. Fata kwanza hii muziki kama uko pembeni ya mama, kama uko pembeni ya papa, on va danser sous ce rythme à travers Radio Maendeleo la fréquence qui relie les communautés.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo ya Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.

0: Mmesalimika upendo wa wasikilizaji, mara tena tuwakaribishe kuwa nasi ndani ya jarida hili la habari za mahali toka humu jimboni Kivu Kusini. Leo tutazungumza kuhusu hatua ambazo zinaendelea kufanywa na shirika za kibinadamu ili kuwajia kimsaada raia ambao wanaendelea kuathiriwa na mgogoro wa kivita humu jimboni Kivu Kusini. Filimu Mtula nipo hapa studioni ajili ya usomi wa habari hizi. Shukran kuendelea kuwa nasi hadi tamati ya habari hizi. Tukusalimu mara tena na tukukaribishe kuwa nasi huku tukianzia huko Kamanyola ambako shirika UNICEF linaendelea kugawanya vitu hasa vya kufanya usafi ili kuwarahisisha wanawake pamoja na watoto binti kuendelea kufanya usafi wao wa hedhi, hasa usafi wa viungo vyao. Imani Classic ni mwandishi wa habari kwenye radio ya kijamii ya huko Kamanyola.
1: Pa Kamanyola katika tarafa ya Lungu, UNICEF inaendelea kutoa msaada wa kibinadamu kwa watu waliokimbia makazi yao na wale waliorejea nyumbani kutokana na kuzorota kwa janga la kibinadamu. Shirika hili limegawa vifaa vya usafi pamoja na vifaa vya heshima ili kuboresha usafi wa familia, hasa wanawake na wasichana. Vifaa vilivyogawa vinajumuisha ndoo mbili, bidon moja, sabuni za kufulia na sabuni za kuogea, na vifaa vingine muhimu vya kusaidia kudumisha usafi na heshima ya walionufaika. Wakaji waliopokea msaada huu wameshukuru sana shirika UNICEF wakisema msaada huu ni wa muhimu sana katika kipindi hiki kigumu cha janga la kibinadamu.
2: Tunashukuru UNICEF kwa kutupokeza, ilitupokeza vitu vya usafi kwa wamama. Tulipokea bido, vikwembe, sabuni za kunawa, sabuni za kufula, mambegeti. Tukapokea mabashi, tukapokea na blanketi, tukapokea na tandiko ya murago. Tunashukuru sana UNICEF na tunaomba zingine maonje zikisaidia watu ya Kamanyola juu tunapitia shida hisi.
1: Pia wametoa wito kwa mashirika mengine ya kibinadamu kuongeza msaada kwa wakaaji wa Kamanyola wanaoendelea kuathirika na kuzorota kwa hali ya mgogoro wa kibinadamu eneo hilo.
3: Kwa msaada tuliyopokea, tulienda mbalimbali mwa huyo, lakini kurudi nyumbani tulikuta hatuna hata kitu. Tunasema blanketi, shuka, mikeka, sabuni, nguo za ndani, taulo za usafi. Tulizopokea zitatupatia msaada ili tuanze tena maisha kwa heshima.
1: Utafahamu ya kwamba ugawaji wa vifaa hivi vya usafi na shirika UNICEF ni awamu ya pili pa Kamanyola tangu hali ya kibinadamu ilipozorota kutokana na migogoro ya kibinadamu. Kutoka Kamanyola, mimi ni Imani Classic kwa niaba ya habari za mahali.
0: Nyangezi ni huko tu wilayani Walungu nako ambako zaidi ya watoto 1500 wenye umri wa miaka 3 hadi miaka 17 wanakuwa kiendelea kuhifadhiwa vema ndani ya koloni de vacances ili kuwapelekea kuwaepusha na hatari zozote zile ambazo wanaweza kutanana nazo wakati huu wa likizo ya shule. Toka huko Kamanyola, Gabriel Achirushokolire, mwanaripoti wa habari kwenye radio la Colombe FM.
4: Kwenye mazungumzo na habari za mahali, koordinator wa shirika DGP ya ASBL, Gome Mungwa Konkwa, amesema kuwa kambi hii ya likizo imeandaliwa ili kuwapatia watoto ulinzi na malezi mazuri wakati huu wa likizo ndefu ya shule. Tangu tarehe 6 Julai mwakani, watoto hawa wanashiriki katika shughuli mbalimbali zinazowasaidia kukuza vipaji vyao, kuongeza maarifa yao na kujifunza uwajibikaji ili kuwa na maisha bora baadaye. Amesema pia kwamba wakati wa likizo ndefu, watoto hukutana na hatari nyingi, ndio maana DGP ya ASBL imeanzisha mpango huu ili kuwapa malezi na ulinzi unaofaa. DGP ya ASBL pia nawaomba wazazi kuendelea kuwafuatilia na kuwalinda watoto wao wakati wa likizo ili kuepusha na hatari mbalimbali. Anazungumza.
5: Ni tangu tarehe 6 Julai mwaka huu 2026 ndiko tumeanza kuwapokea na kuweza kuwachunga, kuwalea pia watoto hapa mjini Nyangezi. Nimekuwa karibu ni tayari watoto 1600 wa kuanzia umri wa miaka 3 hadi miaka 17, na lengo la kuweza kuwalea na kuweza kuongoza watoto hawa wakati huu wa likizo ya masomo imekuwa ni kuweza kuwapatia mazingira iliyokuwa salama, yenye upendo na pia yenye kuwa na elimu. Na hii imekuwa ni kupitia shughuli mbalimbali tunazokuwa tukiziandaa kwa watoto hawa, tukipenda kuwasaidia kukuza vipaji vyao mbalimbali, kuweza kuwapa pia maarifa na uwezo wa kuweza kuishi vizuri pamoja na wengine. Pia tunakuwa tukiwalinda nazo hatari mbalimbali kama vile ajali, kuweza kupotea, kuweza hata kutekwa nyara. Na katika kambi yetu ya likizo au colony de vacances tumekuwa tukiwa gawanya watoto wote kulingana na umri wao, na tunakuwa tukiwa shirikisha pia katika shughuli mbalimbali. Nimekuwa kama vile michezo, elimu na utamaduni, pia hata sanaa, kuweza kuimba, kucheza na hata michezo ya viungo, kwanza kujifunza kompyuta, yani informatique, Kiingereza ama Angle, kuweza kusoma vitabu, pamoja na mafunzo kuhusu haki za mtoto, amani, usafi na hata ukingo wa mazingira.
4: Toka Nyangezi, Gabriel Achirushokolire kwa niaba ya habari za mahali.
0: Na wilayani Kalehe, kwa kutamatisha jarida ilisema kwamba kupitia ufadhili wa mpango wa vyakula ulimwenguni WHO, shirika la maendeleo la huko la kijamii la huko Kalehe linaendelea kuwajia kimsaada jamaa zilizoathiriwa na vita sehemu za huko ndani ya grupu ya Mbinga Sido. Jordan Mchinigiri toka huko Kalehe anatujuza zaidi.
6: Msaada huu unalenga kupunguza mateso ya kaya zilizopata athari za migogoro ya kivita katika eneo hilo. Kila familia ilipokea kulingana na idadi yake mifuko ya mchele, mafuta ya kupikia, maragi na mchumvi. Baadhi ya wanafaika tuliozungumza nao wamesema wamerizika kupokea vyakula hivi katika kipindi hiki kigumu cha kibinadamu. Hata hivyo, wameomba mashirika ya kibinadamu pia wawape msaada wa pesa. Hii itawasaidia kutimiza mahitaji mengine ya haraka kama vile ununuzi wa vifaa vya shule na gharama nyingine za familia. Tuwasikilize.
7: Mina furahi sana juu kabisa tulikuwa tunataka kufara njala mwa hii village yetu. Kwa hizi masiku kabisa niko naona batoto wako nakula kabisa kuwali manjegeri pale sana. Bana furahi navo kabisa ni vya bien. Me yengine iko pale bakupokea. Alikuwa nzi waliandika watu wote, lakini bamini jobe nyaba kupitaka na wengine majina zabo azikonekanaka kabisa kubezuka za chakula tabakilia pale, lakini jua tujue kama wangali batatupatia wengine wala kama ni ae tuwe kwanza pale, lakini makuta zinakosa sana. Usajana umakuta tuangali gisi tutanza umaproje na wengine wengine.
8: Tane Mungu mbariki juu alikuwa anapokelesha bi, alituletea misaada na wala naona njale na tu akiona tuletie misaada. Tunasema asante sana kwa pamoja. Nilipokea kawali, manjegeli na mafuta na chumvi, walipatia kwa hiyo bi.
9: Tunafurahi sana kwa chakula ilikuwa atupatia parce que kwa patia kila mtu concerné ta yake walimpatia. Message mnezi lancer kwa wako baendelee tu na ile roho ya kutupatia chakula, constat yiko watusaidia yetu niweze pata kama financier parce que hii siku tunaishi siku za krize sana, kupata makuta maituru ni danger.
6: Tukumbushe kuwa katika ukunji wa Mbinga Kusini ni vijiji vya Munanira, Chibanja, Mongoza na Kasheke tu vilivyopata msaada huu wa PAM unaotekelezwa na Adeba Uwanjani. Toka Kale, Jordan Mchindigiri kwa ajili ya habari za kibinadamu, habari za mahali.
0: Na hundo mekuwa mwisho wa jarida hili la kibinadamu toka Katiko. Tukaribishe pia kutembelea tovuti yetu ya www.habarizamahali.org ili kugundua mara tena jarida hili pamoja na habari zingine. Filimo Mutula nimesoma habari hizi. Shukran kwa wenzetu wa hariri ambao wamefanikisha habari hizi zikufikie. Tukutanane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
10: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

Leo, asante sana. Kisha kupokea kipindi ya habari za mali, makala hiyo kutoka La Benevolencia, tunaendelea kwa pamoja nanyi kwa kuwasindikiza kwa mziki na mambo mengine mengine. Inapotimu saa 8:12, tungali bado studioni, hatujawaacha, tunaendelea kwa pamoja kwa kuwasindikiza wapendwa wasikilizaji wa Radio Maindi Liu. Muziki ta, muziki ta, naona wengi wameomba muziki ta yake Fally Ipupa Dicap La Merveille. Kisha hapo tutakamata Mon Bonheur yake Koffi Olomide, Le Quadra Koraman. Yote ni kwa ajili yenu wasikilizaji kwa kuwasindikiza kwa mchana wa leo kwenye Radio Maendeleo. Nyote ambao tayari kabisa, najua mnakuwa mkipumzika nyumbani, wengine mkichapa kazi hapa na pale, wa docker kote ya beach Mwanzi, mnakuwa mnapiga deja matour kule, tunasema asante sana. Wachuruzi wa mbuzi pale kusoko ya beach Mwanzi pia, antuka tunasema asante sana, tuko pamoja nanyi. Ninyi ambao mnatufuata pia kwenye maboutique mbalimbali, kwenye njia, mwenye atelier mbalimbali za kutengeneza mameuble, tunasema pia asante sana. Kwenye magaleri mbalimbali hapa Bukavu ambako tunasikika pia, hatujawasahau wapendwa wasikilizaji, tunaendelea kwa pamoja nanyi kwa kuwasindikiza mchana wa leo. Acha basi tuache katika mikono yake Emile Mwindo, muziki ton yake Fally Ipupa kwa ajili yenu.

0: Tan masikio ni mwenye ulikuwa ni muziki Tan ya Kefali Pupa. Masikio ni mwenye, wapenda wasikilizaji, na juu umefurahisha wengi ambao wanakuwa nafuata Radio Maendeleo wakati kama na huu, na inatimu saa 8:13 studioni. Hatujawaacha bado, tunaendelea kuwa hapo kwa ajili yenu. Voilà, tutachukua wakati huu muziki ambao unaitwa Mon Bonheur Cindy Lecker featuring Koffi Olomide le Quadracorama, na kwa ajili yenu wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Kisha hapo tutachukua Mama yake hayati Jules Shungu Wembadio, aliyejulikana zaidi kwa jina ya Papa Wemba. Yote ni kwa ajili yenu wasikilizaji, hadi pale itakapotimu sakinda. Lakini hajafika hapo, fuata kwanza muziki Mon Bonheur featuring Koffi Olomide Cindy Lecker.
1: Mon bonheur, mon bonheur, mon bonheur s'écrit avec

0: Asante kwa kiko fiolomide na sindi le coeur comme ziki uwa mon bonheur. Ono wafurahisha wengi na ambao unaendelea kuwafurahisha wengi kupitia Radio Maendeleo, radio yenu inayowasindikiza wakati wowote ule tunaendelea kwa pamoja kwa vipindi vya mchana. Wakati huu sasa tutaweza kurudi mjini Kinshasa na kusikiliza wimbo wake hayati Papa Wemba, Jules Shungu Wemba Dieu, ambaye aliweza kuimba mziki unaoitwa Mama kwa ajili ya wamama wote ambao wanafuata Radio Maendeleo wakati kama na huu. Tunasema mchana mwema kwenyu kupitia radio yenu, Radio Maendeleo. Ufundi unaendelea kushikiliwa na Emil Muhindo, mimi naitwa Alan Kabika, tuko pamoja.
1: Sit Kivu, ça prête. En ce jour où la population dit...

Asante wasikilizaji, tunaendelea kuwasindikiza. Tuko pamoja. merci beaucoup. Asante kwenye wasikilizaji. En tout cas, on est ensemble. Merci pour votre fidélité. Il est 14h passé des 48 minutes, 15h moins 12 minutes. On est toujours là pour vous accompagner à travers des émissions. Namziki, Mtamtamu, Popotamba, Kumonatufata. Asante sana kwenye wasikilizaji. Sababu muda inaendelea. Voilà, asante sana, asante. Muziki gani sasa hivi? Naona watu kabisa. Watu wengi wamejiunga nasi nyuma, malheureusement. Alors, tutaenda Uvira. Nyimbo inaitwa Karibu Uvira. Karibu Uvira, watu wa plane ya Ruzizi, antoka hatujawasahau vraiment. Karibu Uvira ni mziki wa ambao ulitoka si miaka iliyopita kabisa, lakini unaendelea kupiga fora. Lakini tunaendelea kuwasindikiza. Tutafuta mziki huo Karibu Uvira kwa kuweza kuwafurahisha wale wote ambao wanaendelea kutufuata popote katika mji wetu wa Bukavu, wilaya ya Uvira, wilaya ya Fizi, watu wa Burundi, Bujumbura, antoka hatujawasahau pia, tunaendelea kuwasindikiza. Asante kwa uaminifu wenu, wale ambao wanakuwa shambani, ofisini, kwenye gari za uchukuzi wa pamoja, sokoni, antoka tunasema merci beaucoup. Najua wengi kabisa mnakuwa pia mkisafiri, wengine wamefika deja, wengine wanajiandaa kusafiri labda jioni. Nyote hatujawasahau vraiment, tuko pamoja nanyi na tunaendelea kuwasindikiza popote kupitia vipindi vya Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, popote mliko, antuka one ensemble, tuko nanyi bega kwa bega katika mambo yote mnayoyafanya. Antuka Radio Maendeleo inakuwa hapo kwa ajili yenu, kwa kuwasindikiza kupitia mambo mbalimbali. Kama haipatikani, tafuta basi kazi ni kazi. Ya kazi ni kazi ndiyo yake hayati Amerikano pia, kwa kuonesha kwamba kazi ni kazi, mzarau kazi akufa umaskini. Hata kama mwanamuziki ameshafariki, lakini ujumbe aliyopitisha kupitia muziki huu ni ujumbe ambao unasaidia sisi kuangalia namna gani ya kuishi na kutobagua kazi, kutodharau kazi. Yoyote ile ambayo inakusaidia kuishi, hiyo ni kazi, na usizarau. Kama vile aliweza kuimba hayati mwanamuziki Americano ambaye aliweza kutoweka siku zilizopita. Wasikilizaji, najua mnajua hiyo habari, sio habari ya mpya kwenye, mnajua. Na wasanii wote wanamuziki ambao wanaendelea kutufuata wakati huu katika mji wa Bukavu, katika wilaya zote, antuka tunasema merci sana kwenye. Merci pour votre fidélité à Radio Maendeleo, votre radio qui vous accompagne à tout moment dans tous les programmes.

Kunaye rafiki speciali ambaye Mungu amenitunukia katika maisha yangu, jina lake ni Douglas Jiveti, ndiye aliyeuandika wimbo ufuatao, Pokea Sifa. Na sijui ni wangapi wenu wana marafiki ama jamii ambao ni speciali kwao na wanaweza kumshukuru Mungu kabisa kwa ajili yao.

Asante kutupokea mahali kote mnapatikana kwa jio na sikia leo siku ya tatu, siku ya nne, tarehe 13 Julai mwaka 2026. Imetimu saa 9 dakika 11 katika vyumba vyetu, muda wa kuwapatia ratiba ya vipindi vya jio na sikia leo. Ujue ni kwamba Emile Muindo anakuwa ngambo ya ufundi kwenye microphone, naitwa Etienne Mulindwa. Saizi basi ifikapo saa 9 unusu mtapokea kipindi Obololo Kiwabashi, majira saa 10 kamili mtapokea kipindi Habari za Mahali, na pa saa 10 unusu mtapokea mziki na matangazo machacha kuigiza, pia matangazo ya biashara na matangazo mbalimbali. Ifikapo saa 11 dakika 14:05 saa 1, yani saa 10 pardon, dakika 14:05 mtapokea kipindi cha kwanza cha matangazo ya sikia leo, na majira saa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara, maadhibisho na mbalimbali. Majira ya saa 11:20 mtapokea habari toka Radio Club, sitawajia naye Samuel Habamungu, na baadaye katika lugha, na baadaye mtapokea kipindi Imperial Assure. Ifikapo saa 11 dakika 13 mtapokea kipindi Imperial Assure, mtapokea mazuri ya kipindi ya siku ya 3 siku ya 4 iliyopita. Majira saa 12 kamili mtapokea mziki, na pasta 12 dakika 15 mtapokea habari katika lugha ya Kifaransa, tawajana expedi kelu baadaye katika lugha ya Kiswahili na yanakabika. Saa 1 unusu, saa 1 kamili mtapokea mziki na matangazo, na matangazo ya kuigiza. Majira ya saa 1:20 mtapokea kipindi cha pili cha matangazo sikia leo. Saa 1 dakika 13 mtapokea kipindi Tutete Haki, mada leo ni les effets du changement climatique à Kalehe, itakuwa ni marudio ya kipindi ya siku ya 4 iliyopita. Pia saa 2 unusu saa 2 kamili mtapokea kipindi matunzo bora, na pa saa 2 unusu mtapokea habari toka RFI, na baadaye itakuwa ni podcast sur la résilience ambayo itawajia saa hizo. Saa 3 mtapokea mziki, na pa saa 4 mtapokea marudio ya habari zetu katika lugha zote mbili, Kifaransa na Kiswahili. Ifikapo saa 5 usiku tutaweza kutia nukta kwa vipindi vya jioni na kwa jia na mziki kuwasindikiza hadi kesho asubuhi. Saizi basi imetimu saa 9 dakika 13 katika vyumba vyetu. Shukrani mkiwa hapa mjini Bukavu na katika jimbo zima la Kivu Kusini, hapa na pale kabisa, katika mitaa yote tatu, katika tarafa zote nane, katika nchi jirani na mali pengine kote, mnatufuata kwa njia zote kupitia mitandao yetu ya kijamii na hata kupitia frequence 98.8 na 91.7. tunasema shukrani, asante kwa wote. Basi leo hii ni siku ya 4 tarehe 13 Julai, kuna baki siku moja tu mwezi huu wa 7 uyoyome kabisa, na siku zinasogea pole pole. Mnakuwa likizoni watoto, mnakuwa likizoni, mnakuwa mkijiandaa pengine ku mnakuwa mkipumzika pumzika na kucheza cheza, lakini yafaa kucheza na akili na kujua kwamba pengine kuna kwa wale ambao wamepata madevoirs za vacances ama madevoirs za kufanya katika wakati wa likizo. Namna gani mnakuwa mkizifanya? Sikia, mnazifaa pole pole, sikia, mngaliko na pumzika, mtazifanya après deux semaines avant masomo yanze. Namna gani wazazi wanawasindikiza? Basi asante kabisa. Wakati wa likizo pia ni wakati wa hatari nyingi, mara mingi mjini Bukavu ma accident, watoto mara mingi kwenda kutafuta maji wanakutana na watu wabaya, au wanaenda kunawa kwenye mto Ruzizi, kula Kivu hapa na pale. Namna gani wanakingwa katika hii wakati wa likizo? Yafaa kuwa makini sana kabisa. Tunasema shukrani kwa wazazi wote, pia wale ambao wanahudumia watoto hapa na pale. Tunawatakia mtuka jioni njema pamoja na Radio Maendeleo. Emile Muindo anakuwa ngambo ya ufundi. Jioni kwamba ifikapo saa 9 unusu mtapokea kipindi Obololo Kiwabashi. Unapatikana Iju, unapatikana Kalehe, Kabare, Walungu, unapatikana Mwinga, Shabunda, unasikia lugha hiyo. Na wanasema kwamba watongia kuhusu mila, nini ambayo mila inasema kuhusu telaspe, na itakuwa ni fursa kuweza kujua ile ambayo pengine hukuwa najua wala kuifafanua zaidi, na itakuwa vizuri sana uweze kujiunga nasi kwa saa hizo. Asante basi, pokeni muda huu kwanza, chenga za muziki, na baadaye tuwasiliza kwa njia zingine. Nakumbusha kama uko taximen, kama uko wa mtembeza bus, bajaja, tunakutakia également bonne chance. Kwa motard, uko cascadeur, kwa njia zote tunasema Mungu afungulie milango zake.

0: Wewe, kuja hapa, kuja.
1: Eh, papa, bitika hii, papa, bitika mzuri.
0: Leta bitika, leta bitika.
1: Ndiyo hivi, papa.
0: Bei gani?
1: Eh, chanjo mwa ni 50,000.
0: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
1: Eh, papa, niende hii, alafu franga zangu.
0: Ti, mama, usicheze na mie, eh? Eh? Unajua niko nani? Unajua niko nani? Unajua niko nani? Eh? Unapenda ulale fasi mbaya leo.
1: Eh, papa, usinienti, nipe franga zangu, sino sitatoka hapa.
0: Toka,
1: eh,
0: toka.
1: Eh, papa, eh, eh, eh, eh, vitisho njo mabadiliko.
2: Eh, vitisho njo mabadiliko.

0: kwa Sofia Babri Kingi.
1: Moto ya mzuri sana baba yangu. Mbona niko na mzigo wangu? Ima na mzigo wangu wapu?
2: Mama, moto ujo zote zilitengenezwa waka na shasi ya asieti. Dari yangu, moto ujue, express please, iko na sengi vites. Express please, moto ujue. Otezu kwako moto yako, na uko na sharisha telefoni. Express please, moto ujue. Uko pale, kine ya mbeli, timelesi, ya nyuma, timelesi. Musumari, bule, matope, bule.
1: Bule baba.
2: Manake na viona baba baba, matope kwetu ni gipo.
1: Mana mseka ngabi, mwana ni ya mzuri sana nisha ipenda.
2: Sikisa, tuko kupipo armosoneli. Apeke miite sase ngangi dolari tu. Onapata moto wa ujua ikisipresa please.
1: Baba. Tuende na mimi nikamate yangu.
2: Utapata moto.
1: Tuende nikamate yangu baba.
2: Aujua ndo moto. Mwami wa mamoto. La moto atapeleka.
1: Vrema.
2: Ile moto iko na tabia mwana mamutu gari. Na kuuza moto wa ujua express please. Onapata makadoza mingi.
3: Iyo wajaja. Moto haujue express please. Inapunguza consommation ya carburant. Avec 1 litre, unatembea 75 km. Moto haujue express please. Inasaidia ku probleme ya mugongo. Papa, motar, tunika bila kuchoka. Klia anaikala bila kubonga motar. Moto haujue express please. Inapatikana mjini Bukavu, muaveni Vamaro, muruti Duvira kwa papa Kurimushi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kupata Walungu Centre kwa Jackson Wisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425 93 34 281 ama 09 91

0: Sasa rafiki wangu Mutunda. Bwana mimi nikiwa kuona rafiki wangu. Bwana mimi abetu ninashinda. Bibi yangu na mtoto wangu ile tabinta. Bana gonjwa bako natoka damu mapua, bako na hata na kutapika homa kabambi na tena bya nguvu. Ile kwa hare yapo mko na kutapika moyo bako na hata na mko na kwa damu.
1: Yesu. Tonga tatu. Mbona chapoteza familia mubaraki?
0: Sijua mane nitukia kuuliza. Nikapenda nitue kama uli shangazi wako wa mfumu. Angaria nikuwaka pale. Juhu nsindikiza yako nidombia tata yao.
1: Tonge tatu. Ile ya nukime kifumu. Ile ni ebolenye la banda familia yako.
0: Kweli?
1: Kweli.
0: Iye ebolenye bako nisema.
1: Njoi.
0: Iye ugonjwa nirudia tena. Bonda pale nikuwa angufu. Sasa kada wangu. Juhu nisita uliza. Manaka ebola. Unatani ambia kama mtu wiko na homa. Kuwata kutapika. Na kutoka damu. Ndio nitani ambia tu njoo pale ndio mtu anagonja ebola.
1: Sikiliza. Haiko malaria tu. Haiko kichwa tu. Haiko kutoka damu tu. Lakini ukikuwa mtu kona homa ya gap, homa ya mingi. Ukiona mtu anatoka damu mapua, macho, kila tundu yote.
0: Maneno tundu yote ya mwili.
1: Ukiona mtu hondoki kichwa uko na mruma sana. Mwili kupandekana. Anakosa na kwa mzamba. Ukiona mtu manake yeye kila saa kifukuti iko na katika. Ule kona ya bora.
0: Safire. Manake na bado wengine wenye wako nisema kama wiko nisikia seme nani kutapika saa zote.
1: Hai usi na ya kwanza usijue. Usikamate amibe amu ebola. Amibe haikuwake ebola. Jue ebole kuna tapikishe na nyambishi.
0: Na natoshe damu fasi
1: yote.
0: Sasa rafiki wangu, mbona mimi ngosebe tu kwangu fagara wangu. Mimi sitapata saranga za kubeba watoto na bibi yangu kwa hospitali. Sina kitu.
1: Sikiliza tonge tatu. Usipoteze familia kuwelewele yako. Ebola bailipishe. Bata batunzia bure bure.
0: Wanatani ambia bada bako ne tunzia busha.
1: Busha. Bure.
0: Jafide.
1: Zero fura. Na usikilize. Na kama uko karibu ya hospitali fulani. Kimbizia pale. Ata karibu asante desante. Kimbizia pale. Batapata mafasirio na batatunzwa mzuri.
0: Tuna nirizikia ba nisema. Kutu kama mtu anugonjo ebola. Tukua neetika banganga ba muziki juu. Fepeke tukimuziki. Mtu anezi adeze risigeni. Sasa vile mimi nilikuwa karibu na nabo sika veriman mimi
1: gets me nilisho na vile iko sana shoko kutamine. Lakini kwa kujisaidia ubabebe na huyo jibebe bakupime panda vente juu siku makome mbili
0: na moja
1: na moja.
0: Bwana rafiki wangu, bwana ninako paka kufa bwana sio mimi niko fiabo mimi ndiye nimebeba familia yangu yote
1: shwa na wewe pete.
0: Bwana bai merese.
1: Merese kabisa.
0: Merese kumfungulia mafikiri na fikra.
1: Tunaanza pia kiana.
2: Hii ni ujumbe ya Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
3: Je me sens vraiment mal. Depuis hier, je n'ai pas dormi. J'ai une forte fièvre et une fatigue intense. Même me lever devient difficile.
4: Mais ma sœur, ce n'est pas normal. Ces symptômes sont graves. Tu dois te rendre immédiatement à l'hôpital.
3: J'ai pensé que ça allait passer. Mais maintenant, j'ai aussi des saignements.
4: Mais c'est très dangereux. Fièvre, fatigue, saignements, ça peut être Ebola.
5: Attention, attention. La maladie à virus Ebola est une réalité et est dans nos murs. Ebola se transmet par contact avec les liquides biologiques d'une personne infectée ou d'une personne décédée de la maladie. La vigilance de chacun est donc essentielle. Pour lutter contre Ebola, adoptons les bons gestes. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Évitez les contacts physiques inutiles, notamment le poignet de main et les embrassades avec les personnes présentant des signes de maladie. Ne touchez pas les personnes malades ou décédées sans protection. La manipulation des corps doit être faite uniquement par des équipes formées et équipées. Ne consommez pas la viande d'animaux trouvés morts et évitez tout contact avec les animaux sauvages. Si une personne présente des signes tels que la fièvre, une grande fatigue, des maux de tête, des douleurs corporelles, des vomissements ou des diarrhées, ne la cachez pas. Alertez rapidement les services de santé. Ne croyez pas aux rumeurs. Informez-vous auprès des sources fiables et collaborez avec les agents de santé. Ebola peut être vaincu. La protection commence par chacun de nous. Respectons les mesures barrières. Protégeons nos proches et sauvons des vies. Message de la Caritas Bukavu avec l'appui financier des NCA.
6: Admission à Olivia University Bujumbura. Jeunes de Bukavu, de Goma et de toute la République démocratique du Congo, votre avenir vous attend. Olivia University Bujumbura ouvre officiellement ses portes pour la rentrée de septembre 2026. Choisissez l'excellence dans nos facultés de sciences informatiques avec intelligence artificielle, cybersécurité et génie logiciel, faculté d'ingénierie et technologie avec génie des mines, génie civil, télécommunication et architecture, faculté de médecine et chirurgie, faculté de pharmacie, faculté de sciences infirmières, faculté de gestion et sciences sociales. Tous nos programmes sont dispensés en anglais pour vous préparer aux opportunités académiques et professionnelles à l'échelle internationale. Étudiez dans un environnement moderne avec des enseignants qualifiés et des infrastructures adaptées. Les inscriptions sont en cours. Pour plus d'informations, appelez les +257 64 65 09 00, +257 64 65 09 00, ou contactez-nous sur WhatsApp sur +257 79 35 64 16, +257 79 35 64 16, ou visitez-nous sur notre site web www.oliviauniversity.edu.bi. Olivia University Bujumbura, restaurer l'humanité avec l'excellence, la vérité et le professionnalisme.
7: La terre, l'eau et les forêts sont notre richesse commune. Aujourd'hui, elles nourrissent nos vies. Demain, elles doivent encore nourrir celles de nos enfants. Pourtant, leur exploitation abusive menace notre avenir à tous. Adopter une gestion durable des ressources naturelles, c'est faire le choix de la responsabilité. Utiliser sans détruire, protéger sans gaspiller, préserver sans compromettre, c'est garantir un équilibre entre développement, paix et sécurité pour les générations présentes et futures. Agissons maintenant, chaque geste compte. Protéger nos ressources, c'est protéger notre avenir. Message de l'ONG, héritée de la justice, dans le cadre du projet Climat, Paix et Sécurité CLIMS, financé par les réseaux JUPAC.
8: Hodi!
9: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
8: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama yataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
9: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
8: Frequency ya ile radio yenye inapitisha zile habari ni gani jirani? Mimi napaswa fuata na mie kabisa.
9: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
10: www.radiomaendeleo.org.
8: Na nani mtangazaji wa leo?
11: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
9: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
8: Sote tufuate taarifa ya habari kutoka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
12: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo, na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Mwalimu mmoja kijijini Luzira wilayani Kalehe ameshutumiwa kuiba kuku ya jirani yake tarehe 27 Julai mwaka huu na kuitumia kwa mahitaji yake.
13: Mwalimu amechukua kuku hiyo ya jirani yake, ameichinja na kutengeneza supu.
12: Bwana moja amenaswa akiendesha kitendo cha ngono na mke asiyekuwa wake usiku wa kukutia siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka huu kwenye kijiji ndogo cha Rahengulwa katika grupe ma Irambi Katana wilayani Kabare.
1: Alimubana, alichukua imupanga, alianza mupiga ayo lubamba, mwenzake analalamika hadi majirani walijitokeza.
12: Hayo pamoja na mingine ndiyo tumewaandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibuni na mtutege sikio hadi mwisho. Habari kamili. Watu wanaomiliki silaha wasiojulikana wameshambulia makao ya Bwana Bulonza Mudakumiru wa Jacques, mkaaji wa Chirato Kavumu katika grupe maa Bugori wilayani Kabare, usiku wa kukuchia siku ya tatu tarehe 29 Julai mwaka huu. Jean-Claude Bisimwa.
14: Kufuatana na habari toka duru zetu, ilikuwa majira saa 4 za usiku wakati watu wawili wenye kumiliki silaha waliingilia makao yake. Walijaribu bila mafanikio kubomoa mlango wa nyumba hadi kuvunjavunja vioo ili wajipenyeze ndani. Mmoja kati yao aliingia ndani na mwingine alibaki nje akilinda usalama. Walifaulu kupeleka televisheni moja, simu ine za mkononi, kiasi cha pesa na mavazi yote ya zamani kama vile mavazi mapya walikuwa wakiandaa kwa sherehe ya ndoa yao, sababu wangefunga ndoa tarehe 14 Agosti mwaka huu. Kama hiyo haingetosha, waliingilia hata kwenye chumba cha mdogo wao na kupeleka mavazi yake na simu ingine ya mkononi. Walipomaliza operesheni yao, walimchukua Bwana Jacques na kusema wanampeleka, lakini huyu alipata fursa ya kuwatoka na kukimbia. Ndipo walipeleka bibi yake, ila walimwachilia saa chache baadaye. Bwana Jacques akiwa mwalimu wa hali yake kwenye Complexe Scolaire Saint Joseph ya Kavumo, huyu anabaki bila kitu chochote na anastahili msaada toka watu wenye nia nzuri ili arudilie maisha yake ya hapo awali na afikirie kufunga ndoa. Yamalizia duru zetu. Jean-Claude Bisimwa, Kavumo, Radio Maendeleo.
12: Mlio wa silaha nzito na nyepesi imesikika siku ya tatu kukuchia siku ya ine tarehe 13 Julai mwaka huu kwenye milima na Buhula, Kange na Kahia, na kupelekea raia wengi kushikwa na hofu kubwa. Bani Kaguku.
15: Ilikuwa vigumu kwa raia wa Kaziba kujua ni pande gani, kama ni pande ya wazalendo ama kundi ya AFSEM Ventura ndiyo walikuwa wakifyatua masasi kupitia silanzi tonzito na hata bomu tangu saa 5 za usiku wa hii siku ya tatu kwenye milima na Mubula, milima yenye kuinukia sheferi ya Kaziba. Wakaji wa vijiji na mitangamano ya Chiburi na Mubula, Butuzi, Kashuzi, Mubuga, Mchingwa, Kabeme na hata Ngando walionekana kushikwa na hofu mkubwa wakati huo wa usiku, kwani wamoja walizani wameingiliwa na maadui, wakati pia wengine waliamua kuhama maskani yao na kwenda ndani ya vijiji mbali na eneo ya milio ya masasi hizo, kisha kuchomwa hata kwa nyumba mbili ambamo hamukukua naishi tena watu hapo pa Namubula. Kuona masasi zilizo anza usiku huo wa siku ya tatu kuendelea kusikika hadi asubuhi na mchana wa hii siku ya ine, raia wengi wa vijiji tulivyo vitaja hapo mbeleni, wamoja walio tamani kuendesha shughuli zao za mlimo milimani na hata kwenye pori za Lwampango, Mubuga, Modekera, Chiburi walionekana kurudilia njiani, ila pia wachimba madini kazi zao nazo zilionekana kuzorota, kwani ni maeneo ya wachimbaji madini niko usalama mdogo huo uliripotiwa kujitokeza tangu hii siku ya tatu. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
12: Wakaji wa vijiji mbalimbali vya wilaya ya Ijwi wamekuwa na furaha kubwa kisha kuiona mvua kunyesha vijijini mwao jioni ya tarehe 29 Julai mwaka huu na kupunguza vumbi ndani ya eneo zao. Mshagalu Sabashomeka.
16: Kwa muda mrefu sasa vumbi ilikuwa ikisumbua wakaaji wengi sana, hasa zaidi watumiaji wa barabara kama vile waendesha pikipiki na wateja wao. Wengi walikuwa wakisita hata kupanda kwenye pikipiki kwa kuogopa kujaa vumbi kutoka kukichwa paka kwa miguu. Wafanyabiashara, wapita njia na wasafiri wote walikuwa wakipata shida kutokana na hali hiyo ya vumbi kali. Kisha mvua kunyesha hii jioni ya tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka huu, barabara barabara nyingi zilitulia sana na hewa ikawa safi zaidi. Pikipiki zimetembea vizuri bila vumbi kuruka, hata wateja wao kufurahi kwamba hii siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu wametembea barabara yote bila vumbi kuwarukia. Wakazi wengi walimshukuru Mungu wakisema kwamba mvua hiyo imepunguza vumbi na imeleta furaha katika maisha yao, huku wakimwomba Mungu mvua ziendelee kunyesha kwa wakati unaofaa ili kusaidia kilimo na kupunguza vumbi hiyo kali. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
12: Mama moja mzazi wa watoto tatu, mkaaji wa kijiji Bulengo wilayani Kalehe, amewashangaza watu kijijini mwake baada ya kumuomba bwana moja asiyekuwa mume wake amnunulie simu ya mkononi tarehe 28 Julai mwaka huu. Abel Bitale.
17: Mama huyu akiwa mzazi wa watoto tatu sasa hapo ndani ya kijiji ya Bulengo, ameshangaza mume wake na majirani wengi ambao wamesikia habari hiyo tarehe 28 Julai mwaka 2026. Tukiamini duru yetu hapo ndani ya kijiji ya Bulengo, mama huyu amekutanana na baba mmoja ndani ya barabara. Hapo ndipo mama huyu ameanza kusema ya kwamba huyu bwana aweze kumnunulia telefone aina Android, na hapo akimlipa mapenzi yao ambayo waliweza kufanya wakati walikuwa bado wa celibataire. Mama huyu alisema eti huyu bwana asipomnunulia simu hiyo ya mkononi aina Android ataweza kutoa siri zote kwamba ni bwana huyu ndiye aliwezaka kumgeuza kuwa mwanamke. Huyu anasema ya kwamba atafanya hivyo kusudi bwana huyu aweze kulipa fidia ama amand. Bwana huyu wakati amesikia habari hizo kutoka kinywa cha mama huyu amemwambia swe upime, mwisho ya kumnukuu. Hapo hapo bwana huyu ameanza kutangaza maneno zote ambazo mama huyu amemwambia hapo kwenye barabara. Mume wake amezipata habari hizo, zimemuuma sana. Kesi hiyo inazungumziwa kwa sasa kwenye meza ya familia. Ripoto ya Kale Abeli Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
12: Bwana moja amenaswa akiendesha kitendo cha ngono na mke asiyekuwa wake mnamo usiku wa kukuchia siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka huu kwenye kijiji ndogo Chirahengunwa katika grupe mai Rambi Katana wilayani Kabare. Cesar Nyamunia Sejos.
1: Bwana huyo aliweza kulamuka mumake na saa 8 za usiku, alienda polepole kwa mwendo wa lunze au kameleo. Alisikiliza kwenye kibambazi cha mwenzake, alisikia walienda zamani na busingizi. Alifaulu kuifungua mlango na kuingia ndani, alikutana mwenzake iko muwepo. Vile aliweza kubunda bunda hadi akamaliza haja yake, lakini bibi akasikia, ema mbone mwenzetu iko baridi sana kama panya yenye ilifukufia ndani ya pombe ya chibabe, bas dipite tu. Bwana kitandari na akasikia bako bana mshusha bana mupandisha, bana mshusha bana mupandisha mundoto, kunde ni kitanda. Vile aliona ta alimubana, alichukua imupanga, alianza kupiga ayo lubamba. Mwenzake analalamika hadi majirani walijitokeza, walipochunguza wakakutana kundi ni jirani yake ndiye iko ndani, na wakakutana iko na mwili ya ngufu ngufu ilikuwa ya

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya redio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Mvua yenye kusindikizwa na upepo mkali imesababisha kifo ya watu wawili na kuharibu vituo muhimu usiku wa siku ya pili kuchia siku ya tatu tarehe 29 Julai mwaka 2026 kwenye mlima Nyandelama katika sheferi wa Mzimu wilayani Mwenga. Na kwa muda wa siku 12 mtaa wa afya wa Shabunda umeorozesha visa 385 vya ugonjwa wa kipindupindu wa makolera, amejulisha mganga mkuu wa mtaa huo wa afya. Kuhusu habari za michezo, timu ya OSE Muungano inapinga hatua iliyochukuliwa na ligi ya michezo nchini kwa kubakilisha timu hiyo kwenye daraja ya pili ya mashindano ya kandanda. Hayo pamoja na mengine ndiyo tumewaandalia katika taarifa ya habari, na wajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
1: Watu wawili wamefariki, nyumba za wakaji kuharibiwa, mazao ya kilimo na miamba za samaki kuharibiwa. Hii ni matokeo iliyosababishwa na mvua yenye kusindikizwa na upepo mkali iliyonyesha jioni ya Jumanne tarehe 28 Julai mwaka huu kwenye mlima Nyandelama katika groupement Banakyungu sheferi wa Mzimu wilayani Mwenga jimboni Kivu Kusini. Wahanga wawili, ikiwa mwanamke na mtoto wake wa kiume mwenye umri wa miaka takriban 11 kuzaliwa, wameangukiwa na mti ulioanguka wakati walikuwa wakifanya shughuli za shamba karibu na kijiji Mukuzu, duru za mahali zimejulisha. Makao yaliweza kuharibiwa na vituo vingi vya muhimu kuharibiwa pia na maji ya mvua. Jumuiya ya shirika la raia pa wa Mzimu kupitia kiongozi wake Bienfait Fadhili Mulunda wa Lubanda inaomba msaada wa haraka utolewe kwa wahanga hao. Tumsikilize.
3: Kisa hiki kimetokea pa Mukuzu ndani ya usultani wa Mzimu, udongo wa asili wa Banamkika, wakati mti umeanguka kwa nguvu za upepo na mvua iliyonyesha sehemu hizo na kuanguka juu ya nyumba walimokuwa wakiishi kwenye mahali pa kulimia mashamba. Sisi shirika la raia tumenyosha mkono wa pole kwa jamaa hii ambayo imepata msiba hii, kwa watu wa Banamkika, lakini pia wale wa Lubigi ambako marehemu alikuwa akiishi na mtoto wake. Pamoja na matokeo hii ya watu kufa, taje ya kwamba mvua hii imeharibu nyumba nyingi na kubeba hivi paa, lakini pia shamba zingine zimeharibika na kunaonekana hatari ya kuporomoka kwa udongo. Kwa ajili ya hiyo, tumeomba sawa shirika la raia, kwa wale wanaokuwa na moyo mwema na viongozi wa serikali, wale watu wanaoleta misaada za kiutu, wasindikize wahanga hawa kwa haraka na kuwasaidia na chakula, mavazi na mambo mbalimbali jamaa zao.
1: Bienfait Fadhili Mulunda wa Lubanda ni kiongozi wa jumuiya shirika la raia katika sheferi wa Mzimu wilayani Mwenga. Na mtaa wa afya wa Shabunda katika wilaya ya Shabunda umekumbwa na tatizo ya ugonjwa wa kipindupindu siku hizi. Hakikisho ni yake mganga mkuu wa mtaa huo wa afya Guillaume Kiatugu wakati wa kikao ya uhimidhaji iliyoandaliwa kwa faida ya wanamemba wa jamii ya mahali. Kwa muda wa kikao yenyewe, amejulisha kwamba zaidi ya watu 318 na tano ndio wamesha shikwa na ugonjwa huu, na watu 34 ndio wamesha poteza maisha kutokana na ugonjwa huu wa kipindupindu. Maelezo kamili pamoja naye Papi Mulingati akiwa mwandishi wa habari pa Shabunda.
4: Wanyampara wa mji Shabunda, wanamemba wa shirika la raia na wafanyakazi kwenye sekta ya afya ya mtaa wa afya ya Shabunda wameshiriki kwenye kikao ya kuwajulisha namna gani magonjwa ya kuhara ama kolera inakuwa iliendelea ndani ya mtaa wa afya ya Shabunda Jumatatu baada ya kujulikana kwa ugonjwa hiyo. Kwa masemi yake mganga Guillaume Kiatugu Shabani, mganga mkuu wa mtaa wa afya ya Shabunda, ananena ya kwamba hali ya ugonjwa hii inakuwa yulu sana. Tangu kujulikana kwa ugonjwa hiyo, ni watu 385 ndio wamekusha julikana na ugonjwa hiyo. Kati yao watu 34 wamekusha fariki zidi ya Jumatatu. Mganga Guillaume Kiatugu ananena ya kwamba kiwango kia watu wenye kufariki na ugonjwa hiyo ya kolera ni ya juu sana, na hiyo inatokana ya kutoheshimu kwa kanuni ya usafi ndani ya mafamilia mbalimbali. Ndio maana Dr. Guillaume Kyatugu analika wakaaji wote na wanyampara wote wajihusishe na umizaji ili wakaaji wajiepushe na ugonjwa hiyo ya kuwara ama kolera. Dr. Guillaume Kyatugu:
5: ndio nilipenda kuwajulisha wa leader wote wa Shabunda kuhusu hatari ya magonjwa ambayo tunayo kwa leo, ni magonjwa ya kolera. Kwa leo tangu semaine 28 jusqu'au semaine 30 tunakuwa na 385 kaya ya kolera, na ile ni kidogo, nikachanga yote ni zaidi ya kaa 500, lakini kuile 3 semaine tunapata watu 34 ambao wamekufa, wamefariki, na pole kwa jamaa. Tunaambia wa population ama wa leader wote wajikaze kusensibiliser population, na sisi wenyewe tutapita kwenye ma radio kwa kusensibiliser watu kwa ajili ya hii patologie ya kolera. Na naambia pia kwa leader communautaire, tunachunga kufanya ndui kwa ajili ya rujol, parce que zone de santé ya Kwango nayo iko na epidemia ya rujol.
4: Tujulishe kama zidi ya ugonjwa wa kolera ndani mwa afya ya Shabunda kunaonekana pia siku hizi ugonjwa wa suluba ama rujol, ambayo inaua watoto wa chini ya miaka 15 popote ndani ya mtaa wa afya ya Shabunda. Toka mgini Shabunda, mimi ni Papi Mulingati, Radio Maendeleo.
1: Shukrani kwako Papi Mulingati kwa ripoti hiyo. Na wakaaji wa kata Chai katika mtaa wa Bagira wanaomba kurejeshwa kwa huduma ya maji safi toka shirika Regideso. Hii ni baada ya uhaba wa maji safi unaoendelea tangu mwaka wa 2021, ingawa kuwepo kwa mabomba saba yaliyowekwa huko kwa fursa ya muradi Imagine uliotekelezwa na shirika la Merci Corps siku zilizopita. Miriam Mufano:
6: katika barua iliyotumwa kwa mkurugenzi wa shirika Regideso jimboni Kivu Kusini na nakala moja kufikia Radio Maendeleo, wakaaji hawa wanasema kwamba wanakabiliwa na ukosefu wa maji safi licha ya nyumba nyingi bado kuhusika na huduma hiyo. Wakaaji hao wanasema pia wanaombwa pesa ya kulipa maji bila kufaidia na huduma ya maji yenyewe. Kwao hali hii inasaidia kuenea kwa magonjwa yanayotokana na maji sio kuwa safi, hali inaoweka wakaaji hao katika hatari ya magonjwa, pia usalama mdogo wanaporangaranga hapa na pale kwa kutafuta maji safi. Wanaomba shirika Regideso kurejesha maji safi katika eneo yao kwa faida ya wote. Mmoja wao, Shukuru Lwekea, kiongozi wa shirika la raia tawi la Chai, anatoa neno:
7: tangia mwaka wa 2021 hakuna hata toni moja ya maji ambayo inakuwa ikitoka kwenye mirija hiyo sawa vile ilikuwa hapo mbele, ila watu waliweza kuwa konta mu 2025 wakati waliona watu ambao wanavaa gilet za Regideso ambayo wakisema ni wa enquêteur kuja kuorozesha watu. Tangia hiyo wakati inaonekana kama hakuna hata habari moya enye inaonesha kama Chai itapata maji kwenye marobine za kwao. Na ni kwa hiyo ndio wakaaji wanaomba wawatie katika haki ya kwao, kwa sababu maji ni maisha.
6: Upande mwingine, uongozi wa shirika Regideso jimboni Kivu ya Kusini unasema kwamba utaweka mradi mpya eneo hilo ya jimbo ya Kivu ya Kusini ili wakaaji wa kata Chai wapewe maji safi. Wanaongezea kuwa ni vigumu maji nayo toka eneo za Mazigiro iwafikie wakaaji wote wa Chai, sababu wa moja kati yao wanapatikana milimani na kuna wale ambao wanachukua maji bila kuheshimu kanuni mbalimbali za shirika Regideso. Wanaendelea kusema kwamba kuna kundi wa wafanyakazi wao ambao walituma eneo hiyo mwezi Aprila wakishirikiana na shirika la raia la Bali ili wagundue wakaaji hao wanaotumia maji ya shirika Regideso bila kulipa. Kiongozi wa shirika Regideso Mudumbi Mweze anawalika wakaaji kushirikiana na shirika Regideso ili wasaidiane wote kwa pamoja kurejeshwa kwa maji kwenye kata Chai mtaani Bagira.
1: Shukrani Miriam Mufano kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
8: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Wapinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi wale wanaojumuika katika kikundi C64, watafikia kuzuia mpango wote wa kubadili katiba ya inchi ikiwa tu wote wanaungana mkono mkononi na kushikamana na mapadri wa Senko pamoja na mapasta wa SCC. Ndivyo amejulisha Rufin Ruhune Mungu akiwa mtafiti kwenye kituo Patrice Emery Lumumba. Kisha wapinzani wanaojumuika katika kikundi C64 kutangaza kuanzishwa kwa maandamano yao ifikapo tarehe 15 Agosti mwaka huu wa 2026, kisha korti ya katiba nchini Kongo ya Kidemokrasia kukubali sheria kuhusu kura ya maoni. Mtafiti huyu anadhani kwamba kupitia hatua hii inchi inaelekea kwenye kipindi cha misukosuko kama ilivyokuwa kati ya mwaka wa 2016 na 2018, wakati vyama vya kisiasa pamoja na vikundi vya wakaaji walikuwa wakiomba aondoke madarakani rais aliyestaafu Joseph Kabila Kabange. Rufin Ruhune Mungu anadhani kwamba
9: wapinzani wakijiweka pamoja, waweke akili na nguvu pamoja na raia, na waza tunaweza kufikia hiyo lengo. Inabidi tu watu wasiende na mgawanyiko, wandugu wa upinzani waongee na wandugu wa kanisa Senko SSC, na waoneshe raia umuhimu wa ma activities zenye watakuwa wako wanaorganize, sababu muradi ambayo wanataka kupinga ni kwa faida ya raia, na ili raia ikubali kama ni kwa faida yao, inabidi waoneshe raia umuhimu. Na mimi nafikiria tukiangalia siku zilizopita mbele rais wa sasa akuwe kwenye kiti, tuliona wakati ule gisi kulikuwa mambo mbalimbali pitikana kwenye nchi, raia walishimama, upinzani ulishimama, wajiweka nguvu pamoja, na hapo muradi haukuweza kutimilika miaka iliyopita. Tuliona mu 2018, tuna mu 2016 ilikuwa hiyo hiyo, na huko huko ndio tunarudia, sababu watu wanapenda kubakia kutawala, na ya kukataza hiyo ni watu wasimame pamoja wakataa hiyo.
1: Rufin Ruhune Mungu ni mtafiti kwenye kituo Patrice Emery Lumumba. Na kulipisha pesa za kujiandikisha upya katika shule kumekatazwa katika shule popote katika jimbo la Kivu ya Kusini. Wakuu wa shule ambao wanajitahidi kutoza wazazi pesa zenyewe na malipo mengine yasiyokuwa halali wataweza kuadhibiwa ikiwa hawajirekebishe. Ndivyo amejulisha naibu gavana anayeshughulika na masuala ya utawala chini ya enzi ya AFC-M23 Dunia Bwenge Dux katika kikao ya kumaliza ukurasa wa mpito ya kila mwaka kwa mwaka 2026. Ilikuwa siku ya 3 tarehe 29 Julai mwaka huu. Makamu wa gavana Dunia Bwenge Dux anasisitiza kuheshimu hatua hii, akikumbusha kwamba si sahihi kuhitaji pesa za kujiandikisha upya akijua kuwa mwanafunzi atalipa baadaye pesa za shule. Kwa ukumbusho, baadhi ya wazazi wa wanafunzi katika jimbo la Kivu ya Kusini waliweza kulaani siku zilizopita kulipishwa kwa pesa za kujiandikisha upya kwa wanafunzi, hasa katika shule nyingi za kiserikali na za kibinafsi. Hii inahusisha kuthibitisha nafasi ya mwanafunzi aliyepanda katika darasa la juu bila kubadilisha shule kwa kulipa pesa ya kipindi ya kwanza ya mwaka wa masomo unaokuja. Na vikundi vya akiba na mkopo vinavyojulikana kwa jina la AVEC vinafanya kazi katika hali ngumu siku hizi katika jimbo la Kivu ya Kusini. Hali hii inaoneshwa haswa na uwezo mdogo wa wanamemba wa vikundi vyenyewe kuendelea na michango kama ilivyoamriwa na pia kulipa mikopo walioikopa. Ellen Bujiriri.
10: Kulingana na wahusika wengi waliohojiwa, changamoto hizi zimezidi kuongezeka baada ya kusimamishwa kwa shughuli kadhaa, jambo ambalo limepunguza kwa kiasi kikubwa mapato ya baadhi ya wanamemba, lakini pia limeleta shida katika kufikia mashamba kwa wale ambao mapato yao yanategemea sana kilimo, wakati ambapo walikuwa wamekuwa kichocheo halisi ya kuamsha uchumi na kuishi kwa wengi kati yao, hasa kwa kusaidia wanawake wanaojihusisha na biashara ndogo ndogo. Vikundi vyenyewe haviwezi tena fanya kazi

0: Hiki moja wao Generous Kiono toka kundi ya vijana kwa amani upatanisho na maendeleo anaomba wafadhili wanaofanya kazi katika sekta wanawake wajihusishe na jambo hili. Kwake yeye vikundi hivyo vya akiba na mkopo bado ni chombo muhimu kiuchumi kwa maendeleo ya mwanamke na huruhusu kuimarisha mshikamano wa kijamii, akipongeza wanawake wa Afrika kwa nguvu na dhamira yake licha ya changamoto zinazohusiana na maisha. Generous Kiono anaomba kumsaidia mwanamke hasa kwa msaada wa kifedha na kuunga mkono juhudi zake.
1: Kusudi tusaidie wanawake, tunaomba mashirika wa partenaire humanitaire na viongozi waendelee kusaidia wanawake kwa mafunzo, kwa kupitia maformasyo ambao wanaweza watupatia kusudi wa jidegeme ki uchumi, na ingine yenye inaweza wasaidia kuwaimarisha kwa shughuli zao za aveki ambazo wanafanya. Na wanawake wakipewa msaada wanaweza kujijengea tena na kusaidia familia zao.
0: Duru yetu inaomba wanawake waendelee kutilia mkazo mshikamano na kuchukua fursa za majifunzo na ushauri unaoweza kutokea wakati wowote. Sikukuu ya mwanamke wa Kiafrika inayosherekewa tarehe 31 Julai kila mwaka inaangazia nafasi ya mchango wa wanawake wa Kiafrika katika nyanja za kijamii, kiuchumi na kisiasa, huku ikileta uelewa kuhusu ukosefu wa usawa unaoendelea na changamoto wanazokabiliana nazo.
2: Ripoti yake Helen Bujiriri. Na kampuni ya Imperial Assure imeanzisha rasmi mpango wake wa kutangaza rasmi bei zinazohitajika kwa bidhaa zake za bima au assurance kwa lugha ya kimombo, kwa faida ya watembeza pikipiki wanaotumika katika sekta ya uchukuzi wa pamoja hapa mjini Bukavu na makundi mengine ya wakaaji. Ofa hii mpya inajumuisha bima za siku 7 hadi siku 25, mwezi moja, miezi mitatu, miezi sita na mwaka moja, ili kufanya bima iwe rahisi kufikiwa na kuendana na hali halisi ya wateja. Ilikuwa wakati wa mkutano uliokutanisha wajumbe wa Imperial Assure na wanamemba wa vikundi na miungano ya wasafirishaji na watembeza pikipiki wa jimbo la Kivu ya Kusini, mkutano uliofanyika katika ukumbi wa Galerie Foa katika mtaa wa Ibanda hapa mjini Bukavu siku ya 4 tarehe 13 Julai mwaka wa 2026. Maatena Miriam Mufano.
3: Tangazo hili limetolewa wakati wa mkutano kati ya muungano Imperial Assure na vyama vya waendesha gari pia pikipiki vya jimbo ya Kivu Kusini, mkutano uliofanyika kwenye Galerie Furaha mtaani Banda. Mkurugenzi wa utawala pia fedha kwenye muungano Imperial Assure amesema uamuzi huo unatokana na maombi ya wakaji kutoka kwa vyama vya waendesha gari na pikipiki pia watu wengine. Amesema kuwa mfumo mpya utawaruhusu watu wengi zaidi kupata bima, kuheshimu sheria na kulinda maisha pamoja na mali zao dhidi ya hasara zinazoweza kutokea siku zijazo. Huyu wanataka kuona wanamemba wa vyama hivyo wanawahimiza watu wengine ili kila mmoja anunue bima kufuatana na pato yake. Tumsikilize.
4: Lengo yetu ya leo ilikuwa kukutanisha association yote ile inasimamia hao watu ya kutembeza pikipiki, kutembeza magari. Tulikutana na hiyo association leo kuwaambia kama tunatia tarification yetu, tunaigabula. Leo hii tuko na tarification meme ya masiku ya juste ya 7 à 25 jours. Leo hii utaweza kamata assurance ya 7 jours, ya 25 jours inawezekana. Utaweza kamata assurance ya mwezi moja kwa Imperial Assure, leo hii iko possible. Na kila assurance sasa hiyo tunasema iko na maavantage yake. Donc kila mtu kupato yake leo hii mvila Bukavu ataweza pata assurance.
3: Kwa upande wao viongozi wa vyama vya waendesha gari pia pikipiki wamepongeza hatua hiyo. Hao wanasema bei hizi mpya za bima zitawasaidia madereva wengi kupata bima kulingana na uwezo wao. Wameahidi kuwafahamisha wanachama wengine kwa faida ya wote. Moja wao Mufula Jista wa muungano wa TTK anatoa neno.
5: Tuwe nyeba likamate kwa muhimu sana, kwa sababu ni kwa ya kuweza kutusaidia kusudi tuweze kuambia ba nombre yetu bauze masurasi. Nakila tulifurahi tena juu ya kuona jinsi tuweza kumarekomande kusema kama kuleza kwa batu mwenyeba naweza penda kuuza asurasi ya 7 juru na kuendelea, na baliweza kurespekte ili kutajitahidi tena kuendelesha kuambia ba nombre kusudi baendele kuuza asurasi bia kuwasaidia.
3: Ikumbushwe kuwa bima usaidia kupunguza hasara ya kifedha wakati wa ajali ama matatizo mengine, ikisaidia pia kulinda watu na mali yao.
6: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti.

0: Enyewe. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, kiongozi makamu wa timu ya Ose Muungano Anani Lunanga anaomba ligi ya michezo nchini kuweza kuchunguza upya hatua iliyochukuliwa.
1: Sisi kama Ose Muungano tunashangazwa sana na uamuzi wa Linafoot kuhusu decision ya timu zilizopandishwa na zilizoshushwa kwa Ligue 1. Timu yetu Ose Muungano imefanikiwa kushinda ubingwa wa Ligue 2 kanda ya mashariki B iliyofanyikwa pa Butembo. Tunaamini ya kuwa Ose Muungano inapashwa kuwakilisha kanda ya mashariki kwenye Ligue 1. Tumeanzika maombi yetu kwa instance zote za football kwa nchi yetu ya DR Congo. Kwa hiyo tunaomba kutambuliwa rasmi kwa kupandishwa kwa Ose Muungano kwa Ligue 1 kwa msingi wa ubingwa tuliopata katika Ligue 2 kanda ya mashariki B, kurekebishwa mara moja kwa decision iliyochapishwa na Linafoot, kwani inaonekana kuwa inapingana na maamuzi ya FECOFA.
0: Sauti yake Anani Lunanga akiwa kiongozi makamu wa timu ya Ose Muungano. Punde kidogo ni habari kutoka magazeti.
2: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Habari kutoka magazeti: mbinu za kutafuta amani mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia na mtazamo wa Kigali kufuatana na mipangilio ya kuwapokonya silaha wanamgambo wa FDLR, pia hali wanayopitia watu wanaoishi na ugonjwa wa kifafa katika jimbo la Kivu Kusini ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya 4 tarehe 13 Julai mwaka wa 2026. Samuel Habamungu.

makubaliano ya kuwapokonya silaha wanamgambo wa FDLR na kuwaweka kwenye kampi moja. Gazeti Tempete de Tropique imeandika kwamba hakujakuwa maelewano halisi kati ya serikali ya Kinshasa na waziri wa mambo ya nje wa serikali ya Rwanda Olivier Nduhungirehe, ambaye amezani kwamba juhudi hizo hazijatosha. Yote ni kutokana na kuwa anazani kwamba Kinshasa inachukulia mkataba huo kwa namna isiyokuwa halisi, ikidanganya kwa juhudi za usalama, kwani mkataba huo ungelipashwa kutimia kwa muda wa siku 90, amejulisha waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe kupitia mtandao wake wa X. Kuhusu habari zingine ambazo zimeandikwa na gazeti Le Souverain Libre, imerudilia kuhusu utetezi ulioendeshwa na shirika la raia nchini Kongo na ambayo inagusia habari za watu wenye kuishi na ugonjwa wa kifafa. Shirika la raia limesema kwamba ugonjwa wa kifafa unachukuliwa kwa namna ya lejaleja katika familia nyingi. Mwenyekiti wa shirika hili ambaye amehojiwa na Le Souverain Libre kajulisha kwamba ugonjwa wa kifafa ni moja kati ya magonjwa zinazokuwa hatari zinazowakumba watu kupitia magonjwa ya kichwa. Inaweza kutokana na homa kali, magonjwa yenye kushika ubongo, ajali za barabarani na tatizo zingine za kichwa. Magonjwa mengine yanaweza kutokana na vyakula wala matumizi bila kiasi ya kileo. Shirika hili limekumbusha kwamba wengi kati ya watu ambao wanashikwa na magonjwa ya kifafa hukumbwa pia na majeraha ya kila namna, kwani wanapoanguka mara kwa mara huvunjika au kujeruhiwa. Shirika la raia linahuzunika kuona wengi kati ya wenye kuwa na ugonjwa huo wanabaguliwa ndani ya jamii, limejulisha gazeti Le Souverain Libre. Nitimisha habari hizi za magazeti na habari ambazo zimetolewa na shirika la raia tawi ndogo ya Kagabi wilayani Kabare, yenye kujulisha kwamba katika eneo hiyo kunapatikana visa vingi vya ugonjwa wa suluba, hasa zaidi ndani ya kijiji Chijo. Jambo RDC imetaja jumuiya ya shirika la raia tawi ya Kagabi, ambayo imejulisha kwamba visa 10 vimekwisha kuorozeshwa mnamo kipindi cha miezi miwili tu. Kati ya visa hivyo kuna watoto 5 ambao wamekwisha kupoteza maisha wakiwa kati ya umri wa kuzaliwa hadi miaka 5, ambao wameonekana kati ya wahanga wa ugonjwa huo. Imejulishwa kwamba hatari ya zaidi yapatikana kwenye kijiji cha Karuliza, ambapo watoto 5 wameshikwa, kati yao kukionekana wawili waliopoteza maisha. Pachijo ya pili kumeonekana visa 3.

na mtoto moja ambaye amepoteza maisha wakati kwenye kijiji Chiju ya kwanza. Ni visa viwili ndivyo vimeweza kuripotiwa, mkiwamo mtoto moja aliyepoteza maisha. Visa vingine vinaripotiwa.

hadi hapo sina la ziada, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio yako. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

0: acha nifunge mbio mbio nirudi sasa kunyumba ibu churuzi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu we bishu
1: mama
0: bishu
1: mama
0: kuya mbio hapa wende nitupie uchafu yenye mina fiagia
1: nitupe wapi
0: tupa ya mle mbarabara zina ingio tupe mle mfereji Chimbie mayalala. Tupa mbio le mchafu tuende usiku na ingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema.
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Ala kuambia ni kweli wa unakatele kumusikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko za limanga. Ache ni tabia mbaya ya kutupa mchafu mparabara na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yeye.
2: Ili kuwashauri toka re.

0: Jambo mama.
1: Ndiyo. Jambo sana baba.
0: Jina ni nani mama?
1: Jina langu ni Madinguya Manuela.
0: Nyumba ni wapi mama?
1: Nyumba ni Ngwesi.
0: Tunakuona huko Delege Bukavu, ulifika hapa juu ya nini? Ulifika hapa?
1: Nilifika hapa juu ya mateso ya macho. Nilikuwa na ngonja macho tangu siku nyingi. Nilikosa matunzi. Lakini nilifika hapa, niliona Mungu alinitendea miujiza ya ajabu sana, ya ajabu. Nilishangaa kabisa. Niliona walinitunza siku ya kwanza, leo ni siku ya pili. Niliona miujiza ya Bwana, niko naona. Siku nyingi sijaona uso wa watu. Sura za watu siku nyingi. Lakini leo nimeona uso wa watu, nimeona na vitu vyote. Haleluya. Maana siku nilikuwa nagonja macho.
0: Ndio.
1: Nikapatia kumkoni kwa nimesumbua watoto na watu nigeuone mjia ninyazawambia msiniache na mie ni mungu.
0: Mtoto wako huyu pembeni yako?
1: Huyu mtoto wangu ilikuwa nimesumbua sana.
0: Dada, ni kweli mama akosha kusumbua sana?
2: Ndio mwenye wangu ule.
0: Wende ulikuwa namtembeza?
2: Sana.
0: Wende ulimleta hapa?
2: Nilishupa sasa kutoka. Kutoka sana.
0: Maki mama akuwa naona kitu.
2: Mama, aone. Kwa chanza alimu.
0: Sasa mama, tuona matuzo lipitikana je, mzuri ama mbaya?
1: Hivi matunda lipitikana mzuri sana, mzuri.
0: Maki hivi leo naona?
1: Hivi leo naona, kabisa naona.
0: Maki ya bata kulewa utajibewa wewe pitu.
1: Hivi kusikia jisi nimependezi. Ule nimekuona. Ule wana wengine. Ule wana wazoni. Ule wana wamuja. Ule wana watoto. Ule wana wana wana wana wana wana wana
0: wana wana wana
1: wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana
3: Jambo baba.
4: Safi kabisa, salama.
3: Jina nani mzee?
4: Jina langu ni Mobutu Ntumule Joseph na Rugeta.
3: Asante sana, tunakuona huko Clinic Delay. Sijui wewe utaeleza nini, ulifika hapa je na shida ni gani?
4: Ndio, niko Clinic Delay na mimi nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Mimi nashukuru mganga wenyewe Mwenyezi Mungu alitumia kwa Clinic Delay. Nilikuwa na shida ya macho miaka miwili na nusu.
3: Jicho moja wala macho
4: yote mbili. Nilikuwa sione. Kazi yangu ni dereva, hata kuendesha gari nilikuwa siendeshi. Mambo ilikataa. Boku kule ilikuwa shida. Lakini jana nilifika hapa, mimi namshukuru kwanza Dr. David Kukurashe na Daniki Fefe Kukurashe walikuwa na nitia moyo. Mejana nilifika hapa mkanipai kufanya operation. Sai mina kuona jinsi kwa kichwa wako. Mina nitia Rouge Ver. Mina na televizyo na mtu mwiko naongea ndani. Mina mahendika kama sufuru na nina. Mina pandile pembeni. Hivi mina shukuru sana na Mwenyezi Mungu awaongezee ujuzi na hii morali mko natupatia ni sawa. Kuna sheri wangu naye hapa, mimi na mambo kwa hapa.
3: Kitu ya mwisho tunataka ambia wengine watu liko na shida ya macho hapa Bukavu,
4: kile ni kazi yangu naifanya. Ume kama mimi sasa fra ndafanya ndaita kwa hiyo.
3: Asante sana,
4: watu wa mimi wana ndio uende kule bige utakuwa tuambie panda Saudia kweli.
3: Asante,
4: mambo nimewaona. Asante.
3: Jina ni nani baba?
5: Mudagi Zola.
3: Mama asema hakuwa naona hata kitu.
5: Hakuwa naona hata kidogo. Akasema tuchunge vyombo vitakuja na waganga watakuja kufanya operasyo.
3: Ndiyo.
5: Akasema anagonjwa cataract.
3: Ndiyo.
5: Na tujere sana sisteme yake ya diabete, ya sukari.
3: Ndiyo.
5: Basi tukajere vile.
3: Makiwa na problemi ya sukari.
5: Ndiyo. Na iko na problemi ya sukari.
3: Ndiyo.
5: Basi. Ana tukafika hapa. na wakasema hakuna tatizo, wanaweza kupasua ile jicho.
0: Bakipasua jana
5: wakapasua ile jicho, tukarudi nyumbani, wakatupatia mipango ya kuikala na dawa zenye anapasha kunywa. Asubuhi tunakuja saba nafungula jicho na jicho inaanza kuona.
0: Maki naona shujio na kabisa mama anaona
5: kabisa juu mifeke kwanza sikuwa natoka tena juu mimi najua atakuwa na shida ya kupata maji, atakuwa na shida ya kunao vile vyote.
0: Maki hapo unaweza toka sasa, unaacha mama uogope tena. Mama Aisha
5: mimi naweza toka watu kulikuwa mimi nilikuwa na shida ya macho. Wajikaze wafike hapa ku kliniki delay. Wajikaze wafike ku kliniki delay. Juu si tu wajikaze wafike hapa pale ya kwenda tena mzunguko. Ndio Mungu awabariki sana.
0: Asante sana.
5: Mambo yote ni Mungu ndio anaipanga.
0: Asante sana sana.
6: Bose kangake nazomeka.
7: Asante kujunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo muda kama na huku, na wakaribisha mara tena kutupokea mali kote mnapatikana kwa kupokea matangazo ya kipindi cha saizi. Kwanza matangazo ya kifo, mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa kubwa ya Mutenda na lili la Watimbwa Lweso Yogolelo la Meka inakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo ya kijana wao Serge Fazili Lweso ambaye amefariki pale mjini Goma. Ilikuwa tarehe 29, kifo kilichotokea kwa ghafla, yani bila kugonjwa. Habari fikie hasa ndugu wafatao. Kwanza jamaa lote la Mutenda na wanamunganga wote wanapatikana pa Bukavu, Kalambi, Kiyomvu, Mwenga, Kamituga, Kitutu, Kibe, Goma, Lubumbashi, Beni, Uvira, Rwanda, Burundi, Afrika Kusini, Kinshasa, Ufaransa na penginepo. Pia ifikie jamaa ya Baruti Ikobia pa Chimpunda na Lugushwa, mkubwa wa maremu Dr. Gilan Mununga na jamaa yake pa Lubumbashi, Arthur Athanase Milenge na mke wake pa Kinshasa, Apotre Yoshua Asakamba pa Afrika Kusini, Jenid Lubungo na Daniel Bubala pa Kisangani. Ifike pia jamaa Ikobia, wajumba wa maremu na wakanga wote popote wanapatikana, jamaa ya Watimbwa Mwagalwa Wati pa Kigali, jamaa ya Mulima

0: Sauti ya Wakaaji.
1: Sauti ya Wakaaji.
0: Sauti ya Wakaaji.
1: Sauti ya Wakaaji ni kipindi kinacholetwa kwako na redio yako toka shirika IFED kupitia kusapoti kifedha wa NCA, Norwegian Church Aid na Norado.
0: Sikiliza kipindi Sauti ya Wakaaji
1: kwenye redio yako uipendayo.
2: Zamani hatukuwa tunajua kama kominote ineza kuwa na grupe ya batu yenye ineza kitetee ma proje ma kazi zao, lakini kwa ujio wa IFED alitusaidia kwanza tukafanya komite de monitoring, na ile komite de monitoring inasaidia sana kuangalia ma proje fulani zenye zilifanyikaka wala zikafanyika mubaya wala zikuwa zilisha lala lakini zikuentere ya population.
3: Nilikuwa mulimaji, lakini sawa alikuya wakitupatia mafundisho, mwanamke anapaswa ishi hivi, anapaswa tumika kazi hivi. Donke ile mafundisho ni walipatia ili nijenga, na ile nani walituletea kutusaidia, nikeretea pamoja, ikenisaidia kubuchuruzi mina songa mbele. Kwa sasa niko tu mwele uchuruzi yangu, utea kuchuruza tu maziwa.
4: Hapari uchibaji ya madini, Luchiga, tuko na agriculture kumulima ineza tena saidia, kuko pia makazi za ufugo.
3: Magrupa vazi kominotere ndiza sema ziko na importance ya mkominote juu sazi na kutananaka patu banongea juu ya shida au juu ya maendeleo fulani ya mungine.
5: Inabidi tujitie pamoja, tuwazie namna gani shida za haba tuzijue, shida za haba tuzijue kwa msa tuingie sisi kote pamoja, na tunayo shida iko prioritaire, tunayo nini ambayo tunaweza gombanisha kwa ajili ya kuboresha hali za wakaaji wakale, kwa ajili ya kugombanisha umasikini.
3: Wakati banachimba madini, ile makuta yenye wale wachimbaji madini wanapata inatembea ndani ya mgini, yule mwenye kwa nafanya uchuruzi kidogo, biashara yake inaenda kwa rahisi na inaenda mbio. Pia tena inasaidia kwa kazi za maendeleo, kwa mfano kama mgini hakuna centre de santé.

0: nayo inapaswa jihusisha kusudi ya kuhakikisha kwamba hizi masolution zinakuwa trouvé na zinafaidisha jamii.
1: Alors nili kwa kusema kama ifuku kwa kwanza implication ya ya communauté kwanza et à part implication ya communauté il faut aussi kukwe implication ya ya ba, ya ba wale wakuu wenyewe wanashimamia community. Alo kama wanasema kama kichwa ikiharibika ka maji mguru nayo itaharibika. Alo ifu kwe sasa kwanza implica action ya governance ya ya ya bakubwa njoo baoneshe watu kama on peut travailler comme ça pour que quelque chose tufike tunafikia ku tuna kesho tutakuwa na barabara hapa, tunakuwa na infrastructure za mzuri hapa, kesho hivi kunakuwa hapa kuna development hapa. Mais quand tant qu'il y a kuna ile implication ya tuseme ya bakubwa, alors pour nous kwanza chez peuple yenyewe iko chini haitakuwa facile. D'abord il faut kwanza kwanza sensibilisation kwanza. Il faut d'abord sensibiliser communauté. Communauté iko kwanza sensibiliser jo kama a base ya yetu kwetu kunaweza kuwa development. Alors kunaweza kama tusema kwanza tu vas trouver ba mingi kwetu kwanza la plupart. Benye banachimba madini kule hapa kusomaka. Donc anaacha ke masomo, anajenda kenda yanda ke yake chimbia ke madini. Alors pour lui hata kuwa na ile pensée ya kwanza kama kesho ifo kukuwe hivi. Ndio tunasema tunakuwa ile example panatuambia kaseme mwenye anachimbaka kaburi achokaki. Na huwa anajua kama akipata leo tena kesho atapata. Donc alipata kwanza anaikula kwanza leo yote anamaliza. Basi anajua kama tena kesho ataenda chimba anapata nyingine. Donc c'est pas donc il faut savoir que la vie kwanza watu cerveau kwanza kuonesha kama pour que ou développer kwanza mwingine faut wape kwanza unajidevelope kwanza premièrement.
0: Ndio. Na njo ile engagement. Tunaweza pata je Luinja kuko mifano fulani fulani ambapo community iliweza kujiangaje na kukakua ma resultat. Ndio kuna kwa mifano fulani fulani. Ya implication ya community ikapelekea kwa development, ikapelekea kwa changement.
2: Ndio tunaweza shuhudia juu kuko ma infrastructure kama masomo fulani zilijengewa usubije participatif. Na ile ilikuwa implication ya community na ba autorité locale. Du d'abord ma communauté locale de développement tout dans sa ville ilikuwa na usishwa mu cadre ya kujenga zile masomo. C'est-à-dire ile politique kaendelea inaweza letea tena gisi alisema co-débateur Serge inaweza letea tena communauté kuji retrouver mu cadre ya développement na kugeuza Luinja inageuka muji mtarajiwa ambao watu yote wanaweza penda kuvisite sababu batu yopeke wanakamata destin yabo amen.
0: Mama Jisi unatumikaka msiti mini. Tuambie namna gani vile vile wa mama nao wanapaswa kuchangia kwa maendeleo, na wamama wanapaswa kuhakikisha kwamba kumekuwa ile changement ya mentalite, sababu kuna wamama wengine wanazaniaka habari za development, habari za maendeleo zinahusu tu wababa. Je, wamama vile vile

0: kulaka kumbe. Hapa hapa tukulaki. Na njoo vile wa mama, pour les mamans, vraiment, ba mama, bana, bani, on dirait banendele, baisha kwa boya, à 60% on dirait. 60%. Kama vile kina mama, ndezi yambie, ifede. Kesho au kesho yake, isichoke, iite wale wengine wakina mama, nao wasikia kwa hii mafundisho, wajasikia kwa hii mafundisho, nao watakuwa nafunguka akili na wasema, hey, kumbe hivi na hivi na kuwaka, kumbe hivi na hivi na kuwaka. Nzi, njo vile.
1: Papa Aksanti, vile vile ndani ya komunote kuna kuwa ile yenye, surtout mu makomunote, tuseme sasa hivi makomunote za kwetu, watu wengi wanazani kwamba suluhisho yani masolution zinatokea nje. Unakuta kuna kwa problemi ya barabara, problemi ya kilalo kilivunjika muti moya, lakini watu wanachunga onji fulani njoo itoke ikie tujengea. Je, hii tatizo vile vile inaonekana ndani ya komunote yetu ama ni namna gani? Donc wanaweza kusema mu français passivité. Kuna kwa wanamimi ambao wanaweza kusema tunachunga mpaka watu fulani wakie tujengea hapa. Namna gani komunote vile vile inapaswa kupiganisha ile kwa ajili ya maendeleo?
2: Ile ndio ile iko na inaonekana kila siku, mambo ya balabala, mambo ya vilalo na kadhalika. Unakutana poke kukue kitu fulani ya kusaidia komunote, il faut toujours kulomba msaada. Sasa ile inaonekana ni passivité yenye iko cliente, na pour que ile ishe italomba communauté bopeke kisi nilisema pale mbele ba kamate destin yabo ame ba di aussi chez ba jeune ba pite mon ma sensibilisation. Entre eux-mêmes, kusudi ilete batu ku changer mentalité na ku basaidia surtout ile prise de conscience que si peke tunaweza kujenga na kugeuza mwingine. Wakati tunajitia kwa mfano ma association, wakati ya un jeune mwenye ana initier bengine kuma travaux communautaires communément appelé salon, au kunakuwa dizo mulimo, kazi ya mulimo, kuko shamba ya beaucoup de champs hazili dimuel. Wakati ya un jeune tu, nous avons des jeunes venye bako expérimenter, balienda kwa masomo, balifanya ma ISDR na vingine. Si un jeune pouvait créer na ana initier communauté ku accompagner ile initiative, inaweza kuwa bien na inaweza badilisha sura ya mwingine.
1: Sijui kama Papa Serge huko na ingine ya kuongeza kuhusu ali ya utibaji wa madini na development, vile vile implication ya communauté, ni namna gani communauté na paswa kujimplike kwa ile development. Na ni nini selon yengine ambayo inapaswa kufanyika kusudi mungini ionekane sa vile ina beneficier na exploitation ambayo inafanyika ndani ya mgini.
3: Bon, pour que kukweza gisi kwa communauté ina beneficier

0: uchimbaji ya madini, tutasema kwanza premierement il faut kukue kwanza ile ma infrastructures zenyewe zinakuwa zinaonekana kama community ina benefisi kwa ile uchimbaji ya madini. Aussi tulisema sasa kisi yenye ina concerne barabara. Il faut kukue barabara yenyewe iko ya mzuri kwanza hapa. Kike kipefer Bukavu Luinja unaona anatembea swate desert na nafika. Hapana ile unaenda unafanya 4h 5h kunjia jua nini eta ya barabara ni ya mbaya. Mela pipa ifu kwanza kwa kwanza ile infrastructure za mzuri, kukue barabara za mzuri, donc ile yote njoo inaweza permettre kama kuko déjà développement kuna communauté ina bénéficier.
1: Je, tangu uchimbaji wa madini ulianzaka Luinja, tunaisema kuna kwa mifano fulani ya vitu ambayo vishaka kwa mfano kujengewa, kutengenezewa a partir ya ile. Kuna kuwa kwa mfano barabara, masomo. Mo na kadhalika. Mama jisi.
2: Apare ababa nyimbi muko atusindikize hakuna viko shanji me lakini ndesema juu mule mukaduma kwanza mulikuwa buchafu mingi lakini kwa mafundisho yenu ilisaidi dede mukajenga. Toute la première fois, Banajeng, Nani Eldef, Itiaka Kopek. Pour dire Nayo, Pousu Timbadi Wamadzini. Elde fikatia kupeki, niya mkakia mkatia. Mkatia mawese pale zile makucha. Fuzote, umwe, siwe kwa uchenda vizite, siwe. Zina kwa sasa zinapunguka. Juu watu pale ingekuwa kukufa kukupa. Ingekuwa sema ni ngamba ya kavumu kule kama kolera isha. Isha uya watu pale. Metelma que o sol iko iko mu mchanga ndio maana atukufe na ile kolera lakini ndio mnatusindikiza mnatujingia toute la première fois na tunashukuru sana sasa vile wachimbaji wa madini.
1: Sijue tutaanza na papa asante kama unakuwa na mwito kwa mwisho kuhusu umuhimu wa hii engagement citoyen kwa ajili ya maendeleo ndani ya jamii. Selon weye unakuwa na ujumbe gani wenda kwa wakaaji, wenda kwa viongozi kusudi zaidi sana wa citoyen ama wakaaji ba endele kuprendre conscience na itakuwa inafaidisha jamii namna gani
0: kuhusu umuhimu.
3: mu ya développement

0: Ninge recommande ku ba autorité, surtout ba autorité locale, ku patia communauté na fasi ya ku. De charger na kufanya kazi kusaidia mwingine kukua developé. Sasa wakati ba autorité locale anapatia communauté ile nafasi ya kujitegemeza, communauté nayo iprofite kusudi nayo ijiimplique. Il fagne réellement identifier besoins prioritaires. Na wakati bana identifier ju niabo ni sisi communauté. Wakati na identifier nani besoins prioritaires, tout a ju namna tutazifatilia, namna tutazitekeleza. Na pia tutafanya evaluation sababu wakati tunaendelea kutegemea msaada kutoka nje haijatosha. Wakati sisi wenyewe tunajikamata en charge, itatusaidia na ili itapitia different sensibilisation. Tulisema ni sa vile ifed zingine ma organisation ya na zingine zisaidie communauté juu batu ya mingi bangali mu ignorance. Bien sûr que tuko luinja me atu ya faulu ku atendre makwe zote za chefri wakati ile ma sensibilisation na pitika na vile kila mtu atakamata atazamirika na kujua nini atafanya kusudi generation future ikueona kama réellement apa kulikuwaka minere na batu yenye balikuwa na chimba balisaidia kujenga mwingine.
1: Papa Serge, unakuwa na ya kuongeza kabla ya kumaliza kipindi hiki?
2: Kabla ya kumaliza kipindi, kwa nasema il faut qu'il y ait l'autoprise en charge. Batu kwanza bo peki bajikamate kwanza en charge. Kusu development ya mungini. So utasema mtu akie akujengee kwa kwako na wewe peke au ya jenga kwako. Ifo kwanza wewe kwanza uanze kwanza kujenga kwanza pale. Ukishiwa ni sawa nafasi unaomba unarekuri sasa ayer pour que bakie baku bakusaidie. Donc il faut si d'abord ikukwele auto prise en charge et aussi il faut quoi aussi sensibilisation communautaire. Donc batu ba fait sensibilisation jua kuona kisi waneza bo peke kuji ongoza kule mbele.
1: Ndio. Asante sana baba. Mama Jisi, kwa mwisho unaweza kuwa vile vile na neno kuhusu engagement citoyen, namna gani wakaaji wanapasha kujimplike communauté kwa ajili ya maendeleo?
3: Kwa ajili ya maendeleo, engagement napasha jimplike kabla inakuwa na zea. Zea njene ikosea saa vile wachimamatini. Shetu unakusiwa na zea. Tukipata zea, yote na shi tutenda na shi tegemea kama vile wa mama achimamatini. Asante.
4: Ukiwa na swali, pendekezo, ulizo ama maoni fulani kuhusu kipindi hiki, waweza kutuandikia ujumbe wako kwenye namba
5: 098-64-70-445 yani 0-9-6-7-0-5-5.
1: Msikilizaji mpendwa, ni hivyo ndivyo tunafikia mwisho wa kipindi chetu Sauti ya Wakaaji kwa siku ya leo. Asante basi kwako uliyejiunga nasi. Siku ya leo tuliweza kuzungumzia maendeleo Paluinja, namna gani wakaaji wanaweza kuhusishwa na namna gani wanaweza vile vile kujihusisha kwa kuweza kushawishi maamuzi fulani, kwa kuweza kushawishi hatua fulani ambazo zinazochukuliwa katika eneo yao. Nilikuwa Priska Bahati, mtangazaji wako. Aksanti basi kwa kuweza kujiunga nasi.
4: Sauti ya Wakaaji. Kwa kuripoti habari zingine zinazohusu mradi huu, zinazohusu shirika IFED, wakaaji, usalama, haki za binadamu na kadhalika eneoni mwako, ita kwa bure ama tuma ujumbe wako kwenye namba
5: 0-84-65-20-000 0-84-65-20-000 yani 0-8-6-5-2-0-0-0-0.
4: Sauti ya Wakaaji. Ukiwa na swali, pendekezo, ulizo ama maoni fulani kuhusu kipindi hiki, waweza kutuandikia ujumbe wako kwenye namba
5: 098-64-70-445 yani 0-9-6-7-0-5-5.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya redio yenyu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Mvua yenye kusindikizwa na upepo mkali imesababisha kifo ya watu wawili na kuharibu vituo muhimu usiku wa siku ya pili kuchia siku ya tatu tarehe 29 Julai mwaka 2026 kwenye mlima Nyandelama katika sheferi wa Mzimu wilayani Mwenga. Na kwa muda wa siku 12 mtaa wa afya wa Shabunda umeorozesha visa 385 vya ugonjwa wa kipindupindu wa makolera, amejulisha mganga mkuu wa mtaa huo wa afya. Kuhusu habari za michezo, timu ya Ose Muungano inapinga hatua iliyochukuliwa na ligi ya michezo nchini kwa kubakilisha timu hiyo kwenye daraja ya pili ya mashindano ya kandanda. Hayo pamoja na mengine ndiyo tumewaandalia katika taarifa ya habari, na uwajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye Alika.
1: Watu wawili wamefariki, nyumba za wakaji kuharibiwa, mazao ya kilimo na miamba za samaki kuharibiwa. Hii ni matokeo iliyosababishwa na mvua yenye kusindikizwa na upepo mkali iliyonyesha jioni ya Jumanne tarehe 28 Julai mwaka huu kwenye mlima Nyandelama katika groupement Banakyungu sheferi wa Mzimu wilayani Mwenga jimboni Kivu ya Kusini. Wahanga wawili, ikiwa mwanamke na mtoto wake wa kiume mwenye umri wa miaka takriban 11 kuzaliwa, wameangukiwa na mti ulioanguka wakati walikuwa wakifanya shughuli za shamba karibu na kijiji Mukuzu, duru za mahali zimejulisha. Makao yaliweza kuharibiwa na vituo vingi vya muhimu kuharibiwa pia na maji ya mvua. Jumuiya ya shirika la raia pa wa Mzimu kupitia kiongozi wake Bienfait Fadhili Mulunda wa Lubanda inaomba msaada wa haraka utolewe kwa wahanga hao. Tumsikilize.
3: Kisa hiki kimetokea pa Mukuzu ndani ya usultani wa Mzimu, udongo wa asili wa Banamkika, wakati mti umeanguka kwa nguvu za upepo na mvua iliyonyesha sehemu hizo na kuanguka juu ya nyumba walimokuwa wakiishi kwenye mahali pa kulimia mashamba. Sisi shirika la raia tumenyosha mkono wa pole kwa jamaa hii ambayo imepata msiba hii, kwa watu wa Banamkika, lakini pia wale wa Lubigi ambako marehemu alikuwa akiishi na mtoto wake. Pamoja na matokeo hii ya watu kufa, taje pia ya kwamba mvua hii imeharibu nyumba nyingi na kubeba hivi paa, lakini pia shamba zingine zimeharibika na kunaonekana hatari ya kuporomoka kwa udongo. Kwa ajili ya hiyo, tumeomba sawa shirika la raia kwa wale wanaokuwa na moyo mwema na viongozi wa serikali, wale watu wanaoleta misaada za kiutu, wasindikize wahanga hawa kwa haraka na wasaidia na chakula, mavazi na mambo mbalimbali jamaa zao.
1: Bienfait Fadhili Mulunda wa Lubanda ni kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia katika sheferia wa Mzimu wilayani Mwenga.

0: na wafanyakazi kwenye sekta ya afya ya mtaa wa afya ya Shabunda wameshiriki kwenye kikao ya kuwajulisha namna gani magonjwa ya kuhara ama kolera inakuwa iliendelea ndani ya mtaa wa afya ya Shabunda Jumatatu baada ya kujulikana kwa ugonjwa hiyo. Kwa masemi yake mganga Guillaume Kyatugu Shabani, mganga mkuu wa mtaa wa afya ya Shabunda, ananena ya kwamba hali ya ugonjwa hii inakuwa yulu sana. Tangu kujulikana kwa ugonjwa hiyo ni watu 385 ndio wamekusha julikana na ugonjwa hiyo. Kati yao watu 34 wamekusha fariki zidi ya Jumatatu. Mganga Guillaume Kyatugu ananena ya kwamba kiwango kia watu wenye kufariki na ugonjwa hiyo ya kolerani ya juu sana, na hiyo inatokana ya kutoheshimu kwa kanuni ya usafi ndani ya mafamilia mbalimbali. Ndio maana Dr. Guillaume Kyatugu analika wakaaji wote na wanyampara wote wajihusishe na umizaji ili wakaaji wajiepushe na ugonjwa hiyo ya kuhara ama kolera. Dr. Guillaume Kyatugu:
1: ndio nilipenda kuwajulisha wa leader wote wa Shabunda kuhusu hatari ya magonjwa ambayo tunayo kwa leo, ni magonjwa ya kolera. Kwa leo tangu semaine 28 jusqu'au semaine 30 tunakuwa na 385 kaya ya kolera, na ile ni kidogo, nikachanga yote ni zaidi ya kaa 500, lakini kwa ile 3 semaine tunapata watu 34 ambao wamekufa, wamefariki, na pole kwa majamaa. Tunaambia wa population ama malide wa leader wote wajikaze kusensibiliser population, na sisi wenyewe tutapita kwenye ma radio kwa kusensibiliser watu kwa ajili ya hii patologie ya kolera. Na naambia pia kwa leader communautaire, tunachunga kufanya ndui kwa ajili ya rujole, parce que zone de santé ya Kwango nayo iko na epidemie ya rujole.
0: Tujulishe kama zidi ya ugonjwa wa kolera ndani mwa afya ya Shabunda kunaonekana pia siku hizi ugonjwa wa suluba ama rujole, ambayo inaua watoto wa chini ya miaka 15 popote ndani ya mtaa wa afya ya Shabunda. Toka mgini Shabunda, mimi ni Papi Mulingati, Radio Maendeleo.
2: Shukrani kwako Papi Mulingati kwa ripoti hiyo. Na wakaaji wa kata Chai katika mtaa wa Bagira wanaomba kurejeshwa kwa huduma ya maji safi toka shirika Regideso. Hii ni baada ya uhaba wa maji safi unaoendelea tangu mwaka wa 2021, ingawa kuwepo kwa mabomba saba yaliyowekwa huko kwa fursa ya muradi Imagine uliotekelezwa na shirika la Merci Corps siku zilizopita. Miriam Mufano:
3: katika barua iliyotumwa kwa mkurugenzi wa shirika Regideso jimboni Kivu Kusini na nakala moja kufikia Radio Maendeleo, wakaaji hawa wanasema kwamba wanakabiliwa na ukosefu wa maji safi licha ya nyumba nyingi bado kuhusika na huduma hiyo. Wakaaji hao wanasema pia wanaombwa pesa ya kulipa maji bila kufaidia na huduma ya maji yenyewe. Kwao hali hii inasaidia kuenea kwa magonjwa yanayotokana na maji sio kuwa safi, hali inaoweka wakaaji hao katika hatari ya magonjwa, pia usalama mdogo wanaporangaranga hapa na pale kwa kutafuta maji safi. Wanaomba shirika Regideso kurejesha maji safi katika eneo yao kwa faida ya wote. Mmoja wao, Shukuru Lwekia, kiongozi wa shirika la raia tawi la Chai, anatoa neno:
4: tangia mwaka wa 2021 hakuna hata toni moja ya maji ambayo inakuwa ikitoka kwenye mirija hiyo sawa vile ilikuwa hapo mbele. Ila watu waliweza kuwa konta mu 2025 wakati waliona watu ambao wanavaa gilet za Regideso ambayo wakisema ni waenquêteur kuja kuorozesha watu. Tangia hiyo wakati imeonekana kama hakuna hata habari moya enye inaonesha kama Chai itapata maji kwenye marobine za kwao. Na ni kwa hiyo ndio wakaaji wanaomba wawatie katika haki ya kwao, kwa sababu maji ni maisha.
3: Upande mwingine, uongozi wa shirika Regideso jimboni Kivu ya Kusini unasema kwamba utaweka mradi mpya eneo hilo ya jimbo ya Kivu ya Kusini ili wakaaji wa kata Chai wapewe maji safi. Wanaongezea kuwa ni vigumu maji nayo toka eneo za Mazigiro iwafikie wakaaji wote wa Chai, sababu wamoja kati yao wanapatikana milimani na kuna wale ambao wanachukua maji bila kuheshimu kanuni mbalimbali za shirika Regideso. Wanaendelea kusema kwamba kuna kundi wafanyakazi wao ambao walituma eneo hiyo mwezi Aprila wakishirikiana na shirika la raia la Bali ili wagundue wakaaji hao wanaotumia maji ya shirika Regideso bila kulipa. Kiongozi wa shirika Regideso Mudumbi Mweze anawalika wakaaji kushirikiana na shirika Regideso ili wasaidiane wote kwa pamoja kurejeshwa kwa maji kwenye kata Chai mtaani Bagira.
2: Shukrani Miriam Mufano kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.

0: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Wapinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi wale wanaojumuika katika kikundi C64, watafikia kuzuia mpango wote wa kubadili katiba ya nchi ikiwa tu wote wanaungana mkono mkononi na kushikamana na mapadri wa Senko pamoja na mapasta wa SSC. Ndivyo amejulisha Rufin Ruhune Mungu akiwa mtafiti kwenye kituo Patrice Emery Lumumba. Kisha wapinzani wanaojumuika katika kikundi C64 kutangaza kuanzishwa kwa maandamano yao ifikapo tarehe 15 Agosti mwaka huu wa 2026, kisha korti ya katiba nchini Kongo ya Kidemokrasia kukubali sheria kuhusu kura ya maoni. Mtafiti huyu anadhani kuamba kupitia hatua hii inchi inaelekea kwenye kipindi cha misukosuko kama ilivyokuwa kati ya mwaka wa 2016 na 2018, wakati vyama vya kisiasa pamoja na vikundi vya wakaaji walikuwa wakiomba aondoke madarakani rais aliyestaafu Joseph Kabila Kabange. Rufin Ruhune Mungu anadhani kwamba
2: wapinzani wakijiweka pamoja, waweke akili na nguvu pamoja na raia, na waza tunaweza kufikia hiyo lengo. Inabidi tu watu wasiende na mgawanyiko, wandugu wa upinzani waongee na wandugu wa kanisa Senko SSC, na waoneshe raia umuhimu wa activities zenye watakuwa wako wanaorganize, sababu muradi ambayo wanataka kupinga ni kwa faida ya raia, na ili raia ikubali kama ni kwa faida yao, inabidi waoneshe raia umuhimu. Na mimi nafikiria tukiangalia siku zilizopita mbele rais wa sasa akuwe kwenye kiti, tuliona wakati ule gisi kulikuwa mambo mbalimbali pitikana kwenye nchi, raia walishimama, upinzani ulishimama, wajiweka nguvu pamoja, na hapo muradi haukuweza kutimilika miaka iliyopita. Tuliona mu 2018, tuna mu 2016 ilikuwa hiyo hiyo, na huko huko ndio tunarudia, sababu watu wanapenda kubakia kutawala, na ya kukataza hiyo ni watu wasimame pamoja wakataa hiyo.
1: Rufin Ruhune Mungu ni mtafiti kwenye kituo Patrice Emery Lumumba. Na kulipisha pesa za kujiandikisha upya katika shule kumekatazwa katika shule popote katika jimbo la Kivu ya Kusini. Wakuu wa shule ambao wanajitahidi kutoza wazazi pesa zenyewe na malipo mengine yasiyokuwa halali wataweza kuadhibiwa ikiwa hawajirekebishe. Ndivyo amejulisha naibu gavana anayeshughulika na masuala ya utawala chini ya enzi ya AF-123 Dunia Bwenge Dux katika kikao ya kumaliza ukurasa wa mpito ya kila mwaka kwa mwaka 2026, ilikuwa siku ya 3 tarehe 29 Julai mwaka huu. Makamu wa gavana Dunia Bwenge Dux anasisitiza kuheshimu hatua hii, akikumbusha kwamba si sahihi kuhitaji pesa za kujiandikisha upya akijua kuwa mwanafunzi atalipa baadaye pesa za shule. Kwa ukumbusho, baadhi ya wazazi wa wanafunzi katika jimbo la Kivu ya Kusini waliweza kulaani siku zilizopita kulipishwa kwa pesa za kujiandikisha upya kwa wanafunzi, haswa katika shule nyingi za kiserikali na za kibinafsi. Hii inahusisha kuthibitisha nafasi ya mwanafunzi aliyepanda katika darasa la juu bila kubadilisha shule kwa kulipa pesa ya kipindi ya kwanza ya mwaka wa masomo unaokuja. Na vikundi vya akiba na mkopo vinavyojulikana kwa jina la AVEC vinafanya kazi katika hali ngumu siku hizi katika jimbo la Kivu ya Kusini. Hali hii inaoneshwa haswa na uwezo mdogo wa wanamemba wa vikundi vyenyewe kuendelea na michango kama ilivyo amriwa, na pia kulipa mikopo walioikopa. Ellen Bujiriri.
3: Kulingana na wahusika wengi waliohojiwa, changamoto hizi zimezidi kuongezeka baada ya kusimamishwa kwa shughuli kadhaa, jambo ambalo limepunguza kwa kiasi kikubwa mapato ya baadhi ya wanamemba, lakini pia limeleta shida katika kufikia mashamba kwa wale ambao mapato yao yanategemea sana kilimo, wakati ambapo walikuwa wamekuwa kichocheo halisi ya kuamsha uchumi na kuishi kwa wengi kati yao, hasa kwa kusaidia wanawake wanaojihusisha na biashara ndogo ndogo. Vikundi vyenyewe haviwezi tena fanya kazi kwa kawaida. Ni kwa fursa hiyo, kwa kusherehekea sikukuu ya mwanamke wa Afrika inayosherekewa tarehe 31 Julai kila mwaka, ndipo watetezi wa haki za wanawake wanapendekeza kuungwa mkono kwa vikundi vya wanawake ili kusaidia kuimarisha kuboresha maisha yao hasa katika kipindi hiki. Mmoja wao, Generous Kiono, toka kundi ya vijana kwa amani, upatanisho na maendeleo, anaomba wafadhili wanaofanya kazi katika sekta wanawake wajihusishe na jambo hili. Kwake yeye, vikundi hivyo vya akiba na mkopo bado ni chombo muhimu kiuchumi kwa maendeleo ya mwanamke na kuruhusu kuimarisha mshikamano wa kijamii, akipongeza wanawake wa Afrika kwa nguvu na dhamira yake licha changamoto zinazohusiana na maisha. Generous Kiono anaomba kumsaidia mwanamke hasa kwa msaada wa kifedha na kuunga mkono juhudi zake.
4: Kusudi tusaidie wanawake, tunaomba mashirika wa partenaire humanitaire na viongozi waendelee kusaidia wanawake kwa mafunzo, kwa kupitia maformasyo ambao wanaweza watupatia kusudi wa jidegeme ki uchumi, na ingine yenye inaweza wasaidia kuwaimarisha kwa shughuli zao za aveki ambazo wanafanya. Na wanawake wakipewa msaada wanaweza kujijengea tena na kusaidia familia zao.
3: Buri yetu inaomba wanawake waendelee kutilia mkazo mshikamano na kuchukua fursa za majifunzo na ushauri unaoweza kutokea wakati wowote. Sikukuu ya mwanamke wa Kiafrika inayosherekewa tarehe 31 Julai kila mwaka inaangazia nafasi ya mchango wa wanawake wa Kiafrika katika nyanja za kijamii, kiuchumi na kisiasa, huku ikileta uelewa kuhusu ukosefu wa usawa unaoendelea na changamoto wanazokabiliana nazo.
1: Ripoti yake Helen Bujiriri. Na kampuni ya Imperial Assure imeanzisha rasmi mpango wake wa kutangaza rasmi bei zinazohitajika kwa bidhaa zake za bima au assurance kwa lugha ya kimombo, kwa faida ya watembeza pikipiki wanaotumika katika sekta ya uchukuzi wa pamoja hapa mjini Bukavu na makundi mengine ya wakaaji. Ofa hii mpya inajumuisha bima za siku 7 hadi siku 25, mwezi moja, miezi mitatu, miezi sita na mwaka moja, ili kufanya bima iwe rahisi kufikiwa na kuendana na hali halisi ya wateja. Ilikuwa wakati wa mkutano uliokutanisha wajumbe wa Imperial Assure na wanamemba wa vikundi na miungano ya wasafirishaji na watembeza pikipiki wa jimbo la Kivu ya Kusini, mkutano uliofanyika katika ukumbi wa Galerie Foa katika mtaa wa Ibanda hapa mjini Bukavu siku ya 4 tarehe 13 Julai mwaka wa 2026. Martina Miriam Mufano.
5: Tangazo hili limetolewa wakati wa mkutano kati ya muungano Imperial Assure na vyama vya waendesha gari pia pikipiki vya jimbo ya Kivu Kusini, mkutano uliofanyika kwenye Galerie Fura mtani Banda. Mkurugenzi wa utawala pia fedha kwenye muungano Imperial Assure amesema uamuzi huo unatokana na maombi ya wakaji kutoka kwa vyama vya waendesha gari na pikipiki pia watu wengine. Amesema kuwa mfumo mpya utawaruhusu watu wengi zaidi kupata bima, kuheshimu sheria na kulinda maisha pamoja na mali zao dhidi ya hasara zinazoweza kutokea siku zijazo. Huyu wanataka kuona wanamemba wa vyama hivyo wanawahimiza watu wengine ili kila mmoja anunue bima kufuatana na pato yake. Tumsikilize.
6: Lengo yetu ya leo ilikuwa kukutanisha maassociation yote ile inasimamia hawa watu ya kutembeza pikipiki, kutembeza magari. Tulikutana na hiyo maassociation leo kuwaambia kama tunatia tarification yetu, tunaigabula. Leo hii tuko na tarification meme ya masiku ya juste ya 7 à 25 jours. Leo hii utaweza kamata assurance ya 7 jours, ya 25 jours inawezekana. Utaweza kamata assurance ya mwezi moja kwa Imperial Assure. Leo hii iko possible, na kila assurance sasa hiyo tunasema iko na maavantage yake. Donc kila mtu kupato yake leo hii mvila Bukavu ataweza pata assurance.
5: Kwa upande wao, viongozi wa vyama vya waendesha gari pia pikipiki wamepongeza hatua hiyo. Hao wanasema bei hizi mpya za bima zitawasaidia madereva wengi kupata bima kulingana na uwezo wao. Wameahidi kuwafahamisha wanachama wengine kwa faida ya wote. Moja wao, Mufula Justin wa muungano wa TTK, anatoa neno.
7: Tuwe nyeba likamate kwa ya muhimu sana, kwa sababu kwa ya kuweza kutusaidia kusudi tuweze kuambia mamambre yetu bauze masurasi. Na kila tulifurahi tena juu ya kuona jisi tuweza kumarekomande kusema kama kunaweza kwa batu mwenyeba naweza penda kuuza asurasi ya 7 juru na kuendelea, na bali yuweza kurespekte ili kutajitahidi tena kuendelesha kuambia mamambre kusudi baendele kuuza asurasi juu ya kuwasaidia.
5: Ikumbushwe kuwa bima usaidia kupunguza hasara ya kifedha wakati wa ajali ama matatizo mengine, ikisaidia pia kulinda watu na mali yao.
8: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba timu ya Ose Muungano imeipinga hatua iliyochukuliwa na ligi ya michezo ya kandanda nchini Kongo ya Kidemokrasia kwa kutangaza kubaki kwa timu ya Ose Muungano kwa daraja ya pili ya mashindano yenyewe. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, kiongozi makamu wa timu ya Ose Muungano Anani Lunanga anaomba ligi ya michezo nchini kuweza kuchunguza upya hatua iliyochukuliwa.
9: Sisi kama Ose Muungano tunashangazwa sana na uamuzi wa Linafoot kuhusu decision ya timu zilizopandishwa na zilizoshushwa kwa Ligue 1. Timu yetu Ose Muungano imefanikiwa kushinda ubingwa wa Ligue 2 kanda ya Mashariki B iliyofanyikwa pa Butembo. Tunaamini ya kuwa Ose Muungano inapashwa kuwakilisha kanda ya Mashariki kwenye Ligue 1. Tumeanzika maombi yetu kwa instance zote za football kwa nchi yetu ya DR Congo. Kwa hiyo tunaomba kutambuliwa rasmi kwa kupandishwa kwa Ose Muungano kwa Ligue 1 kwa msingi wa ubingwa tuliopata katika Ligue 2 kanda ya Mashariki B, kurekebishwa mara moja kwa decision iliyochapishwa na Linafoot, kwani inaonekana kuwa inapingana na maamuzi ya FECOFA.
1: Sauti yake Anani Lunanga akiwa kiongozi makamu wa timu ya Ose Muungano. Punde kidogo ni habari kutoka magazeti.
10: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Habari kutoka magazeti, mbinu za kutafuta amani mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia na mtazamo wa Kigali kufuatana na mipangilio ya kuwapokonya silaha wanamgambo wa FDLR, pia hali wanayopitia watu wanaoishi na ugonjwa wa kifafa katika jimbo la Kivu ya Kusini ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya 4 tarehe 13 Julai mwaka wa 2026. Samuel Habamungu.

mgambo wa FDLR na kuwaweka kwenye kampi moja. Gazeti Tempete des Tropiques imeandika kwamba hakujakuwa maelewano halisi kati ya serikali ya Kinshasa na waziri wa mambo ya nje wa serikali ya Rwanda Olivier Nduhungirehe, ambaye amezani kwamba juhudi hizo hazijatosha. Yote ni kutokana na kuwa anazani kwamba Kinshasa inachukulia mkataba huo kwa namna isiyokuwa halisi, ikidanganya kwa juhudi za usalama, kwani mkataba huo ungelipashwa kutimia kwa muda wa siku 90, amejulisha waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe kupitia mtandao wake wa X.

Shirika la raia limesema kwamba ugonjwa wa kifafa unachukuliwa kwa namna ya lejaleja katika familia nyingi. Mwenyekiti wa shirika hili ambaye amehojiwa na Le Souverain Libre kajulisha kwamba ugonjwa wa kifafa ni moja kati ya magonjwa zinazokuwa hatari zinazowakumba watu kupitia magonjwa ya kichwa. Inaweza kutokana na homa kali, magonjwa yenye kushika ubongo, ajali za barabarani na tatizo zingine za kichwa. Magonjwa mengine yanaweza kutokana na vyakula wala matumizi bila kiasi ya kileo. Shirika hili limekumbusha kwamba wengi kati ya watu ambao wanashikwa na magonjwa ya kifafa hukumbwa pia na majeraha ya kila namna, kwani wanapoanguka mara kwa mara huvunjika au kujeruhiwa. Shirika la raia linahuzunika kuona wengi kati ya wenye kuwa na ugonjwa huo wanabaguliwa ndani ya jamii, limejulisha

Fizi wilayani Kabare yenye kujulisha kwamba katika eneo hiyo kunapatikana visa vingi vya ugonjwa wa suluba, hasa zaidi ndani ya kijiji Chijo. Jambo RDC imetaja jumuiya ya shirika la raia tawi ya Kagabi ambayo imejulisha kwamba visa 10 vimekwisha kuorozeshwa mnamo kipindi cha miezi miwili tu. Kati ya visa hivyo kuna watoto 5 ambao wamekwisha kupoteza maisha wakiwa kati ya umri wa kuzaliwa hadi miaka 5, ambao wameonekana kati ya wahanga wa ugonjwa huo. Imejulishwa kwamba hatari ya zaidi yapatikana kwenye kijiji cha Karuliza ambako watoto 5 wameshikwa, kati yao kukionekana wawili waliopoteza maisha. Pachijo ya pili kumeonekana visa 3 na mtoto mmoja ambaye amepoteza maisha, wakati kwenye kijiji Chijo ya kwanza ni visa 2 ndivyo vimeweza kuripotiwa, mkiwamo mtoto mmoja aliyepoteza maisha. Visa vingine vinaripotiwa katika eneo mbalimbali za grupe maya Kagabi, ya malisia tovuti hiyo.

baadhi hapo. Sina la ziada, mpendo wa msikilizaji wa Radio Maendeleo, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio yako. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.